0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En dame måtte vente litt på en flyplass, så hun kjøpte en avis og en pakke småkaker og satte seg i en trang kafeteria. Mens hun leste avisen, hørte hun en raslende lyd. På den andre siden av bordet satt en velkledd mann og forsynte seg av småkakene hennes. Men hun ville ikke lage noe bråk, så hun bøyde seg bare fram og tok en kake selv. Så gikk det et minutt eller to, og så hørte hun ny rasling. Han forsynte seg med enda en kake. Og snart var pakken tom. Men nå var damen så sint at hun fant det best å ikke si noe. Men tror du ikke at mannen var frekk nok til å brekke den siste kaken i to, skjøv den over til henne, spiste den andre halvdelen selv og gikk sin vei? Hun var rykende sint. Men litt etter så skulle hun ta opp billetten sin, og da oppdaget hun at nede i vesken lå pakken med kaker uåpnet. Flau og sjokkert måtte hun innse at det var hun som hadde spist av mannens kaker, og ikke motsatt. Historien viser hvordan vi kan gjøre tabber og ta feil. Vi dømmer andre, ja, vi blir sinte på andre, men i virkeligheten kan andre ha grunn til å dømme oss, ja, rett og slett bli sinte på oss. Så i dag vil jeg peke på en viktig verdi, varsomhet i det å dømme andre. Det er klart vi skal vurdere og bedømme, i rett forstand skal vi være kritiske. Vi skal ikke ta alt for god fisk. Men vi har lett for å slippe løs en slags tretrinnsrakett. Vi bedømmer, og så dømmer vi, og til slutt så fordømmer vi. Og den negative dom og den vonde fordømmelsen kommer inn når vi blir preget av forakt og skadefryd og stolthet på egne vegne. Da er vi smittet av en av denne verdens farlige sykdommer, nemlig dømmesyken. I et gammelt vers heter det: «Døm du stolte, aldri den som snublet med forakt. Du har ikke veiet byrden som ble på hans skuldre lagt. Du har ikke talt de kamper som han i det stille stred. Du vet ikke hva han under bot og lengsler led.» Er det ikke på sin plass med stor varsomhet overfor den som snublet? Bibelen sier, «Derfor bør vi heller ikke lenger dømme hverandre. Fell heller den dom at ingen må legge noen anstøtstein eller felle for sin bror.» Det siste er også et poeng. Vi kan lett legge ut snublesteiner for hverandre. I utspekulert ondskap kan vi sette opp en felle, så andre tråkker feil eller dummer seg ut. Så kan skadefryden bli desto større når den andre spreller i garnet. Derfor skal vi passe på at vi dømmer oss selv før vi dømmer andre. Vi dømmer ofte om ting, ikke ut fra hvordan de er, men hvordan vi selv er. Og vi dømmer som regel galt hvis vi ikke føler og tenker rett i forhold til den andre. For når vi dømmer andre, så ligger det alltid en viss overvurdering av oss selv. Jeg trenger selv en mild dommer på den store dagen, så gjelder det å være varsom og mild i min dom mot andre på de små dagene. Så ikke døm en annen fordi han spiser kakene dine. Kanskje det egentlig er du som spiser kakene hans.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Her to satser som kan synes som motsi hverandre, men ikke gjør det likevel. Blås i bagatellene. La småting være småting. Se stort på bagatellene. Småting kan være store ting. Kan begge deler være sant? Ja, for det handler i alle fall om prioritering. Om hva som virkelig verdifullt.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Jesus fortalte oss lignelser, fortellinger, for å lære oss viktige sannheter. En gang sa han: «Himlenes rike er lik den skatt som var skjult i en åker. En mann fant den og gjemte den igjen. I sin glede gikk han så bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Atter er himlenes rike lik den kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den.» Her er snakk om to menn. Den ene fant tilfeldigvis et skrin med store verdier i en åker. Han håpte at ingen hadde sett hva han hadde funnet. Hoppende glad gikk han hjem, solgte leiligheten og sykkelen, rulleskøytene og soveposen. Faktisk fikk han skrapt sammen nok penger til å kjøpe jordlappen. Så snart tinglysingen var i orden, kunne han grave opp skatten fra egen jord. Den var hans, og med den fikk han alt annet. Den andre mannen var forretningsmann. Han dumpet ikke tilfeldig borti skatten. Han lette sent og tidlig etter vakre perler. Til slutt kom han over et prakteksemplar av en perle. Dermed solgte han hamburgerrestauranten og videobutikken og alt han ellers eide. En ting var viktig: å bli eier av den fine perlen. Var de dumme eller kloke, de to? Jeg vet ikke riktig. Noen lo nok av dem. Men Jesus, som fortalte historien, bare smilte. Han ville nok si: «Dumt eller ikke dumt, når noen blir begeistret for Guds rike, så blir alt annet mindre viktig. Slik er det, og slik skal det være.» Det handler om prioritering. Blås i bagatellene, la småting være småting. Men hva skal vi prioritere? Hva er virkelig verdifullt? Jeg har lest om en liten gutt som skrek høyt og sårt fordi han hadde puttet hånden sin inn i en meget kostbar kinesisk vase, og så kunne han ikke få den ut igjen. Foreldre og naboer prøvde alt de kunne å få trukket hånden ut, men ungen skrek og bar seg hele tiden. Til slutt var det ikke annet å gjøre enn å knuse den vakre, kostbare vasen, og da alle bitene lå der, ble det klart hvorfor gutten ikke kunne komme løs. Hånden hadde et fast grep om en liten mynt som han hadde funnet på bunnen av vasen, og den ville han for alt i verden ikke slippe. For mynten kunne han jo kjøpe sukkertøy, og hva er en gammel, antikk, kinesisk vase i forhold til det? En har sagt at den verden vi lever i ligner et varehus, der en ondsinnet person har kommet seg inn om natten og byttet om alle prislappene. De billige tingene har fått høy pris, og de virkelig dyrebare tingene er blitt billige. Spør du Jesus om hva som er virkelig viktig, så svarer han: Guds rike. Eller han svarer: dette er det evige liv, at de kjenner deg, den sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Å kjenne Gud og kjenne Jesus på en personlig måte, det er det viktigste, for det innebærer å få evig liv. Apostelen Paulus gjør opp livsregnskapet sitt på denne måten: det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Det er som om han vil si: det jeg hadde satt opp som et pluss i livsregnskapet mitt, det måtte jeg lære å avskrive, ja, se på som en utgiftspost, noe som tappet meg for kapital. Jeg hadde kalkulert i pluss en masse forhold og egenskaper ved meg selv, slike ting som alle mennesker ville verdsette. Men det var Kristus som lærte meg å vurdere på en ny måte, vil han si. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så meget mer verdt. Jeg akter det for skrap for at jeg kan vinne Kristus. Blås i bagatellene, la småting være småting. Det virkelig viktige er å høre Jesus til. Det tror jeg og vet jeg og mener jeg, ikke når jeg leser avisene og ser på TV, men når jeg leser Bibelen,
når jeg hører kristen forkynnelse og ber til Gud. Da vet jeg og kan synge med sangeren, og jeg kjente at her hører jeg hjemme. Jeg vil være et barn i Guds hus. Men er vi barn, da er vi også arvinger, skriver Paulus. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Et Guds barn skal arve alle ting sammen med Jesus. Så gjelder det altså å sette riktig prislapp på livsverdiene. Bare de som tar med ro det folk ellers i verden er opptatt av, kan være opptatt av det folk ellers tar med ro, heter det. Slike mennesker får nye holdninger. Hva betyr det egentlig? Reisen er så kort likevel, sa damen, som måtte sitte sammen med noen bråkete ungdommer på toget. Hun tok det med ro, for hun visste at bråket tok slutt etter få minutter, når alle skulle av toget. Jeg lar ikke den fornærmelsen gå inn på meg, tenkte en annen. Jeg lar Gud ordne opp og dømme når den tiden kommer. Jeg blåser i bagatellene, jeg lar småting være småting. Den blir fri, den som setter Jesus Kristus i sentrum og lar smått være smått, kortvarig være ufarlig og lett være lett. Alt som ikke er evig gammeldags, sa C.S. Lewis. Verden er likevel full av mennesker som ikke skjønner hva som er riktig. En kordirigent ble etter hvert mer og mer desperat, for ved hver eneste øvelse var noen viktige sangere fraværende. Endelig var de kommet til generalprøven, og dirigenten sa: «Jeg vil si en personlig takk til pianisten, fordi han er den eneste i dette store koret som har vært til stede på alle øvelsene de siste 2 månedene.» Da reiste pianisten seg, bukket og sa: «Og det var jo det minste jeg kunne gjøre, for jeg kan dessverre ikke være med på konserten i kveld.» Ja, hvor var det blitt av vettet til den fyren? Trofasthet på alle øvelsene, men ikke møte frem når det virkelig gjelder. Hva slags prioritering hadde han? Eller hva skal vi si om dem som hører om kristen tro, som synes det er riktig å tro på Gud, men som aldri våger å bestemme seg? Når vi snakker om prioritering, hva skal vi si om dette som kunne leses i en amerikansk avis? Det var en brennhet dag i San Antonio i Texas. Ved et uhell hadde en tante låst inne en 10 måneder gammel baby i en bil. Tanten og moren løp hysterisk rundt bilen. Det var nesten 40 varmegrader. En nabo prøvde å åpne døren med en ståltråd, og barnet så helt sløvt ut. Situasjonen var blitt livsfarlig. Da dukket en skraphandler opp. Han grep en hammer, knuste et vindu og fikk åpnet bilen. Ble han dagens helt? Nei, fortalte han til lokalavisen. Tanten var så rasende på meg fordi jeg hadde knust vinduet. Og jeg måtte tenke for meg selv, hva er viktigst, en baby eller et bilvindu? Av og til så mister vi sansen for hva som er viktig. Hvorfor får vi så lite sans for skatten og perlen, som var så verdifull? Fordi det er noe galt med vår innstilling. En mann fikk brev om at han hadde arvet et flott piano. Han skrev tilbake og sa nei takk, for han hadde ikke plass til noe piano. Men hadde pianospill hatt en plass i hjertet hans, så ville han nok også funnet en plass til et godt piano. Har du sans for Jesus, så finner du nok plass for ham. Blås i bagatellene, la småting være småting, gi plass for den aller største. Men det er også en annen sannhet. Se stort på bagatellene. Småting kan være store ting. Å være en kristen er på mange måter å ha kommet inn i et bakvendt land. For ikke sjelden gjør Jesus det bitte lille
til noe virkelig stort. Den som tro i smått, også tro i stort, og den som urettferdig i smått, også urettferdig i stort, sier han. Nobelprisvinneren mor Teresa i Calcutta ble en gang spurt, «Hvordan kan du måle om du har lykkes i arbeidet ditt?» Hun så forvirret ut et øyeblikk og svarte, «Jeg kan ikke huske at Herren noen gang talte om å lykkes eller å ha suksess. Han talte bare om å være trofast i kjærligheten. Det den eneste suksess som teller. Trofasthet i små ting en stor ting. For det store består som regel av masse smått. Fjell består av millioner og milliarder av stein og sandkorn. Øyeblikk skaper år. Bagateller utgjør et liv. Se stort på bagatellene. Småting kan være store ting.

Det viktigste er ikke om du har fått en stor og betydningsfull plass. Det viktigste er troskapen mot ham som plasserte deg der du er. To frelsesarmésoldater var ute på gaten en kald desemberkveld for å ha friluftsmøte. Ingen kom for å høre på, men den ene sa til den andre: «Gud trenger ikke ha noen mennesker her for å høre på oss. Han vil bare at vi skal være trofaste.» Dermed sang de noen sanger, og den ene offiseren bar fram et enkelt vitnesbyrd om Jesus. Et par uker senere ble den ene frelsesarmésoldaten stanset av en kvinne som spurte om han hadde stått på det gatehjørnet for to uker siden. Hun forklarte: «Faren min hadde ligget i koma i 6 måneder. Vi gruet oss i jul siden far var nesten død, men likevel ikke død. Men da vi hørte sangen fra gaten, så vi til vår overraskelse at far satte seg opp og sa: «Det der er Guds musikk», og med det døde han. For et oppmuntrende bevis på at Gud er trofast mot dem som er trofaste. Småting kan være store ting. Jesus forteller en lignelse om den avsluttende regnskapsdagen. Da regnes det ikke etter evner og muligheter, men etter trofasthet. Hans Herre sa til ham: «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din Herres glede.» Trofasthet i småting er ikke noe smått. En skoleelev kom inn i en fotobutikk med et innrammet bilde av kjæresten sin. Han ville ha en ekstra kopi av bildet. Da måtte bildet tas ut av rammen, og da la ekspeditøren merke til at det var skrevet noe på baksiden av bildet: «Kjæreste Tom, jeg elsker deg av hele mitt hjerte. Jeg elsker deg mer og mer for hver dag som går. Jeg vil elske deg for alltid. Jeg tilhører deg for evigheten.» Det var undertegnet Susanne, men under sto et PS: «Hvis vi slår opp, vil jeg ha igjen dette bildet.» Er det slik vi tenker i forholdet til Gud? Har vi et lite forbehold? Det blir et spørsmål om prioritering. Hva er viktig for meg i livet? En mann skulle skrive en biografi om krigshelten hertugen av Wellington. Han mente at han kunne skrive en mye bedre bok enn alle andre som hadde skrevet om hertugen før, for han hadde nemlig funnet en regnskapsbok som viste hva hertugen hadde brukt penger på. Den ga et mye bedre bilde av hva krigshelten prioriterte enn å lese brevene og talene hans. Har du tenkt på det? Hvis noen skulle skrive en bok om deg på grunnlag av kontoutskriftene dine, hva ville de fortelle om hva som var viktig for deg, hva du prioriterte, og hvem du sto i tjeneste hos? Tenker jeg på slike spørsmålsstillinger, så får jeg lyst til å si: blås i bagatellene. La småting være småting. Kjøp skatten. Slå til på perlen. Sett Jesus først. Så ber han meg til gjengjeld å se stort på det som regnes som bagateller i verdens øyne. De småtingene som likevel er viktige for ham. Trofastheten i det små.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

0: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandaktsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 25 juli. Texten är hämtad från Lukas evangeliet, det 22 kapitel. Och det tredje verset lyder slik. Da for Satan inn i Judas med tilnavnet Iskariot, som var en av de 12. Rosenius sier, det vi særlig skal lære av denne forferdelige hendelsen er at ingen må føle seg trygg og si, hyklere er hyklere, men ingen kristen oppriktig kristen har noen grunn til å frykte. Nei, historien om Judas lærer oss noe ganske annet. Da frelseren utvalgte Judas til apostel, var han nok en ganske annen enn han senere ble. Og hvor mange er det ikke som har begynt i ånd, men har fullført i kjødet? Se bare her hvordan det gikk Judas, og på alle andre fall i synd. Hvor fort og lett er det ikke gjort at en kristen går fortapt, spesielt når det virkelig onde øyeblikket inntreffer. Når djevelen setter inn med sine listige og sterke angrep på deg, tenner opp kjødets begjær og blender din forstand, da ser plutselig den mest forferdelige synd ikke det minste farlig ut, men tvert imot så uendelig skjønn, ja til og med helt nødvendig. Og da er det fort gjort å falle. Det er særlig tre forhold som er karakteristiske for fristelsens time. Først, at synden rett og slett tiltaler deg som noe godt og fint. Dernest, at uansett hvor mye du studerer den, så kan du på ingen måte se at den er farlig. Tvert imot vil du oppfatte den som ubetydelig og ufarlig. Og for det tredje, at du begynner i en begrenset grad å synde, og tenker at så lite kan det umulig gjøre noe. Det var akkurat slik slangen også forførte Eva med sin sluhet. Han sa, dere skal slett ikke dø. Det er jo bare snakk om å ta et eple. Og et eple er ganske enkelt bare et eple. Tvert imot skal dere da oppnå veldige ting. Først få nyte den herlige frukten, og deretter få større forstand. På samme måte da han forførte Judas. Det begynte bare med at han stakk til seg litt. Da heter nok at det er jo bare en bagatell jeg stikker unna, bare denne ene gangen. Og det heter hver eneste gang. Og det er heller ikke urimelig at jeg selv skal ha noe for min innsats. Når så djevelen sådde den tanken i ham at han skulle forråde Jesus, var det svært så naturlig for ham å tenke at 30 sølvpenger er sannelig ikke å forakte, og det betyr slett ingen fare. Jesus er jo for det første uskyldig, og dernest er han allmektig, og dette kan umulig bli livsfarlig for ham, og her har jeg jo selv en god fortjeneste. Slik har Judas helt sikkert resonert. Hvem skulle tenkt at han dagen etter ville være så fortvilet at han gikk bort og hengte seg? Det var langt fra hans tanker. som da bare dreide seg om hvordan han best kunne få utnyttet pengene sine. Vi sang på torsdagen, da Jesus advarte ham, hadde trodd det han dagen etter fikk oppleve, hadde han sannelig skjelvet for å gå inn i den handelen, som for selveste helvede. Men han så det ikke selv, og djevelen fylte ham med alle andre slags tanker. Dette må enhver av oss tenke over i tide. Vi må lære hva som er syndens og djevelens rette kjennetegn, som først og fremst er at hvis du bare en eneste gang åpner for synd og for hykleri, så blir du snart så beruset, så bedradd og forblindet, at du ikke er i stand til å se at det er noen som helst fare på ferde. Og da vil du etter hvert gå steg for steg mot din evige fortapelse. Ja, når du står overfor Satans enorme bedrag, virker det slik at selv om du er innstilt på inngående å vurdere den synden du fristes av, så er det umulig for deg å se annet enn at den slett ikke er farlig, men tvert imot bare en bagatell. Og samtidig vil den også fortone seg uendelig skjønn og herlig for deg. Dette er de rette fargene på syndens framside i prøvelsens time, og de rette tegn på at du nå står overfor en fristelse der din udødelige sjels framtid kanskje skal avgjøres. Og begynner du nå bare å hykle, unnskylde synden, eller å skjule den, så er det ute med deg. Hykleriet, det er syndens og djevelens hemmelige kamuflasjedrakt. Uten den kommer det ingen vei. Fjerner du hykleriet, vil du garantert aldri kunne bli eller fortsette i synd. Da vil du tvert imot alltid bli reist opp fra den og bli frelst. Hvis bare Judas hadde bekjent, om det så var overfor en av disiplene, hva djevelen hadde sådd for en fristelse i ham, ja, så hadde djevelen straks vært avvæpnet, og Judas hadde ikke lenger vært fanget i synd. Dette er et middel hardt fristede kristne til alle tider har benyttet mot djevelen, og alltid med stort og velsignet utbytte. Derfor gjelder akkurat her apostelens formaning: bekjenn syndene deres for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Men alt dette er noe en sjelden virkelig tror og tar inn over seg, før en av egen sørgelig erfaring har lært det. Og da er det ofte for sent, i alle fall i enkelte konkrete situasjoner. Og hva er det så vi ikke tror? Jo, at det i fristelsens time virkelig skjer en forblindelse og et bedrag, så en føler seg fullstendig trygg, selvsikker, dristig. En oppfatter det som om en slett ikke står overfor noen som helst fare, mens det virkelig er vår sjel og vårt evige liv som står på spill. Og selv om noen på forhånd kanskje tror dette kan skje, hender det likevel at selv når disse fristes til synd, så synes den synden ikke å være så farlig. Her skulle vi da lett kunne frykte og si som disiplene: hvem kan da bli frelst? Men Jesus svarte dem og sa: for mennesker er det umulig, men alt er mulig for Gud. Så lenge vi lever i denne frykten og med denne trøsten, kan vi aldri gå fortapt, men skal alltid få være i Guds hånd. Han er en trofast hjelper og hyrde, og sier selv: ingen skal rive dem ut av min hånd.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Da vil vi ønske velkommen til sending fra Radio DSF.
2: Det sa vi med Boris Båti, men sa det ikke Radio DSF.
1: Og vi har nå hatt to av fire uker under vinterstevnet.
2: Ja, det er godt en gang gjeld i vakkosmannen, Dalve Kjorki min.
1: Denne gang er det mye som har blitt annerledes i forhold til tidligere vinterstevner.
2: Den har vi Dalve Kjorki min lær, og lo ærelagen skjønten går ådelle lærmest.
1: Men vi samtidig er vi glade og takknemlige for.
2: Måtte samme slett med illolatje jeg gitte vatsjet.
1: At vi også denne gangen kunne samles for å høre Guds ord.
2: At vi måtte gjerne ha ved jokken himmel og sann i byrra.
1: Vi er takknemlige for at Leif Halsos og Nils Børge Teigen har vært med nå disse to ukene.
2: Og gitte vatsk og Leif Halsås, ja, Nils Børge Teigen, labba lemmer min faros.
1: Og vi er også takknemlige for Bibel- og formidlingslinjer fra Fjellheim Bibelskole i Tromsø.
2: Ja, mille mette ei hoi gitte vatsk og Bibel, ja, og på særne det gitt Bibelskole og Tromsøs.
1: De har vært med og gjort det mulig å få forkynnelse utover radioen og på noen møter nå i denne tida.
2: Sille, takk at nå bor i Børko og gjort radio døy mot den de kjøkken vi håkte våres.
1: Nå kommende uke så blir det ikke åpne møter mandag, tirsdag og onsdag.
2: Både var vakko, det er ikke at det rabber kjøkken med noe ånne,
1: Men Tor Magne Haraldseid fra Stavanger.
2: Måtte Tor Magne Haraldseid, sånne Stavanger i seriet.
1: Ole Andreas Meling, som er daglig leder i Misjon Sarepta.
2: Ja, Ole Andreas Meling, godtelig beivalers jødighet i Misjon Sarepta.
1: Og David Høyvik vil delta på disse møtene over radioen.
2: Ja, og Eivind Høyvik, da du møtte lekk,

0: min radiopakkel.
1: Fra torsdag så ville Jan Tore Olsen, som er sønn av Arthur Olsen, som mange av lytterne kjenner.
0: Torsdag ble barn i Arthur Olsen, Jan Tore gått til å melde. Eller Jan Tore eller Arthur Olsen er barn i.
1: Og Tormod Gusland blir også med på møtene som blir fra torsdag til søndag.
0: Ja, Tormod Gusland skjønte meg til at jeg tar kjøk i min far hos
1: Det programmet ligger ute på nettsiden til Samemisjonen, og jeg vet også at Clement har spredt det på Facebook.
0: Ja, ta programmet og en bedre Samemisjonen er ofte hos Itos. Jeg lever med dem ute etter den der Facebooken.
1: Så da blir det mulighet for noen å delta på de møtene?
0: Nå, det lever jeg, eller så er det motoren til en kjøkken min.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Jeg får mye inspirasjon av å lese om menn og kvinner som fikk betydning for verdenshistorien. I dag vil jeg fortelle om Henri Dunant, som startet bevegelsen Røde Kors. Henri Dunant ble født av velstående foreldre i Schweiz i 1828. Han viste tidlig sterk medfølelse med mennesker som hadde det vondt. Han brukte mye tid på å hjelpe og oppmuntre unge mennesker, spesielt de fattige. Da han var 18 år gammel, tok han initiativet til en kristen ungdomsforening. I 1859, da Henri Dunant var 30 år gammel, var han på reise i Nord-Italia. Han hadde bare ett mål, å få støtte fra keiseren i Frankrike til et forretningsprosjekt i Algerie. Men keiseren, Napoleon den tredje, var travelt opptatt med å jage østerrikerne ut av Nord-Italia. Da det store slaget ved Solferino fant sted, var Henri Dunant i området. Han kunne ikke tro det han fikk se. Franskmennene seiret over østerrikerne, men på slagmarken lå 40 000 døde, døende og sårede spredt utover i det blodige terrenget, til føde for skadedyr og gribber. Dunant var ikke lenger opptatt av å få møte keiseren. Det han hadde sett forandret ham og verden for alltid. Han satte kreftene inn i hjelpearbeidet, sendte bud på forsyninger og skrev til venner i Schweiz om hjelp. Gjennom 3 dager strevde han sent og tidlig for å hjelpe under de forferdelige forholdene. Så vendte han hjem. Han skrev ned det han hadde opplevd. Han kom med en sterk appell mot den skremmende umenneskeligheten han hadde vært vitne til. Han håpte å kunne påvirke folk slik at de kunne hindre, eller i det minste redusere, soldatenes lidelser. Resultatet ble en bok, Et minne fra Solferino, trykt i Genève, oktober 1862. Og denne berømte boken, som ble sendt i posten til innflytelsesrike mennesker over hele Europa, skapte stor oppstandelse. I siste kapittel i boken foreslo Henri Dunant at den opprettet provisoriske sykehus, at den utdannet frivillige, og at det var nødvendig å få i stand et internasjonalt samarbeid. Etter mye arbeid fra Dunants side ble Genève-konvensjonen undertegnet av 16 nasjoner i 1864. Der ble det slått fast at medisinsk personell skulle få være nøytrale under krig. Som banner og symbol valgte de et hvitt flagg med et rødt kors, og slik ble bevegelsen Røde Kors født. Men det finnes også andre ildsjeler i historien. For 200 år siden fantes det et skotsk regiment som holdt til i slottet i Edinburgh. Hver kveld kom de sammen og tok en skål, og slagordet de ropte da var «Et rent sverd og en skitten bibel». Og det var da en merkelig skål. Ja, for det rene sverdet betydde at de håpet de aldri måtte bruke sverdet i kamp. Og den skitne bibelen betydde at bibelen måtte bli flekkete og fillete fordi den var i stadig bruk. Bibelen var ikke bare en lykkeamulett for disse soldatene. Den hadde de tillit til, den veiledet deres samvittighet og var en god følgesvenn. Jeg tenker med glede på ildsjeler som Henri Dunant og det skotske regimentet

Lördag etter 7. søndag etter trefoldighet. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus, Jesus, vår Herre. Romerbrevet 6:23. At man skal gi lønn til og med til dem som gjør ondt, som om de har handlet rett og gjort seg vel fortjent til det, er virkelig en underlig talemåte. For ordet lønn betyr noe godt som man gir til dem som oppfører seg redelig og kjemper mandig. Men apostelen taler slik for nettopp å ergre dem som fordreier hans lære ved å si, Paulus taler jo bare om nåde og lover lønn også til dem som synder. Ja, spottbare, vil han si, men en lønn skal du få, nemlig døden og helvedes ild. Den lønnen skal du sant og visst ha i vente, siden du tolker evangeliet dit hen, at Gud til og med skal gi deg lønn for at du tjener synden. Med en slik tale vil han i størst mulig grad avskrekke dem som hevder slike ting, slike som innbiller seg at man kan tjene Gud også med å synde, og attpåtil forvente lønn for det. På denne måten snur han ordene etter deres tanker og tale og sier, «Når dere mener det slik, når saken skal forstås slik at hver den som er i en tjeneste skal ha en lønn, så får dere vel det, og den lønnen heter død og helvede. Den som har lyst på denne lønnen og holder den for verdifull, må gjerne beholde den.» «Opp imot dette», sier han, Guds nådegave er evig liv. Se nå hvordan han ordlegger seg. Her bruker han ikke ordet lønn, for han har tidligere lært at vi ikke får det evige liv på grunn av våre gjerninger, som om det var en lønn vi hadde fortjent, men at det skjer av bare nåde, for Kristi skyld ved troen. Derfor kaller han det en Guds nådegave i Kristus Jesus. De som har denne nådegaven, har allerede hovedsaken. Med den blir slangens hode knust, og mottakerne er nå så rike og salige, at ingen kan ta fra dem dette livet. I tillegg har de en slik kraft at de kan unngå synden, og alltid drepe den i deres eget kjød. Dette makter de ikke hverken gjennom noen lov, eller gjennom menneskelig kraft, men ved troen. Ved den blir vi innpodet i Kristus, og forent med ham, til syndens død, til det evige liv, og til ærbare gode gjerninger. Landstad nummer 494, vers 8 og 9.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Ja, har alle fått med seg et eksemplar av oppgaven som lagt ut ved inngangen? Velkommen til tema om følelser og formidling. Ta med oppgaveheftet ved inngangen. Når jeg drister meg til å ta opp et slikt tema i undervisningen denne uka, så har det litt bakgrunn i at jeg for et par år siden fulgte et kurs i kristen sjelesorg ved Diakonova i Oslo. I den forbindelse så skulle vi også skrive en oppgave, og da valgte jeg dette tema om følelser og formidling. Så var jo tanken min at jeg skulle klare å bearbeide det litt, så det passet til forelesning eller undervisning her på Fjellheim, men så langt har jeg ikke kommet, så dermed så får dere hele oppgaven. På godt og ondt. Så, og da velger jeg den formen nå, at jeg rett og slett leser fra oppgaven. For skal jeg referere, så vil kanskje noen likevel ha øynene på papiret, og da er vi på litt ulikt sted. Så jeg kommer til å lese fra begynnelse til slutt. Samtidig vil jeg si, nå vil jeg stoppe litt mer opp og presisere at ta spørsmål underveis. Er det noe dere vil si underveis nå, så ikke vær redd for å rekke opp hånda. Vi har 3 timer på dette temaet i uka, og tror vi skal komme igjennom. Men det er viktig at vi også kan få plass for spørsmål og litt samtaler rundt dette. Det er ganske spennende, og et tema som berører alle sammen. Før jeg går på lesningen, så hadde jeg lyst til å lese et vers fra Jesaja, kapittel 57, vers 15. Jesaja 57, 15. For så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig, i det høye og hellige bor jeg, og hos den som sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd, og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Sjelesorgens mulighet, det er Herren er nær. Han som bor i det høye, vil også bo i våre liv, for

0: og gjøre sin gode gjerning i oss og med oss. La oss be. Herre, takk for du er nær ved din gode ånd. Og vi ber at du også må veilede oss gjennom dette temaet, hvor vi er elever, hos deg vår skaper og far. Takk for at du har gitt oss livet, og at du vil bo i våre personligheter, og gjøre oss til redskap også i sjelesorgens tjeneste. Amen. Da starter jeg innledningen, og tenker det kan være verdifullt, for dere kanskje i hvert fall, å høre litt om min vei inn i temaet. Temaet omkring følelsenes betydning har jeg lenge vært nysgjerrig på. Min vei inn i det er dels motivert ut fra spørsmålet, hvordan kan jeg leve slik at det ikke-verbale språket formidler det samme budskapet jeg forteller med ord? Jeg viser til artikkelen «Følelser og kommunikasjon» av Johannes Selstø i denne boka hans, som heter «Nærhet». Den satte meg på sporet. Og i løpet av undervisningen ved Diakonova er jeg blitt mer klar over hvor sentralt tema er i sjelesorgen. Oppgaven har derfor som mål å hente fram vesentlige aspekter om følelser og formidling i sjelesorgen. Et søkelys på følelsesbevissthet og sjelesorg bør orientere seg ut fra en kristen antropologi. Det betyr læren om mennesket. Derfor starter jeg med å se nærmere på følelsenes plass i Bibelens syn på mennesket. Dernest er jeg opptatt av hva psykologien kan tilføre sjelesorgen i spørsmålet om hva følelsesbevissthet betyr for god formidling. Ut fra disse utfordringene spør jeg så hvordan sjelesorgssamtalen kan gi plass for en dypere kontakt med følelsesspråket. Her har jeg to hovedfokus. Hvilke holdepunkter gir kunnskap om følelsesbevissthet til god kommunikasjon? Hvordan kan sjelesørgeren anvende og gi videre sin innsikt om følelsesbevissthet i samtalen med medmennesker? På bakgrunn av temavalget, begrunnelsen og disposisjonen som er presentert, er jeg kommet fram til følgende problemstilling for oppgaven. Hvordan kan sjelesørgerens bevissthet om følelser bidra til å kommunisere på en god måte med konfidenten og formidle verdien av følelsesbevissthet? Med denne formuleringen velger jeg å gå noe i dybden på problemfeltet formidling i sjelesorgen, der oppmerksomheten rettes mot følelsene som uttrykksform. Bare i begrenset grad omtaler jeg bestemte følelser, men stanser kort ved selvfølelsen som særlig viktig i tematikken. Med utgangspunkt i sjelesørgerens egen kompetanse, håper jeg å få fram hvordan samtalens møte med andre personer kan bevisstgjøre følelseslivet, også hos ham eller henne. Jeg bruker her betegnelsen konfident som det faglige uttrykk for en person som oppsøker en sjelesørger. I utviklingen av problemstillingen har jeg i tråd med Pettersen, forfatter til en bok om oppgaveskriving, hatt for øye at denne bør oppfylle kriteriet om personlig, faglig og sosial relevans. Spørsmålet som stilles anser jeg relevant ut fra personlig interesse. Behovet for selv å lære mer om temaet. Jeg tenker at problemstillingen er faglig relevant, og blir kjent med egne følelser er en verdifull utrustning for sjelesørgeren, og i formuleringen har forhåpentlig sosial relevans i den spør etter kunnskap som kan bli til hjelp både for konfidenten og andre som står denne personen nær. Med dette har jeg begrunnet hvorfor jeg skriver, hvordan jeg vil disponere framstillingen og hensikten med nettopp denne oppgaveformuleringen. Pust. Noen som vil si noe til innledningen? Valg av metode. Metoden jeg har valgt er litteraturstudium. Jeg trenger faglig kunnskap som både veileder, pålitelig i følelsenes verden og har det sjelsørgiske siktet for øya. I temaet jeg ønsker å belyse, følelsesbevissthet og formidling, det er i utgangspunktet allmennmenneskelig. Jeg har derfor prøvd å finne litteratur som kan gi svar på hva som er følelsesmessig ekte og sant når mennesket kommuniserer. I boka Om å skape kontakt deler forfatteren Virginia Satir av sin rike erfaring som familieterapeut om hvordan vi kan øve oss i å snakke tydeligere sammen. Hun viser vei til å oppdage og uttrykke også hva vi føler når vi skal sette ord på hva vi tenker og mener. Bevissthet om følelser er en sentral dimensjon også i Jon T. Monsens lærebok i klinisk psykologi, Vitalitet, psykiske forstyrrelser og psykoterapi. Denne faglige fordypningen anser jeg som et viktig fundament når vi skal prøve å forstå hva følelsene betyr i utviklingen av en sunn personlighet. I spennet fra en psykologisk innfallsvinkel til en mer teologisk forståelse av mennesket, har jeg hatt stort utbytte av boka The Human Person in Theology and Psychology. Forfatterne Beck Demarest gir stor plass til mennesket som emosjonelt vesen. For å belyse følelsesaspektet i sjelesorgen har jeg funnet verdifull veiledning i Anders Berghems bok Som epler av gull. Her berører han følelsesmessige momenter som engasjerer meg og gir viktige impulser til sjelesørgerisk formidling. Underveis er også flere andre litterære kilder nevnt i litteraturlisten trukket inn. De bidrar til å støtte og berike eller utfylle og nyansere det øvrige utvalget. Alle kildene som er benyttet anser jeg godt egnet for å belyse og besvare spørsmålene som reises. Etter nå har presentert den mest aktuelle litteraturen og begrunnet hvorfor nettopp dette materialet er med, vil vi åpne bøkene, presentere stoffet og drøfte kunnskapen de gir. Litteraturlisten helt bakerst samler disse forfatterne som jeg viser til også nå underveis i oppgaven. Så dere har kildene der. Da går jeg videre. Faglig presentasjon. Og nå må dere ikke være redd for å si fra hvis dere vil bryte inn og ta ordet. Følelsenes plass i et kristent menneskesyn. Menneske i Guds bilde. Bibelen definerer mennesket som skapt i Guds bilde. Beck Demarest ser likheten med Gud i mennesket som personvesen. Gud møter oss som en person, who knows, wills, feels, and relates. På samme måten er mennesket som mann og kvinne en personlighet med disse egenskapene. Mennesket reflekterer og representerer Gud, også med sitt vide spekter av følelser. Beck Demarest beskriver mennesket ut fra fire hovedord, sjel, ånd, kropp og hjerte. De tre første kan betegne hele personen, mens sjel, ånd og hjerte uttrykker det indre livet. Alle fire begrepene rommer også følelsene. Kanskje skal jeg føye til at det mest vanlige er jo å plassere følelsene som kropp, uten at de andre er unntatt. Mennesket er altså skapt som en hel og følsom personlighet. Salmene reflekterer hele registret av menneskelige følelser, som glede, angst, ensomhet, sorg og sinne. Derfor fortsetter forfatterne skal vi ikke fortrenge det vi føler, eller tie med det vi ønsker og lengter etter. Beck Demarest framhever i dette mangfoldet lengselen etter Gud som sentral i skriften. Salme 73. Når jeg bare har deg, ønsker jeg ikke noe på jorden. I forbindelse med salmene kan jeg tilføye et ord av Luther. I salmene ser du alle de hellige inn i hjertet. Enhver finner her ord og uttrykk som om de var skrevet for ham alene. Er det noen som vil si noe? Eller så går jeg videre. Ja. Ja. Vi har jo lest et ord i 1. Thessalonike brev 5, hvor Paulus i vers 23 nevner disse aspektene i personen. At Gud, en bønn om at Gud må bevare ånd, sjel og legeme. Så de er med også i Det nye testamentet. Som sider ved personen Gud har skapt oss som. Hjertelivet er jo det innerste i personligheten. Fra hjertet ut går livet. Og Gud byr oss å elske Gud over neste med hjertet. Samtidig, sier Jesus, er det sete for de onde tankene, sentrum i personen vår. Gud har skapt oss, men syndefall har influert det. Det kommer vi til. Sjel, ånd og kropp henger tettere på hverandre, men alle tre kan uttrykke hele personen. Så når de nevnes hver for seg, for eksempel legemets oppstandelse, så er det jo tydelig. Kroppen, den har en høy status i kristen teologi. Menneskets ånd kan vise til Romerbrevet 8, hvor Paulus taler, er det i vers 15, vår ånd vitner med Guds ånd om at vi er hans barn, Guds barn. Ikke sant? Menneskets ånd og Guds ånd som har tatt bolig i oss, åndsiden. Sjelen er muligens en mer hele det psykologiske, hva skal jeg si, psykologiens. Altså sjelen, alt det som ellers er i personligheten. Men som sagt, disse begrepene kan også beskrive hele mennesket, så jeg har ikke noe veldig godt svar til deg på å avgrense dette. Her kan det nok sies mer og litt mer presist. Skal vi la det være med det i første omgang? Syndefallets følger og åndens gjenreisning. Med syndefallet er Guds bilde som mennesket bærer forfalt og forvrengt, men ikke ødelagt. Følelseslivet er ikke unntatt. Slik hele personen med sjel, ånd, kropp og hjerte er skapt i Guds bilde, er alt i mennesket rammet av synden. Beck-Demarest refererer til følger i følelseslivet. Spor i vår følelsesverden i form av for eksempel frykt for døden, tomhet, sorg og skam trenger ikke i seg selv være syndige. Vi kan jo her vise til også hvordan Jesus var engstelig i møte med det som ventet ham, for eksempel. Han kunne sørge ved Lazarus sin grav, hvor han gråt. Så dette er ikke nødvendigvis følelser som i seg selv er syndige. Men hos oss så har også synden satt sitt stempel på disse reaksjonene. Den hellige ånds pust vil fornye alle menneskelige evner og funksjoner. Men skal åndens frukt vokse fram, må kjødelige lyster og begjær dødes. Forfatterne nevner også helbredelse av følelseslivet som en side ved åndens nyskapelse. Bare sønnen bærer Guds bilde i sin fylde. Det nye mennesket i oss, sier Beck de Marest, utgjør en livslang prosess mot å revitalisere dette bildet. Det er det vi har vært innom så vidt i undervisningen i Filipperbrevet. Bildet av Jesus er modellen som vi både er skapt etter og som er modell for det nye mennesket i oss, i helliggjørelsen, som vinner skikkelse dag for dag, skritt for skritt, i kampen mot det gamle mennesket. Revitalisere bildet, det handler jo om å gjøre det levende, hente fram det som kanskje har vært glemt eller gjemt, gjenopplive. Skriftordet vi leste, Jesaja 57,15, gjenopplive, lege det sønderbrutte. Vi tar med også et liv i relasjoner, i et kristent menneskesyn. Beck de Marest legger vekt på at mennesket er skapt til å leve i relasjoner, og anvender begrepet shalom som uttrykker helhet og fred. Det hebraiske ordet for fred. Og sitatet, Harmonious relations with God form the basis for right relations with oneself and with other human beings. Syndefallet blokkerte disse forbindelsene, altså mot Gud, innover mot meg selv, og med andre. Som menneske, som individ, kan kjenne seg fremmed og alene. Frelsen innebærer at Gud i Kristus overvinner det som skiller og stenger, og vil skape samfunn og nærhet i alle relasjoner. Kanskje kan det føyes til her at det ikke nødvendigvis er sånn at selv om man har det rett med Gud, og er trygg som Guds barn, at jeg, hva skal vi si, opplever det godt, hverken i forhold til relasjonen med meg selv, eller i forhold til andre. Ikke sant? Så selv om relasjonen til Gud er grunnleggende i forhold til frelsen, så er det samtidig tre eller flere relasjoner her som vi må være oppmerksom på. Og selvfølgelig at man kan ha det godt med seg selv og andre mennesker, men være i konflikt med Gud, for eksempel. Noen som vil si noe? Så kom igjen. På dette grunnlaget blir det spennende å se nærmere på hvordan vi kan leve som hele mennesker, også med hva vi føler. Bevissthet om følelser og kommunikasjon. Hvilken rolle spiller følelsene for god formidling? Og da spør jeg først, hva er følelser? Vi går inn i psykologien. Ifølge Monsen, altså psykolog, synes følelser å være et biologisk gitt signalsystem, forankret i kroppens organer og i vår mentale bevissthet. De er primært ikke lært, men trolig medfødt, og aktiveres før det verbale språket, slik at også et barn har hele registret. Monsen opererer med 9 grunnfølelser, hermed da med et komma imellom. Interesse, iver, velbehag, glede, frykt, skrekk, sinnraseri, skam, ydmykelse, tristhet, fortvilelse, misunnelse, sjalusi, skyldfølelse, ømhet, hengivenhet. Og så er det under disse igjen flere følelser som det kan være spennende å være på oppdagelse etter, ikke sant? For eksempel glede, den kan dro med ulike følelser, hvordan du uttrykker det. Videre i teksten. Følelser står ikke i motsetning til fornuft, sier Monsen, slik vi lett tenker. Følelsesmennesker er impulsive og lite saklige, og følelser er upålitelige og ikke noe å bry seg om. Men, korrigerer forfatteren, følelser influerer i stor grad også på tankelivet og informerer, sannsynligvis med en sannhetskvalitet som svært mange verken tør eller vil vedkjenne seg. Det betyr altså det at jeg kan si tydelig med språk, men så forteller kroppen min noe annet. I hvert fall de som er rundt deg vil kanskje se det fortere enn deg selv, tenker jeg. Og hva er mest sant? Det du sier, eller det kroppen forteller? Og det er det han peker på her, at de signalene kroppen gir, som kommer til uttrykk i kroppsspråket, kanskje de har en kvalitet i det de sier, som kan være mer i samsvar med hvordan jeg har det.
1: Ja.
0: Hvis vi tar med siste avsnittet, så kanskje vi får et svar fra faglig hånd. Slik kan følelser signalisere kroppens behov og gi sinnsstemninger fysiske utslag. Svaret på spørsmålet ditt er vel ja. Det er viktig å ta hensyn til dem. For hvis ikke, så kan de få utslag som kanskje går i en retning vi ikke har kontroll på. Over tid, belastende og kanskje skadelig. Men desto tidligere man kanskje lytter til noe av dette, så er det i hvert fall mulig å gjøre noe med det. Ja. Siste linjene. For å utvikle sin personlighet er det derfor avgjørende, poengterer Monsen, å bli bevisst følelsene sine og ha mot til å uttrykke dem. Denne prosessen vil vi nå se nærmere på. Altså hvordan uttrykke hva jeg føler. Vær god formidling. Og da lar vi familieterapeuten Satir, engelsk, amerikansk, jeg husker ikke helt. Hun har som utgangspunkt at å kommunisere handler om å leve i relasjoner. Vi gir og mottar budskap og ønsker å kommunisere slik at vi føler vi forstår hverandre. Her blir tre spørsmål viktige. Hva er budskapet? Hvordan blir det gitt? Og hvordan blir det tatt imot? Forfatterens hovedpoeng er å kommunisere det jeg vil formidle, slik at det blir tatt imot som det var ment. handler dypest sett om å skape kontakt. Å skape kontakt forutsetter to mennesker og tre parter. Hver person i kontakt med seg selv, og hver person i kontakt med den andre. Altså, når to snakker sammen, at vi også har med oss kontakten innover. Hva skjer der? Hva rører seg der? To personer, tre parter. Det er bildet i kontakt. Ifølge Satir er kjernen i å skape kontakt å være ærlig med hva vi føler. Og å være følelsesmessig ærlig uttrykker kongruens. Det vil jo si at noe er i samsvar, ikke sant? Er det ikke fra matematikken kongruente størrelser? Da er de like. Da er det samsvar. Kongruent språk betegner hos forfatteren både samsvar mellom de ulike sanseuttrykkene vi signaliserer, og at dette budskapet er i samsvar med det som foregår av tanker og følelser inni oss. Satir understreker at vi kommuniserer med hele oss, men ikke alltid bevisst, og vi kan formidle ulike meldinger samtidig, verbalt med det jeg sier, og ikke-verbalt. Det skjer med ord, med stemme, det vil si tonefall, tempo, volum, rytme, med kroppen, posisjon, mimikk, bevegelser og handlinger. Det jeg gjør, det jeg utfører. Altså kongruent samsvar mellom det vi uttrykker, vi signaliserer utad, og det som skjer inni oss. God formidling betyr derfor at disse signalene er mest mulig samstemte, slik at jeg ikke kommuniserer dobbelt, men er ekte og tydelig. Det jeg opplever inni meg kan være svært forskjellig fra det jeg klarer å sette ord på. Derfor blir det ikke-verbale språket viktig. Kongruent formidling innebærer at det du sier stemmer overens med det du føler, at kropp og ansiktsuttrykk stemmer med ordene, og dine handlinger understreker alt sammen. Pusten, sansene, mimikken, evnen til å kle budskapet i ord, og til å bevege seg, utgjør redskapene vi trenger. Å skape kontakt handler om tålmodig å lære å bruke disse, slik en må øve seg for å utvikle sportslige ferdigheter. Fullstendig kontakt innebærer å bruke dem alle på en slik måte at de harmonerer med hverandre. I denne prosessen mot kongruens blir det å ha god kontakt innover med seg selv en forutsetning for å leve i virkelig kontakt utover med andre. Å formidle på en god måte innebærer derfor, ifølge Satir, å kommunisere med hele personen, der også følelsene indikerer viktige tegn. For å kunne lytte til dette språket må følelseslivet bevisstgjøres. Jeg kan bare føye til et lite eksempel fra mitt eget liv, fra talerstolen, som min kone gjorde meg oppmerksom på. En gang jeg skulle formidle noe som egentlig var alvorlig, og at jeg da på en måte ville balansere det med å prøve å formidle det på en vennlig måte. Men det skjedde jo da at jeg smilte mens jeg sa det. Ikke sant? Og det skaper jo litt sånn, det svekker alvoret, selv om en forstår det jeg sier, ikke sant? Så det var bare et eksempel som jeg må være oppmerksom på. For å kunne lytte til språket må følelseslivet bevisstgjøres. Vi rekker å ta med også noe om det. Hvordan blir bevisst hva jeg føler? Og da kommer vi til Jon Berglund, som også er psykolog, og som har noe veldig verdifullt, som jeg lærte her, hva ting betyr. En hovedteori hos Berglund er at alle våre følelser kommer av hva ting betyr. Hjernen har lagret alt som er skjedd i livet. Følelser oppstår fordi hjernen har koblet til hva som er viktig for meg. Ved å reflektere over hva som er viktig, aktiveres dette så det blir bevisst. Og det vi føler for, fordi det betyr mye, styrer vår atferd, hva vi velger og prioriterer. Følelser og atferd er ifølge Berglund en konsekvens av hva ting betyr. Vil vi endre følelser og atferd, må vi begynne på det ideologiske planet. Hva jeg lar ting bety i livet, altså en mental holdningsendring. I en forelesning så nevner han et eksempel. En elev som hadde utagerende atferd, var vanskelig i undervisningssituasjonen, som ble tatt til side, og etter hvert gjennom samtaler så klarer han å få tak i hva denne gutten sier er det viktigste for han i livet. Og da klarer han å gripe tak i det, at han får utfolde det, og at gjennom det så forandret han atferd. Veldig kort referert. Men vi skjønner poenget her, at det jeg reagerer overfor, det er jo det som jeg har med meg av verdier, som gjør at dette aktiveres. Ikke sant? Hvis du ser på en fotballkamp hvor du ikke bryr deg om noen av lagene, så er følelsene lave, men har du ditt yndlingslag, så berører det deg, om ikke det berører den ved siden av. Sånn er det. Det som er viktig, verdier, det gjør noe med oss. Følelsen reagerer. Å bli bevisst sine følelser handler derfor, ifølge Berglund, om å bevisstgjøre verdier. Følelser kommer av hva det der ute betyr for meg her inne. Skyld er det eneste naturlige og rette å føle når jeg bryter verdinormer som betyr noe for meg. I forhold til sinne er det ikke andre som gjør meg sint. Det er jeg som gjør meg sint når jeg blir bevisst hva som skjer, og hva det betyr for meg. Følelsene bor i kroppens muskler og organer. Du kan ikke tenke hva du føler, men du kan tenke over hva ting betyr. Dette er hos forfatteren nøkkelen til å ta ansvar for sine følelser. For meg var dette ganske nytt. Så kanskje trenger noen flere å la det synke litt. Skal jeg fortsette? Ansvar for egne følelser. Satir sier at dette spørsmålet handler om å eie sine følelser og ikke la andre bestemme over dem. Det innebærer å vedkjenne seg hva en føler og anerkjenne disse følelsene som mine. En tjenlig øvelse for å omgås følelser på denne måten består, ifølge forfatteren, i å snakke i jeg-form. Vi unngår gjerne ordet jeg, fordi det setter oss selv i sentrum. Så sier hun, det er skygge fra barndommen, når du ikke må stikke deg fram. Det viktigste for å bruke jeg at du helt klart tar ansvar for det du sier. Ta ansvar for hva vi føler. Sati legger vekt på at hvis vi framtrer som om vi har følelser vi ikke har, da lar vi oss styre av andre og overlater ansvar for hvordan vi skal tenke og handle i deres hender. Da skades selvfølelsen, hva jeg tenker om meg selv. Ikke sant? I en gruppe, hvis det en som skal definere hva alle føler, da blir det feil. Jeg må ta ansvar for det jeg føler, og la det bestemme hva jeg skal, hvordan jeg skal handle. Selvfølelsen. Å bli bevisst på å oppleve egne følelser er ifølge Monsen i stor grad avhengig av å bli sett, anerkjent og bekreftet følelsesmessig. Bli sett, anerkjent og bekreftet. Unnskyld, har du den? Ligger ved inngangen? Og personen vil da, slike gjensvar, altså bli sett, anerkjent og bekreftet, slike gjensvar styrker evnen til å legge merke til og kunne stole på egne følelser. Og personen vil da utvikle videre denne evnen til å orientere seg følelsesmessig. Altså, når du sier til en person at du har sett han, kan anerkjenne og bekrefte vedkommende, så styrker du hos denne personen evnen til selv å legge merke til dette senere. Denne evnen til å orientere seg følelsesmessig. Så siterer jeg Gunnar Elstad, som mange av dere kjenner gjennom sine gode bøker. Han presiserer, selvfølelsen vår, den er ikke medfødt, slik som de andre følelsene. Den er blitt til i møte med de speilene andre har holdt opp for oss. Guds uendelige kjærlighet er et godt grunnlag for trygg selvfølelse. Vi er på side 10. 9 hos dere. Ok, unnskyld. Begrepet selvfølelse altså brukes for å beskrive hva slags forhold et individ har til seg selv. Ifølge Monsen innebærer god selvfølelse å ha god kontakt med egne bevegelser, sanseinntrykk og følelser. Nå er vi da inne i oppgaven hvor jeg siterer fra forfattere som jeg brukte denne oppgaven som dere har fått. Han er en psykolog. Litteraturlista står bak, der har du hele navnet og boka. Vi er midt i avsnittet under styrket selvfølelse. Monsen beskriver følelser som kjernen i det sanne selvet. I forhold til det sosiale selve i utviklingen av vår personlighet. Når det vi selv opplever følelsesmessig blir fortrengt til fordel for hva andre forventer og krever, kan vi miste kontakten med egne følelser. For å være et mentalt sunt og velfungerende menneske må vi kunne føle og oppleve ut fra oss selv. Altså det innerste, hva du føler, ikke hva andre mener du skal føle. Ikke hva andre forventer at du skal føle nå. Ikke sant? Kontakten med egne følelser. Og siste avsnittet her. Selvfølelsen er kjernen i personligheten, bekrefter Satir. Og alt det som sårer selvfølelsen, reduserer muligheten til å skape god kontakt. Vi styrker selvfølelsen ved å bli bevisst at det bare er jeg som er meg. Sentralt her er friheten til å føle som du gjør, i stedet for det du burde føle. Friheten til å si det du tenker og føler, i stedet for det du burde tenke og føle. Slik blir kongruent kommunikasjon en viktig byggestein for selvfølelsen. Selvbildet, det er det du vet. Vi vet alle er skapt i Guds bilde. Vi vet hvordan Gud har ordnet det i utgangspunktet. Men selvfølelsen, det er hvordan opplever jeg dette i mitt liv. Sant? Den er ikke medfødt. Den må vi være oppmerksom på. Det er klart, i en sånn sammenheng med barn og unge, så er det jo veldig viktig at denne selvfølelsen da kan få utviklingsmuligheter. Det jeg ikke har berørt nå, det er jo dette som vi har vært innom i undervisningen, i forhold til at vi ikke skal bygge på følelser i trosliv, men det er jo noe annet, ikke sant? Så her må vi skjelne litt. Styrke selvfølelse, det er noe Gud vil i vår personlighet. Ja, absolutt. Det er et punkt til under dette temaet, men jeg tror vi skal vente med det, for det oppsummerer litt. Og er litt mer i dybden, så jeg tror vi skal spare det til i morgen. Da fortsetter vi. For nå er tiden vår gått i dag.
1: Bra.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Har du lagt merke til de små fordypningene eller kopparene som dekker overflaten på golfballene? De får golfballene til å se ganske knudrete og ufullkomne ut. Hva er hensikten med disse sårene? En ingeniør som er ekspert på luftstrømninger og konstruerer golfballer, sier at en helt glatt ball ville sveve bare om lag 100 meter fra utgangspunktet. Men den samme ballen med de rette kopparene vil kunne fly dobbelt så langt. De tilsynelatende feilene, svakhetene eller sårene minsker ballens luftmotstand og tillater at den farer mye lenger. Apropos koppar og ufullkommenheter, så må jeg tenke på fader Damien de Fuster, en belgisk prest som levde for over 100 år siden. Han arbeidet mellom leprasyke på en liten øy i Hawaii. Fader Damien fant en kilde med rent vann i fjellene og laget et system så vannet kunne bringes ned til kolonien. Han bygde altså først et sanitærsystem og en klinikk, og deretter satte han opp et kapell der de kunne tilbe Gud. Hver søndag pleide fader Damien å innlede prekenen sin med disse ordene: «Dere spedalske vet at Gud elsker dere.» Og slik fortsatte han i årevis. Men en søndag begynte han talen sin på denne måten: «Vi spedalske vet at Gud elsker oss.» Fader Damien var selv blitt smittet av spedalskhet. Han fortsatte å vise kjærlighet og tjene sine syke venner helt til han døde i 1898. Hva har fader Damien med golfballen å gjøre? Bare det enkle faktum at når vi har våre bulker og koppar og sår, så kan det hende at vi bærer høyere og lenger. Under kampen omkring raseskillet i Sør-Afrika var det en aktiv mann som het Allan Bosak. Han sa en gang skal vi stå frem for Gud for å bli dømt, og Gud vil spørre oss: «Hvor er dine sår?» Da vil vi svare: «Vi har ingen sår.» Da vil Gud spørre: «Fantes det ikke noe som det var verdt å kjempe for?» Apostelen Peter skriver så vakkert om Jesus som bar våre synder opp på korstreet. Hensikten var at vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Og så kommer den sterke konklusjonen: «Ved hans sår er dere blitt legt.» På den siste store dagen blir det ikke avgjørende om vi har mange edle sår å vise til. Sårene kan ha lært oss noe og båret oss lenger enn vi trodde. De kan ha brakt oss nærmere andre mennesker. Men det er heldigvis slik at det er ved Jesus sår vi er blitt helbredet for evigheten.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 25. juli. Teksten er hentet fra Lukas evangeliet, det 22. kapittel, og det tredje verset lyder slik. Da for Satan inn i Judas, med tilnavnet Iskariot, som var en av de tolv. Rosenius sier, det vi særlig skal lære av denne forferdelige hendelsen, er at ingen må føle seg trygg og si, hyklere er hyklere, men ingen kristen, oppriktig kristen, har noen grunn til å frykte. Nei, historien om Judas lærer oss noe ganske annet. Da frelseren utvalgte Judas til apostel, var han nok en ganske annen enn han senere ble. Og hvor mange er ikke som har begynt i ånden, men har fullført i kjødet? Se bare her hvordan det gikk Judas, og på alle andre fall i synd. Hvor fort og lett er det ikke gjort at en kristen går fortapt, spesielt når det virkelig onde øyeblikket inntreffer. Når djevelen setter inn med sine listige og sterke angrep på deg, tenner opp kjødets begjær og blender din forstand, da ser plutselig den mest forferdelige synd ikke det minste farlig ut, men tvert imot så uendelig skjønn, ja til og med helt nødvendig. Og da er det fort gjort å falle. Det er særlig tre forhold som er karakteristiske for fristelsens time. Først, at synden rett og slett tiltaler deg som noe godt og fint. Dernest, at uansett hvor mye du studerer den, så kan du på ingen måte se at den er farlig. Tvert imot vil du oppfatte den som ubetydelig og ufarlig. Og for det tredje, at du begynner i en begrenset grad å synde, og tenker at så lite kan det umulig gjøre noe. Det var akkurat slik slangen også forførte Eva med sin sluhet. Han sa, dere skal slett ikke dø, det er jo bare snakk om å ta et eple. Og et eple er ganske enkelt bare et eple. Tvert imot skal dere da oppnå veldige ting. Først få nyte den herlige frukten, og deretter få større forstand. På samme måte da han forførte Judas. Det begynte bare med at han stakk til seg litt. Da het det nok at det er jo bare en bagatell jeg stikker unna, bare denne ene gangen. Og det heter hver eneste gang. Og det er heller ikke urimelig at jeg selv skal ha noe for min innsats. Når så djevelen sådde den tanken i ham, at han skulle forråde Jesus, var det svært så naturlig for ham å tenke at 30 sølvpenger er sannelig ikke å forakte, og det betyr da slett ingen fare. Jesus er jo for det første uskyldig, og dernest er han allmektig, og dette kan umulig bli livsfarlig for ham, og her har jeg jo selv en god fortjeneste. Slik har Judas helt sikkert resonert. Hvem skulle tenkt at han dagen etter ville være så fortvilet at han gikk bort og hengte seg? Det var langt fra hans tanker, som da bare dreide seg om hvordan han best kunne få utnyttet pengene sine. Hvis han på torsdagen, da Jesus advarte ham, hadde trodd det han dagen etter fikk oppleve, hadde han sannelig skjelvet for å gå inn i den handelen, som for selveste helvede. Men han så det ikke selv, og djevelen fylte ham med alle andre slags tanker. Dette må enhver av oss tenke over i tide. Vi må lære hva som er syndens og djevelens rette kjennetegn, som først og fremst er at hvis du bare en eneste gang åpner for synd og for hykleri, så blir du snart så beruset, så bedradd og forblindet, at du ikke er i stand til å se at det er noen som helst fare på ferde. Og da vil du etter hvert gå steg for steg mot din evige fortapelse. Ja, når du står overfor Satans enorme bedrag, virker det slik at selv om du er innstilt på inngående å vurdere den synden du fristes av, så er det umulig for deg å se annet enn at den slett ikke er farlig, men tvert imot bare en bagatell. Og samtidig vil den også fortone seg uendelig skjønn og herlig for deg. Dette er de rette fargene på syndens framside i prøvelsens time, og de rette tegn på at du nå står overfor en fristelse der din udødelige sjels framtid kanskje skal avgjøres. Og begynner du nå bare å hykle, unnskylde synden, eller å skjule den, så er det ute med deg. Hykleriet, det er syndens og djevelens hemmelige kamuflasjedrakt. Uten den kommer de ingen vei. Fjerner du hykleriet, vil du garantert aldri kunne bli eller fortsette i synd. Da vil du tvert imot alltid bli reist opp fra den og bli frelst. Hvis bare Judas hadde bekjent, om det så var overfor en av disiplene, hva djevelen hadde sådd for en fristelse i ham, ja, så hadde djevelen straks vært avvæpnet, og Judas hadde ikke lenger vært fanget i synd. Dette er et middel hardt fristede kristne til alle tider har benyttet mot djevelen, og alltid med stort og velsignet utbytte. Derfor gjelder akkurat her apostelens formaning: bekjenn syndene deres for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Men alt dette er noe en sjelden virkelig tror og tar inn over seg, før en av egen sørgelig erfaring har lært det. Og da er det ofte for sent, i alle fall i enkelte konkrete situasjoner. Og hva er det så vi ikke tror? Jo, at det i fristelsens time virkelig skjer en forblindelse og et bedrag, så en føler seg fullstendig trygg, selvsikker, dristig. En oppfatter det som om en slett ikke står overfor noen som helst fare, mens det virkelig er vår sjel og vårt evige liv som står på spill. Og selv om noen på forhånd kanskje tror dette kan skje, hender det likevel at selv når disse fristes til synd, så synes den synden ikke å være så farlig. Her skulle vi da lett kunne frykte og si som disiplene: hvem kan da bli frelst? Men Jesus svarte dem og sa: for mennesker er det umulig, men alt er mulig for Gud. Så lenge vi lever i denne frykten og med denne trøsten, kan vi aldri gå fortapt, men skal alltid få være i Guds hånd. Han er en trofast hjelper og hyrde, og sier selv: ingen skal rive dem ut av min hånd.

Thaddeus blir bare nevnt under oppramsingen av disiplene, men like fullt var han en av de 12, spesielt kalt av Jesus. Også han var en viktig del av disippelflokken, men opererte kanskje i større grad i kulissene.

Kan du tenke deg å tale over det å være en Taddeus-kristen? Slik kom spørsmålet til meg en gang, og utfordringen hoppet jeg på. De unge som spurte meg fikk høre omtrent dette. Taddeus omtales en gang i Markusevangeliet. Antagelig er han den samme som Matteus kaller Lebeus, og som Lukas kaller Judas, sønn av Jakob. Men det sies ikke noe annet om han. Har han dermed ingen betydning? Jo, han var en viktig del av disippelgjengen, bare ved å være den han var, og ved å være en ekte og helhjertet elev av Jesus. Hva sies så generelt om disiplene? Hva er egentlig en disippel? Da Jesus valgte ut disipler eller elever som skulle følge ham i en slags vandrende bibelskole, så står det fortalt slik: han tok ut 12 som skulle være sammen med ham, og som han kunne sende ut til å forkynne. Av dette leser vi at disiplene antagelig var høyst forskjellige mennesketyper, men de hadde ett felles: de skulle være sammen med Jesus. En Taddeus-kristen i dag kan være mann eller kvinne, ung eller eldre, rik eller fattig, med forskjellige syn når det gjelder politikk og kultur, musikk og omgangsformer, men den som er sammen med Jesus og lar seg prege av ham, må være villig til å bli forandret. Men hvordan er jeg sammen med Jesus i praksis i dag? Jeg leser i Bibelen. Det er noe forunderlig med denne boken. Når jeg studerer den og ber Den hellige ånd om å åpne ordet for meg, vil jeg merke at den tenner meg, varmer meg, lokker meg, avslører meg og fornyer meg. Den korrigerer meg og setter gode grenser for meg. Vil jeg være sammen med Jesus, bruker jeg også retten til å be. Jeg ber til Jesus eller til min himmelske far. Det er fint å kunne snakke med Jesus inni seg, uten at noen andre merker det, når som helst og hvor som helst. Når jeg blir stille for Gud, kan Herren også minne meg om ting som jeg bør gjøre. Åndens røst er så stillferdig at hvis jeg ikke lever nær Gud, vil jeg ikke høre denne stemmen. En tredje måte å være sammen med Jesus på er å høre kristen forkynnelse. Det innebærer at en prest, predikant eller forkynner forklarer Bibelens ord og anvender det på livet mitt. Jesus sa til en disippel som het Martha: «Du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig.» Søsteren til Martha, hun het Maria, hadde valgt det rette der og da, og lytte til Jesus når han først var kommet på besøk. En disippel er en som er sammen med Jesus. Vi kan ikke være sammen med ham fysisk sett i dag, men en kristen vil søke fellesskap med andre som tror. Bibelen har mange eksempler og bilder på et slikt fellesskap. Vi kan hoppe noen hundre år før Jesu tid, da en mann som het Nehemia fikk lagt på seg den utfordringen det var å bygge opp igjen murene som omkranset Jerusalem. Byen hadde vært herjet av stormaktene, folket var bortført, men nå hadde Nehemia fått en privilegiert stilling hos okkupasjonsmakten og kunne be om tillatelse til å gjenoppbygge byen. Nehemias bok er en fascinerende beretning om åndelig og praktisk lederskap i en tid da Guds folk var preget av motløshet. Hele kapittel 3 i den boken forteller om teamarbeid, og de er listet opp ved navn de mange enkeltkristne og familier som fikk tildelt hvert sitt stykke mur å ta ansvar for. Et eksempel fra denne beretningen kan vi hente fra vers 10. Ved siden av ham arbeidet Jedaja, Herumafs sønn, rett imot sitt eget hus. Ved siden av ham arbeidet Hattum, Hasabdeas sønn. Et annet stykke ble satt i stand av Malkia, Harims sønn, og så videre. Her er eksempler på Taddeus-kristne i Det gamle testamentet.
personer som vi ellers ikke hører noe om. Side ved side arbeidet de. De tok ansvar for sin del av muren, den som lå tett opp til deres eget hus, og dermed dannet beskyttelse for deres egen familie. De er bare nevnt, men de er gått inn i historien, og vi kan være trygge for at de mer eller mindre anonyme kristne medarbeiderne også i dag blir notert i den himmelske loggboken. Nehemjas bok og flere andre beretninger i Bibelen viser at Gud verdsetter enkeltmennesker, og gode ledere, som Nehemja, er menneskeorientert. Også i dag har vi lært oss å arbeide i et fellesskap og støtte hverandre. Tenk på hvor viktig det er når en vandrer over en isbre. Alle er bundet sammen og holder en viss avstand. Hvis én faller i en bresprekk, er de andre raske med å hjelpe ham opp igjen. Eller tenk på når noen driver med dykking. Et godt hjelpemannskap i en båt eller på land øker effektiviteten og tryggheten. Jeg vil gjerne peke på andre forbilder på Taddeus-kristne fra Det gamle testamentet, i 1. Samuels bok kapittel 10. Kong Saul ble jo senere en berømt leder, og det gikk ikke så godt for ham etter hvert. Men hans gode mentor og rådgiver Samuel ga veiledning som kan gjelde alle Guds medarbeidere til alle tider. Samuel lovte at Herrens ånd skal komme over deg, så du skal profetere sammen med dem og bli et annet menneske. Her sies tre ting om et menneske som har fått nærmere kontakt med Gud. For det første får den personen Den hellige ånd i sitt liv. Det er en ånd som leder, veileder og gir utrustning. For det andre blir en slik person med og profeterer. Dette kan vi i vår tid se i sammenheng med hva Det nye testamentet underviser om profeti. Paulus sier at den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst. På en eller annen måte bruker en kristen anledninger som gis til å tale til andre mennesker, slik at de bygges opp i troen, oppmuntres, veiledes og blir trøstet.

Samuel lovte Saul at han skulle bli et annet menneske. En Taddeus-kristen i dag vil ikke forandre utseende eller grunnleggende personlighetstrekk. Men det er umulig å være sammen med Jesus uten at det preger oss. Villighet til å bli forandret i sitt sinn, sine innstillinger og prioriteringer er et trekk ved en personlig kristen. Så kommer det et ord som jeg synes er en viktig rettledning for en Taddeus-kristen. Når du ser at disse tegn inntreffer, da skal du gjøre det som ligger deg for hånden, for Gud er med deg, står det der i vers 7. Med andre ord, når du begynner på en ny livsvandring og merker hvordan Guds ånd skaper i deg en interesse for Bibelen og å dele med andre hva du finner, da er du kommet under en ny ledelse. Da skal du gjøre hva du får anledning til, som det heter i en annen bibeloversettelse. Eller som det også er sagt, gjøre det som faller deg inn. En kristen trenger ikke reise over hav og fjell for å finne Guds vilje. Herren legger ferdig gjerninger rett foran oss. Det er ofte bare å ta dem opp. Her er jobber som skal gjøres, medmennesker som melder om behov, medkristne som kommer med spørsmål og utfordringer. Hvis ikke slike oppgaver strider imot Guds bud og vilje, kan du tvert imot se dem som kallsoppgaver tilrettelagt for nettopp deg. Da skal jeg la deg få vite hva du skal gjøre, sa Samuel. Med andre ord, Gud viser deg ikke på forhånd hele veien fremover og alle oppgavene, men når du er kommet lenger frem på vandringen, så kan du gjøre det som da ligger deg for hånden, for Gud er med deg. Slike ord avdramatiserer det å være en kristen. Det hjelper oss til ikke å bli overåndelige og livsfjerne, men se på hverdagstjenestene som et kall fra Gud. Saul ble en god ungdomsleder i sine første år. Det står at en flokk av stridsmenn fulgte ham. Gud hadde rørt ved hjertene deres. Slik har jeg selv, fra jeg var ung, ønsket å være en som er hjerteberørt av Gud, og som følger de lederne som selv lar seg lede av Gud. En Taddeus-kristen er, som det står i Efeserne 2:10, hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Apostelen Peter sier dette på en måte som forutsetter litt mer bibelsk innsikt. Han skriver til de vanlige kristne som leser brevet hans: «Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys.» Her brukes store ord om Taddeus-kristne. I eldre tider var en mer enn i dag opptatt av å tenke fine slekter og eksklusive ettertavler. Peter skriver at kristne hører til en utvalgt og fin slekt, ikke sosialt, politisk eller økonomisk, men velsett fra Guds synsvinkel. En kristen er ikke bare av utvalgt ett, men hører til et kongelig presteskap, sier Peter. I gammel tid kunne presten bære frem offer for Gud på vegne av folket og tale Guds ord til folket. Nå har alle kristne i prinsippet fått den myndigheten og den retten, sier Peter. En er kongelig fordi en har Jesus til konge. En kristen hører til et nytt folk som Gud eier. Han har gitt oss i oppgave å forkynne hans storhet. Ikke alle skal være heltidsforkynnere, men på forskjellige måter kan vi si gode ord om Jesus, som kalte oss fra mørket til sitt underfulle lys. Denne måten å se det på kalles det allmenne prestedømme, at vi alle som kristne er prester for Gud.
annet bilde Bibelen bruker om de kristne at de lemmer på Kristi legeme. En kropp har et stort antall spesialiserte organer. Bildet Bibelen bruker innebærer at

noe i noe spesielt, og alle like viktige. Ikke alle like synlige, og man får ikke alltid anerkjennelse og ære, men Gud ser og vet og har skapt oss slik han ønsker å ha oss. La meg avslutte med å peke på noen Taddeus-kristne som Paulus omtaler i brevene sine, altså kristne som vi ikke vet stort om, men som var viktige hver på sin plass. Det står om to kvinner med de velklingende navnene Tryfena og Tryfosa, at de arbeidet i Herren. Paulus verdsatte dem for nettopp det. Han skriver om en søster, Føbe, som hadde vært til hjelp for mange, også for meg. Så omtaler han med glede Epafras, en som alltid strider for dere i sine bønner, om Stefanas hus, altså han og familien hans, står det at de hadde stilt seg til tjeneste for de hellige. Og Paulus forteller om Fortunatus, Akaikus og Stefanas, som var kommet til ham, at de har styrket både min og deres ånd. Noe så enkelt som å være den gode oppmuntrer og den villige hjelper, har stor betydning for det Guds rike som Herren bygger her på jorden, og for evigheten. Noen føler seg som en Taddeus, en person som er nevnt, men ellers ser ut til å være glemt. Men du er ikke glemt av Gud. Gud har store tanker om deg og store planer for deg. Det som er lavt vurdert av andre mennesker, kan ha stor betydning for Gud. Vær trofast i det som ligger der for hånden. Ta opp de ferdiglagte gjerningene Herren legger i din vei, og vær forberedt på at han kan overraske deg med nye, spennende utfordringer og hverdagsoppgaver der du virkelig føler du får bruke dine gaver. I slutten av sine lengste brev har Paulus en rekke hilsener til enkeltpersoner. Han omtaler omtrent 90 Taddeus-kristne i brevene sine. Til en som heter Arkippus sendte han sin hilsen, og jeg sender den med glede videre til deg. Si til Arkippus, gi akt på den tjenesten du har fått i Herren, så du fullfører den.

Halvor Asbjørn Kalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

vi be i Jesu navn. Herre Gud, din miskunnhet er hver morgen ny over meg, og den ene dag forteller den annen om din herlighet. Nå forener jeg min røst med all

all din skapnings takksigelse. Og med dine hellige englers lovprisning, og med din barneskares tilbedelse i himmelen og på jorden. Jeg priser deg, Fader, for den hjelp i nattens mørke og for frelse fra syndens natt. Jeg priser deg for en ny dag, og for din nådes underfulle dag i Jesus Kristus, vår Herre. La meg være et dagens og lysets barn, og leve denne dag til din ære i min velsignede frelsers navn. Det er den siste dag i uken, og jeg merker mere og mere at mine dager, uker og år hastig går hen. Jeg ber deg, Fader, du som arbeider inntil nå, gi meg å bruke den flyktende tid. Lær meg å arbeide mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Hjelp meg å arbeide på min egen frelse med frykt og beven, og i mitt hjertets oppriktighet, for at jeg også kan bli dyktigere til å arbeide for ditt rike, og bedre tjene andre. Vekk meg opp av åndelig lathet, og fri meg fra menneskefrykt, så jeg i dag ikke forsømmer noen leilighet til å ære ditt navn, og være min neste til hjelp på vår felles korte vei, og vår felles evige vei. Det faller meg ofte tungt på sinne, Herre Gud, hva jeg før således har forsømt. Tilgi meg for Jesus skyld, og la det ikke være til for stor skade for noen. Men for de dager, uker og år jeg ennå etter ditt råd skal leve her, gjør meg sterk ved din kjærlighet, årvåken ved din ånds påminnelse, klok med dine barns klokskap, så jeg kan være i dine gjerninger, og i ditt arbeid for det mål du evig har for øye. Og la meg merke på mitt lille sted, i ditt store verksted, at min frelser arbeider med og har bruk også for meg. Velsign hele din menighet, kjære Herre Gud, og din menighet her hos oss, og gi den i troskap å bruke de hellige gaver du har betrodd den, levende av din nåde, arbeidende mens det er dag. Ta vårt kjære fedreland i din varetekt, vår konge, vår øvrighet og alle som leder andre. Gi du krafts og kjærlighets og sindighets ånd, så det gode vokser blant oss ved deres arbeid, og ondskap og ugudelighet blir til skamme. Og alle syke og sorgfulle og lidende mennesker, gi du dem med tro og tålmod å være i sitt store arbeid, og lide din hellige vilje og bære frukt derav til et evig liv. Herre, miskunn deg over alle mennesker, og la alle arbeidende og de som bærer byrder komme til deg og ha hvile. Nå være også denne dags arbeid og hele mitt livs arbeid velsignet i Jesu navn. Og hvis også hvilen hjemme hos deg er full av virksomhet i kjærlighet, så la meg en gang være med deri, fri fra møye og evig glad. Amen.

0: Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder er John Hardang.
1: For en god stund siden hadde jeg telefonkontakt med den kristne forfatteren Haldis Reigstad, en god venn fra min tid som lærer på Bibelskolen på Bildøy. I nesten 3 år var vi nærmeste naboer, vi bodde begge i personalbolig på skolens område. Men når jeg denne dagen ringte Haldis, så var det for å spørre henne om et av diktene, nemlig diktet om Nistepakka. 3 nydelige vers, skrevet på bakgrunn av den kjente bibelteksten i Johannes 6, der vi får høre hvordan evangelisten Johannes gjengir det som skjedde da Jesus gjorde det store brødunderet. Og spørsmålet mitt, det var følgende. Når skrev du dette diktet, Haldis, diktet om Nistepakka? Og var det en bestemt grunn til at du skrev nettopp disse ordene? Ja, svarte Haldis spontant. Det var i en bestemt anledning som jeg skrev det diktet. Jeg husker det godt. Men kan du ikke ringe tilbake om en times tid, så skal jeg finne fram de håndskrevne bøkene mine. Der står det helt nøyaktig hvilken dag dette diktet ble skrevet. Og så, en times tid senere, ringte jeg opp igjen. Og det Haldis Reigstad da fortalte meg, har jeg både lyst og fått lov til å fortelle videre. Også til deg som lytter nå. Haldis, hun fortalte følgende. Dette diktet ble skrevet den 27. september i 1982. Ofte er jo mine dikt blitt til med tanke på en bestemt person, eller kanskje rett og slett med tanke på meg selv. Og slik var det også med dette diktet. Dagen før diktet ble skrevet, var jeg sammen med en av guttene mine og kona hans. Han gikk forresten på lærerhøyskolen i den tiden, og det var noe omkring fremtiden disse to lurte på. Er det slik at det er sangen og musikken som skal være den måten vi skal tjene Gud på? De er nemlig begge to veldig glad i sang og musikk, og har nok også gaver i den retningen, så det var nok det de helst ville. Men likevel var de altså ikke helt sikre. Det var ingen krise, men usikkerheten var stor nok til at også jeg som mor og svigermor bar litt av denne usikkerheten med meg hjem i mitt eget hjerte. Og den følgende natten lå jeg og bar litt til Gud for denne situasjonen. Kjære Gud, la meg få noe godt å gi til disse to unge menneskene. Og så dukket bildet av den vesle gutten og Nistepakka opp. Altså det bildet som er tegnet for oss i Johannes 6. Og tankene kom. Det var sikkert en mor som akkurat denne dagen hadde smurt ei nistepakke for gutten sin, slik kanskje flere andre mødre hadde gjort den samme dagen. Men så var det altså akkurat denne gutten som ga sin nistepakke til Jesus, en gave som Jesus fikk bruke. Han tok imot den, velsignet den, og gjorde det slik at én nistepakke ble mat til tusenvis av mennesker. Med dette som bakgrunn ble diktet om Nistepakka skrevet, og slik vil jeg gjerne gi videre til disse to unge menneskene noe av det jeg selv hadde fått møte, og ikke minst oppfordringen om å være frimodig med det du har fått. Legg det i Jesu hender, også det som du har fått, la han få velsigne det, og så skal du få se at Jesus vil ta imot det og bruke det til velsignelse, også for andre. Slik fortalte Haldis Reigstad det til meg på telefonen, og jeg synes det var så fint å høre det som Haldis her fortalte, og derfor har jeg virkelig gledet meg til nå å fortelle det videre også til deg i dag, som nå sitter og lytter. Jeg vet forresten ikke om du kjenner dette diktet som jeg nå forteller om. Mange tror jeg gjør det, men for noen er kanskje diktet om Nistepakka helt ukjent. Nå skal du få høre det. La meg få lov å sitere for deg alle tre versene. Ei lita nistepakke var lagt i Jesu hand, og det blei mat den gangen til mange tusen mann. For Jesus, han velsigna den gåva som han fikk, og det var ikke noen som svoltne fra han gikk. En liten gutt var lydig, lett Jesus bruka seg, og tenk, på samme måten han bruker deg og meg. Vår vesle nistepakke han rikt velsigna kan. Han bruker alle gåver som vi vil gi til han. Så la oss gå til Jesus med det som vi har fått. Når han får ta seg av det, vært ingenting for smått. Eit ord som viser vegen, ei tjeneste, eit smil, det ei nistepakke som Jesus bruka vil. Jeg synes det utrolig fint, dette diktet, så oppmuntrende og så konkret. Og en flott melodi har det også fått, laget av en mann som heter Eivind Pedersen. Og jeg nyter det hver gang jeg hører noen synge om nistepakka, enten det Olabel Sveen, en av mine gode venner i Bergen, eller det koret Divisi, som du i dag skal få høre synge denne flotte sangen om nistepakka. Haldis Reigstad uten tvil en av vår tids mest betydelige kristne forfattere. Og da tenker jeg først og fremst på sjangeren kristen poesi. Haldis Reigstads diktsamlinger solgt i et antall som savner sidestykke, og som de fleste bare kan drømme om. Og det gjelder både i sammenligning med kristne og sekulære diktsamlinger. Haldis Reigstad ble født i bygda Tysse i Samnanger i 1939, og kristen sang og musikk har fulgt henne fra hun var ganske liten, både hjemme og på bedehuset. Når det gjelder hennes egen åndelige utvikling, hennes eget forhold til Jesus, forteller hun at folkehøyskolevinteren på Framnes i Hardanger betydde spesielt mye. Ellers har omsorg for andre mennesker, mer enn noe annet, vært Haldis Reigstad sitt varemerke. Hun hadde selv en søster med Downs syndrom, noe som sikkert gjorde sitt til å stimulere hennes egen bevissthet omkring dette med omsorg og omtanke for andre mennesker. Og mange års arbeid som hjelpepleier ligger jo i samme kategorien. Det handler om å se andre, det handler om å bry seg. Haldis Reigstad skriver bare tekster, ikke melodier. Det dikter hun ikke komponist. Men skrive, det kan hun. I dag det nok Haldis Reigstad som i Norge ligger tettest opp til det som Trygve Bjerkreim sto for, både når det gjelder stil, innhold og produktivitet. Og det sier kanskje ikke så lite. Men hun har også dette, på samme måten som Trygve Bjerkreim, vært avhengig av at noen andre satte melodi til diktene hennes. Og det det mange som har gjort, både mannen Asle og sønnen Arve, men også en rekke venner og medarbeidere ellers. Bjarne Stølen, Gunstein Draugedalen, Ole Abel Sveen og Randi Marie Solbakken, for å nevne noen. Nå nærmer Haldis Reigstad 70 år. Hun bosatt på Frekkhaug i Nordhordland, og fremdeles i fullt arbeid som poet og tekstforfatter. Og jeg tenker, Haldis, måtte du få enda mange gode og rike arbeidsår. Nå skal du få høre diktet hennes, eller sangen om nistepakka. Det koret Divisi som synger, et kor som har hatt tett kontakt med Haldis Reigstad, både som forfatter og ikke minst med diktene hennes og sangene hennes. Nå synger Divisi nistepakka.

Kore Divisi der, og sangen om nistepakka. Også i det neste programmet skal du få møte en av de litt nyere norske sangene, nemlig sangen «Jesus så alltid på synderen først», eller som den kanskje like ofte kalles «Jeg vet min gjenløser lever». Dette er en sang som ble skrevet av Jorunn Dubland Tendeland i 1982. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 25. juli. Et ord skal fullføres. Har kristendommen noen fremtid? Vil den kristne kirke overleve? Det kommer ikke an på fine bygninger og en effektiv organisasjon. Viktigst er at det finnes et trosliv i hjertene. Da Luther i sin tid kjempet kampen for en sann og rett tro, skrev han. Vi sier rett ut til Gud at hvis han vil ha sin kirke, så må han se etter den og holde den oppe og forsvare den, for vi kan ikke holde den oppe eller beskytte den, og hvis vi kunne, ville vi blitt de stolteste esler under himmelen. Guds kirke på jorden lykkes best når den blir hjelpeløs og ydmyk i seg selv og avhengig av Herren. Mennesket spår, men Gud rår. Han vil selv ta seg av sitt folk. Han vil fullføre sin plan uansett. For sitt ord skal Herren sette i verk og hastig fullføre på jorden. Romerbrevet 9, 28.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: at vi er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En dame måtte vente litt på en flyplass, så hun kjøpte en avis og en pakke småkaker og satte seg i en trang kafeteria. Mens hun leste avisen, hørte hun en raslende lyd. På den andre siden av bordet satt en velkledd mann og forsynte seg av småkakene hennes. Men hun ville ikke lage noe bråk, så hun bøyde seg bare fram og tok en kake selv. Så gikk det et minutt eller to, og så hørte hun ny rasling. Han forsynte seg med enda en kake. Og snart var pakken tom. Men nå var damen så sint at hun fant det best å ikke si noe. Men tror du ikke at mannen var frekk nok til å brekke den siste kaken i to, skjøv den over til henne, spiste den andre halvdelen selv, og gikk sin vei? Hun var rykende sint. Men litt etter så skulle hun ta opp billetten sin, og da oppdaget hun at nede i vesken lå pakken med kaker uåpnet. Flau og sjokkert måtte hun innse at det var hun som hadde spist av mannens kaker, og ikke motsatt. Historien viser hvordan vi kan gjøre tabber og ta feil. Vi dømmer andre, ja, vi blir sinte på andre, men i virkeligheten kan andre ha grunn til å dømme oss, ja, rett og slett bli sinte på oss. Så i dag vil jeg peke på en viktig verdi, varsomhet i det å dømme andre. Det er klart vi skal vurdere og bedømme, i rett forstand skal vi være kritiske. Vi skal ikke ta alt for god fisk, men vi har lett for å slippe løs en slags tretrinnsrakett. Vi bedømmer, og så dømmer vi, og til slutt så fordømmer vi. Og den negative dom og den vonde fordømmelsen kommer inn når vi blir preget av forakt og skadefryd og stolthet på egne vegne. Da er vi smittet av en av denne verdens farlige sykdommer, nemlig dømmesyken. I et gammelt vers heter det: «Døm du stolte, aldri den som snublet med forakt. Du har ikke veiet byrden som ble på hans skuldre lagt. Du har ikke talt de kamper som han i det stille stred. Du vet ikke hva han under bot og lengsler led.» Er det ikke på sin plass med stor varsomhet overfor den som snublet? Bibelen sier, «Derfor bør vi heller ikke lenger dømme hverandre. Fell heller den dom at ingen må legge noen anstøtstein eller felle for sin bror.» Det siste er også et poeng. Vi kan lett legge ut snublesteiner for hverandre. I utspekulert ondskap kan vi sette opp en felle, så andre tråkker feil eller dummer seg ut. Så kan skadefryden bli desto større når den andre spreller i garnet. Derfor skal vi passe på at vi dømmer oss selv før vi dømmer andre. Vi dømmer ofte om ting, ikke ut fra hvordan de er, men hvordan vi selv er. Og vi dømmer som regel galt hvis vi ikke føler og tenker rett i forhold til den andre. For når vi dømmer andre, så ligger det alltid en viss overvurdering av oss selv. Jeg trenger selv en mild dommer på den store dagen, så gjelder det å være varsom og mild i min dom mot andre på de små dagene. Så ikke døm en annen fordi han spiser kakene dine. Kanskje det egentlig er du som spiser kakene hans.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Å lede andre et fag som det går an å lære. Mange tar kurs og utdanning i lederskap. Om en ikke lærer alle prinsippene, så prøver en å ha noen gode forbilder, enten det dreier seg om trenere i idrett, sjefer for store konserner, eller dyktige politiske ledere. Noen ser ut til å ha fått medfødte lederegenskaper, andre må prøve å feile, og de plukker opp visdom underveis.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemiljø.

Kan vi lære noe av Jesus som leder? Har Bibelen noe grunnleggende å si om lederskap? Godt lederskap handler ikke bare om administrasjon. Det handler ikke bare om å flytte penger, varer og personell på en klok måte. Et langvarig og godt lederskap blir bygd på tillit mellom medarbeidere, felles mål og visjoner. Spesielt innen kristent arbeid må en ikke tro at allmenn ledertenkning er tilstrekkelig. Der må Bibelen være den fremste inspirasjonskilde og lærebok. Bibelen definerer ikke konkrete prinsipper for lederskap, men beskriver gode og dårlige ledere. Kristus selv var en svært god leder. For øvrig finner vi gode eksempler på ledere i Bibelen, i form av familieoverhoder, nasjonale ledere, militære ledere, prester, profeter, menighetsledere og misjonærer. Hvis vi lærer de grunnleggende holdningene hos en god leder fra Bibelen, så kan vi senere lære mer fra vanlige administrasjonsteorier. Fra Bibelen lærer vi at en leder må være en tjener, en forvalter og en hyrde. De første av disse to rollemodellene gjelder alle kristne. Å være en god leder innebærer å være en god kristen. Det er derfor ikke noe eksklusivt ved å være en kristen leder. Det er grunnleggende at en god leder er et forbilde og et eksempel for andre. Kristne ledere er ikke en spesialgruppe, en slags elitegjeng. De er en integrert del av en helhet, og de skal tjene som eksempler for alle. Allerede her ser vi et korrektiv til vanlig tenkning i dag, der næringslivsledere kan ta seg friheter til å legge opp til en livsstil og et forbruksnivå høyt hevet over dem de skal lede. En leder er en tjener, en som gjør tjeneste for andre, og som må være villig til å arbeide for og adlyde andre. Det vanligste ordet for tjener i Det gamle testamentet er det hebraiske ebed. Det forekommer mer enn 800 ganger, og det betyr en som tilhører andre og som står til andres disposisjon, på samme måte som vi i Guds rike vil tilhøre Jesus Kristus og stå til disposisjon for ham. Vi står under hans ledelse. Vi arbeider for ham og lyder ham. I Det nye testamentet blir to greske ord brukt for tjener. Det vanligste er doulos, som betegner en slave. Det innebærer den varige oppgaven å være trell. Vi er slaver under Jesus Kristus, alltid. Vi skal gjøre det som han ber oss om. Dette ser vi i begynnelsen av Romerbrevet. Paulus, Jesu Kristi tjener, altså doulos, slave, kalt til apostel, utvalgt til å forkynne Guds evangelium. En god leder ser seg selv som en slave under Kristus. Det viktige med dette bildet er at det definerer et forhold. Det andre greske ordet, diakonos, understreker først og fremst ikke et forhold, men en aktivitet. En diakonos, en diakon, er en som aktivt hjelper og gjør tjenester, slik Paulus uttrykker det i Efeserne 3, «For dette evangelium er jeg blitt tjener, altså diakonos, i kraft av Guds nådes gave.» Et eksempel i Bibelen på en tjenerleder er Josva. Etter at Moses døde ble Josva bedt om å krysse elven Jordan sammen med alle israelittene. De var antagelig noen millioner. Etterpå skulle de ta hele landet Kanaan i eie. Dette landet var befolket av storvokste personer og hadde byer med høye murer omkring seg. Josvas første oppgave var faktisk å vise sin tro på at en usynlig Gud kunne gjøre noe helt overnaturlig. Åndelig lederskap krever denne formen for tillit til Guds kall og Guds løfte. Josva viste også tro på at Gud ville være med dem. Gud sa til Josva,
Liksom jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore. Tre ganger i løpet av det første kapitlet av Josva-boken fikk Josva oppfordringen av Gud til å være frimodig og sterk. Å være sterk innebærer blant annet å ta ansvar. Det er den samme egenskapen som beskrives i Romerne 12. Den som er forstander, må være det med iver. Det finnes naturligvis både gode og dårlige måter å ta ansvar på. Den som er sjef eller forstander, kan være det på en herskende måte. Den rette måten å utøve lederskap på, er å følge Paulus' oppfordring i 2. Timoteus 1. Gud ga oss ikke motløshetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Ordet sindighet blir også oversatt selvkontroll. En tjenerleder anvender på en riktig måte den åndelige kraft, kjærlighet og selvdisiplin som Gud gir oss. Gud ba også Josva om å tenke mye på Guds lov og hans veiledning. Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. En nøkkel til et dynamisk kristent lederskap er stadig å meditere over Guds ord og sette det ut i livet. Jesus viste lederskap etter hvert som det krevdes av ham. Når det dukket opp en aktuell situasjon, underviste han disiplene sine om evige sannheter. Et eksempel på det gjengis i Markus 10. Brødrene Jakob og Johannes, som begge var disipler, sa til Jesus, «Mester, vi vil at du skal gjøre for oss det vi ber deg om.» Og det de ønsket seg var dette, «Gi oss at den ene av oss må sitte ved din høyre, og den andre ved din venstre side.» I din herlighet. Jesus brukte dette som et utgangspunkt for å undervise om evige sannheter. Jakob og Johannes viste oss det vanligste problemet for kristent lederskap i dag, stoltheten. Det de egentlig sa var, «Vi ønsker at du skal oppfylle ambisjonene våre. Vi har lyst til å være ledere. Vi har lyst til å være førstemann og andremann etter deg.» Å vise stolthet er ikke bare et problem fordi vi styres av våre egoistiske ambisjoner, men det fører lett med seg sammenligning, misunnelse og rivalisering. Vi er ikke bare stolte fordi vi er sterke, flinke, heldige og rike, men fordi vi er sterkere enn noen andre.

Dette var et problem blant disiplene som kom til syne flere ganger. Vi leser om det i Markus 9. De kom så til Kapernaum, og da han var kommet inn i huset, spurte han dem, «Hva var det dere snakket om sammen på veien?» Men de tidde, for på veien hadde de snakket med hverandre om hvem som var den største. Derfor kalte Jesus dem sammen og sa, «Om noen vil være den første, han skal være den siste av alle og alles tjener.» Dette kan være hardt for enhver av oss, for alle kan komme til å ønske oss høyere posisjoner, mer ære og innflytelse. Rivaliseringen mellom disiplene kom også til uttrykk i Markus 10, der de andre reagerte på at Jakob og Johannes hadde bedt om å bli høyest rangert av de 12. Da de 10 hørte dette, ble de harme på Jakob og Johannes. Hvorfor ble de sinte? Naturligvis fordi hver enkelt av dem også ønsket seg førsteplassen. Det er som C.S. Lewis har sagt, «Jo mer stolthet vi har selv, desto mer ergrer vi oss over stoltheten hos andre.» Jesus måtte enda en gang lære dem om ekte ydmykhet og sant lederskap. Dere vet at de som gjelder for å være fyrster for folkene, de hersker over dem, og deres stormenn bruker makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener. Og den som vil være den største blant dere, skal være alles trell. Jesus peker på at ledere i denne verden hersker over andre. De omgir seg med en aura av overlegenhet og liker å fremstå som spesielle, slike som fortjener respekt. Men slik skulle det ikke være blant dem som følger Jesus. Jesus hadde tidligere sagt, «Dere skal ikke la dere kalle rabbi, for én er deres mester, men dere er alle brødre. Og dere skal ikke kalle noen på jorden far, for én er deres far, han som er i himmelen. La heller ikke noen kalle dere lærere, for én er deres lærer, Messias.» Jesus la altså vekt på at vi er brødre og søstre, og at ingen av oss står høyere enn de andre. Noen er ledere, men ikke fordi de er bedre. De har ingen rett til å herske over andre. Som Paulus sier, «En tilsynsmann må være ulastelig som Guds husholder, ikke egenrådig.»

De som har levd noen år har vært borti autoritære ledere. Men slike har ofte mistet posisjonen som leder. Den som opphøyer seg selv skal fornedres, sa Jesus. Den som merker tendenser til herskesyke og stolthet hos seg selv, bør ta på seg tjenester som ikke innebærer stor prestisje. Noen sier at det som kreves av kristent lederskap er tjenerholdningen. Men da Jesus sa at den som vil være stor blant dere skal være alles tjener, så brukte han ordet diakonos for tjener, en som aktivt gjør tjeneste for og hjelper andre. Her dreier det seg ikke om holdning, men om handling. En god kristen leder ser ikke på andre som noen som skal tjene meg, men som jeg kan være en tjener for. Hvordan kan vi trene hverandre til å bli tjenere? Ved å omgi oss med tjenere som er vår personlige slaver til å stelle huset? Nei, Jesus sa at gode ledere må være forbilder i det å tjene. Den som vil være den første blant dere skal være alles trell. Ordet som er brukt innebærer altså en slave som alltid har en stilling som slave. Jesus var en tjener overfor disiplene sine. Ved det siste måltidet før han ble korsfestet, da de hadde diskutert seg imellom om hvem som var den største av dem, sa Jesus: «Hvem er størst, han som sitter til bords, eller han som varter opp? Er det ikke han som sitter til bords? Men jeg er som en tjener blant dere.» Jesus vasket føttene deres og sa: «Jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.» De var apostler, fremtidige ledere og støtter for menighetene, men han trådte frem som en tjener blant dem, og viste dermed et eksempel å etterleve. Betydelige kristne ledere jeg har møtt, har ikke alltid vist seg størst ved det de har sagt, men ved å vise

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Table Talks. Det er podcasten hvor vi samtaler om søndagens prekentekst. I dag så er det 9. søndag i treenighetstida som er tema. Det er fra Matteus 11, og vi skal se nærmere på den teksten ganske snart. Treenighetstida, det er den delen av kirkeåret hvor vi er ferdige med høytider og fester i all hovedsak, og er litt mer over i slags hverdagsmodus, og har søndag etter søndag der vi leser tekster som på ulike måter handler om trua, liv i trua, det var disippel og etterfølger av Jesus i denne verden. Og for å samtale om dagens tekst så har jeg med meg
2: Sverre Bø
3: og Håkon Valen Tenstad,
1: og så er det meg, Knut Kåre Kjerkholm. Vi skal lese teksten. Dette er en av de tekstene hvor Bibel.no og den offisielle tekstrekken har vers 28-30 i Matteus 11, altså Matteus 11, 28-30. Men så finnes det også noen som har utarbeidet en litt sånn alternativ tekstrekken som utvider et par plasser av ulike grunner, som gjør at det også, en del kan også ha med seg fra vers 25-30. Så jeg tenkte at vi kan lese vers 25-30, og så vektlegger vi likevel i samtalen vår vers 28-30. Så jeg leser fra vers 25. Matteus 11. På den tiden tok Jesus til ordet og sa: «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, far, for dette var din gode vilje. Alt har min far overgitt til meg. Ingen kjenner sønnen unntatt faderen, og ingen kjenner faderen unntatt sønnen og den som sønnen vil åpenbare det for. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk er godt og min byrde lett.» På dette tidspunktet så er Jesus og han er vel i Galilea, han vitne, og han understreker hvordan de har avvist både Johannes, døveren, og han selv. Da kommer verrop over Galileas byer som har avvist, så det er en kontekst hvor det er vektleggelse av dette at Jesus er blitt avvist, misforstått, ikke tatt på alvor, eller ja, tatt på alvor, men i hvert fall ikke anerkjent. Og det er derfor vi har

0: disse versene i forkant, der Jesus setter opp litt denne kontrasten med de vise og de forstandige versus de umyndige små, og at her er det et budskap som blir motsagt. Og så er det likevel da vers 28-30 som er hovedversene og det som er liksom offisiell prekentekst og som vi vil bruke mest tid på, men vi lar dette andre få lov å klinge litt med i bakgrunnen uten at vi bruker det mest som en referanse, er vår tanke da. Så hvis vi bare går litt løs på disse her, kjente, kjent og kjært vers, Matteus 11-28, trøsteord til de som har det vanskelig, og Håkon, du påpekte når vi samtalte i forkant på gresken her at vi er liksom inne i en formulering med byrdene som du synes var litt interessant.
1: Ja, jeg sier det som bærer tunge byrder, ja. Dette uttrykket tunge byrder, det er vel et uttrykk for at vi blir lesset ned på, ikke det? Eller at man blir bebyrdet med noe som andre legger på oss da. Mm. Så det må jo kanskje at det er en adresse her i det Jesus sier da, til fariseerne, som jo nettopp gjør det med folket. Matteus 23,4 så sier jo Jesus, de binder tunge bører som ikke er til å bære, og legger dem på skulderen til folk, men selv vil ikke løfte en finger for å flytte dem. Så det er jo absolutt. Og så sier det jo, kom til meg da. Så det er ganske, det er jo fantastisk det han sier, men det kan vi snakke om mer etterpå, men det var i hvert fall det jeg ville bare nevne med det tunge byrder, ja.
0: Mm. Ikke sant, så det har med en liten sånn gresk ting, en elegant liten passiv formulering på gresk som har mye i seg, fordi at han nettopp trekker vår oppmerksomhet i retning av dette som du nevnte fra Matteus 23 da. Men kom til meg, Jesus sitt budskap, og det er vi glad for.
2: Ja, det er fantastisk at han sier. Vi har jo kanskje en følelse av at det er et ekko fra Salomos ordspråk når visdommen inviterer til å komme og lære. Og Jesus er da sannelig visdommen med stor bokstav. Og så har jeg veldig lyst til å føye til det dere sa når jeg kom. Jeg er så glad for at det står så åpent og uspesifisert alle dere som strever og har tungt å bære. Det står ikke «kom til meg dere som strever med særskilt åndelige spørsmål», eller «med de og de type problemer». Men Jesus er liksom så raus, han sier «alle som strever». Det åpner døra for hver eneste en av oss, samme hvor våre utfordringer måtte være, så er vi invitert.
0: Mm. Og så er det «kvile» som Jesus tilbyr. Mm. Og hvile kan vi kanskje også se litt på litt ulike vinkler, altså det.
1: Ja, jeg tenker han har sagt kom til meg, hvem er det som kan si det? Jeg kan ikke si det til folk, som hvis du bare kommer til meg, så skal du få slappe av, men han kan si det, at det er å være hos han som er rett og slett hvilen, for han kan, det er han som kan gi han da, for det, han har jo gjort alt for oss, så det ligger, det er kanskje en dobbeltbund i denne hvilen, det handler nok om frelsen, at vi kan få hvile helt fra å skulle prestere noe for å skulle gjøre oss fortjent noe, vi kan få hvile i hva han har gjort da, men så er det vel også absolutt en invitasjon til alle slags ting vi strever med dette livet. Vi lever jo en meget oppjaget stressende tid, og det, folk er på jakt etter å finne ro og hvile. Men det å virkelig få komme til han, det er egentlig den optimale hvile fra alt vi måtte streve med i dette livet, og han som også kan hjelpe oss med det vi står i, som er jo kommet etterpå når han snakker om å ta mitt åk på.
0: Mm. Og så er vel gjerne kvilen også, sånn som i Hebreerbrevet, denne sabbatskvilen som står tilbake for Guds folk, at det, man kan til og med få trekke det hele veien til den evige kvilen hos Jesus.
1: Ikke sant?
2: Ja. Og så er det spennende å tenke over hvordan hvile i Bibelen brukes fra første side og til det siste. Det er ikke liksom bare et fravær av aktivitet, men Gud velsignet den syvende dagen da han hvilte. Det er en Herrens aktivitet i det som for oss er å ikke skulle prestere noen ting. Vi har vel et visst begrep vi også med at vi kan legge telefonen til lading. Det var en rektor på en av internatskolene våre som sa det at barna deres som går her på skolen, de sover ikke. De ligger bare til lading. Man fikk fram et poeng av at det skjer noe i den hvilen. Det er en rekreasjon. Det skapes noe på nytt. Og jeg tenker på det når jeg setter en utslitt bil fra meg i garasjen på kvelden. Bilen er sliten, og jeg er sliten. Den er sølet, og den er nesten tom for bensin, og har ikke mye spylervæske igjen. Og det er ikke stort i meg heller som duger, og jeg legger meg til å sove. Og 8 timer etterpå så har jeg fått kreftene tilbake og går ut og ser på bilen som er like sliten og like uten det den trenger. Altså, Guds faktiske skapergjerning, reskapergjerning, rekreasjon, at han kan gjøre noe i den hvilen, det løfter begrepet bare fra en pausestand til noe himmelsk aktivitet.
0: Mm. Og til jeg knytter han til nettopp det å få være Jesus og få ble nyskapt i han, så blir det stort på flere nivåer dette her.
2: Ja.
0: Det er helt sant. Men så var det dette åge da, som kom, og det er jo et fascinerende uttrykk egentlig, at Jesus løfter fram åge som et strålende ting. Det er jo ikke det som samsvarer best med tidsånden i dagens samfunn. Kom og kos deg med et åge å bære. Det er vel helst det vi vil slippe.
1: Nei, det høres ut som det er noe vi får over nakken om å bære ytterligere. Men dette åket, det var en sånn trekonstruksjon som de la over dyrene, som på trekkdyr, som kunne dele vekten da, og dra en plog eller en vogn sammen. Og så inviterer Jesus til å bære hans åk, så det er han som blir vår sidemann som bærer sammen. Så det, han sier det lett å bære det åket, så da, for det han bærer jo alt. Det er egentlig han som trekker alt.
2: Ja. Da kan du tenke deg noe finere enn å få være i tospann med Jesus. Han setter retningen og målet. Han har kreftene. Han har ubegrenset med ressurser der hvor du stopper for oss. Paulus bruker jo dette åket som et bilde på ekteskap, og advarer mot å gi seg inn i et ekteskap med en som hadde tenkt seg motsatt vei, som ikke har snudd og vendt om. Dra ikke i åk med vantro. Og positivt formulert, et godt ekteskap hvor du skal samme vei, og hvor du hjelper hverandre. Når den ene glir litt, så er det den andre som støtter. Så jeg tror nok nøkkelen her er å forstå åk som et redskap, som forvandler det veldig tunge prosjektet til noe overkommelig. Kan du ha prøvd noen vær å gå og bære bøtter med vann, for eksempel, i forhold til å få et enkelt enmannsåk over nakken, og få flyttet tyngden opp på skuldrene, så orker du veldig mye mer. Men når du da er flere sammen, og til og med Jesus er den som drar ved siden av deg, da blir det noe flott i det.
0: Mm. Så det er dette løftet om å få finne hvile for sjela. I Bibel 21 så er jo det markert, det satt i kursiv, og det pleier jo å bety at det er et sitat fra GT, så det måtte de sjekke opp, og det er vel Jeremia 6,16 som er, det har jo en ordrett formulering. Det er dette litt kjente verset som ofte siteres om å stille seg på veien og se og spørre etter de gamle stiene og veien til det gode. Og så er det en oppfordring til å gå på denne veien, for da skal dere finne hvile for deres liv, eller deres sjel, som det da står. Og så i Jeremia så er det jo fortsettelsen, men de svarte, vi vil ikke gå der. Men det som er interessant er jo at i hvert fall jeg vandrer meg fra det gamle testamentet, at når det taler om veier og stier, så er det jo da er det jo det å leve i pakten, leve i henhold til det Gud har sagt, og vandre på hans veier på den måten, og det er vel rimelig å anta at det er det som er ment og hos Jeremia. Så at når Jesus taler om sitt og, så handler jo det om et liv som skal leves i lag med han, og det bør styrke og bekrefte også av denne teksten fra det gamle testamentet. Og så kan vi jo gjerne diskutere det, hvor godt, hvor behageligt er dette livet med Jesus alltid. Det er jo ikke alltid at vi synes at det bare er kjekt og lett, og en dans på roser og full av Jesus, og det er mennesker som har det tøft i sin etterfølgelse av Jesus. Og likevel så er det dette som er det gode, og Jesus løfter det frem som veien til hvile og veien til det gode. Det er ikke hvordan det er en sånn pastoralt å snakke og tenke om de tingene der. De aktualiseres jo raskt.
1: Lær av meg, sier han. Han, jeg mild og ydmyk. Jeg tenker, ja, altså, det motsatte da. Stolt kanskje og hard, og det vi skal liksom stå på vårt, og vi kjemper for rettigheter, og vi skal liksom ha rett, og ja, det liksom som vår natur kan være, men altså, Jesus liksom inviterer oss til å være milde og ydmyke, og ja, og be for deres fiender, altså be for den som forfølger dere, altså det er jo ikke for å legge inn byrde, men det er egentlig for å fri oss, og at vi skal få bli fri da. Så, men det kjennes jo uoverkommelig noen ganger, og det høres jo voldsomt ut å skulle gjøre det i mange sammen, og det er ikke alltid dette like enkelt, absolutt, og man må virkelig gå noen runder over for å klare å ta den oppfordringen han gir oss, men så er det liksom på sikt da, at å stole på han da, det han kaller oss til å gjøre det han gjør da, at det er det som på sikt er det som vil gi oss hvile, da. At det er da vi kan finne hvile fra det vi strir med.
2: Mm. Det er også tankevekkende å se hvordan Gud kommer oss i møte med alle disse byrdene vi har å bære, som Jesus ærlig setter ord på med det uttrykket. Nevnte i sted at dette med åk brukes som et bilde om ekteskapet, hvor vi kan støtte hverandre gjennom livet i den nærmeste relasjonen. Og så er det en menighetsside ved dette. Du skal få dele det som er tungt med menigheten. Der har vi det fine uttrykket «Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov». Og så er det ikke alltid menigheten heller er så til stede og i stand til å forstå oss og hjelpe som det skulle. Da har vi uansett dette med «Kryp inn under åket sammen med Jesus, gå i tospann med han». Han er ikke til å misforstå, og han svikter ikke. Utrolig hvordan Gud har prøvd å legge til rette for den kampen som livet ofte vil være.
0: Mm. Mm. Ja, for det er jo dette kampmotivet som også dukker opp her. Selv om selvfølgelig i den teksten her, så er det jo det gjerne og sette oss på sporet av det, men først og fremst så er det jo hvor lett og godt og gagnelig og bra det er, dette her.
2: Mm.
0: Og det er jo en sånn type ting som ja, enten det går på kristen etikk, eller det går på mer den allmenne etterfølgelsen og livet, at Jesus sier faktisk at det er bra, det er det beste, det han har sagt er det beste for oss, og så kan vi sikkert kjenne på uenighet av og til, av ulike grunner. Men det er jo en krevende, utrolig krevende å... Ja, i hvert fall hvis du også gir omgivelser i en kultur hvor gjerne Guds bud på ingen måte blir sett på som gode, så skal du liksom stå der som forkynner og som kristen også i dette. Da.
1: Ja, at det oppleves som et offer, at det er krevende. Vi har en natur som trekker oss voldsomt i en annen retning. Hva det står om Moses, han valgte å, i stedet for å nyte synden, er ikke det uttrykk som brukes, og heller følge Gud. Altså det, også det, synd vil jo alltid være mye enklere og lettere og tiltrekkende på oss, sånn at vi vil absolutt kjenne på denne, at man må gi avkall på noe, virkelig, at det koster mange ganger, ikke minst med tanke på den kulturen du nevner, vi som hele tiden vil trekke oss i en annen retning, som bare øker på, egentlig, i vår tid.
2: Mm. Jeg synes dette er kjempespennende tanker, for det utfordrer meg litt til frimodig å snakke om Guds gode livslover. At alt hva Gud har sagt, det er ikke bare nødvendig, men det er godt. Det er han som har laget oss, han som har designet oss, han som har skrudd oss sammen for sosialt liv, og hvem er det vi passer sammen med, og på hvilke måter. Den frimodigheten i å tro at det Gud har sagt, det er faktisk det beste for oss. Jeg tenker på da Hans Nielsen Hauge ble en kristen, så hadde han ikke vært en kristen i mer enn 6 uker etter sin omvendelse, før han hadde første manuskriptet sitt klart til kladd. Og det het «Om verdens dårlighet».
0: Mm.
2: Altså etter å ha fått smake samfunnet med Jesus, så ble alt det gamle, det ble så dårlig, at han kunne skrive en hel bok om det. Jeg tror kanskje en og annen kristen ungdom ville tenke litt omvendt, at Det kunne fort blitt en bok om alle de verdens herligheter som jeg som en kristen dessverre har avskåret fra å ta del i. Fordi rett og slett djevelen har forblindet oss til å tro at det er mer attraktivt å leve på tvers av Guds lover, mens Bibelens samlede uttrykk at det er godt og rett og lett å få lov til å leve etter Guds lover. Det er ikke lett i den kampen der, men det til det beste og til gagn.
1: Salme 4, det står, du gir meg større glede i hjertet enn andre får av korn og vin i overflod. Altså det noe med alt det som Gud har til, vil man først få smaken og virkelig se det, så blir så falmer det. Det som denne verden tilbyr. Nei, det jo han hviler for deres sjel. Det jo et uttrykk som på en måte, altså, det jo noe vi jo på jag hele veien etter noe. Og alt det vi jager etter, tror vi skal gi oss en eller annen form for tilfredshet, og da lander man, og så får man det, og så lander man ikke likevel, og så må man gå videre. Man finner egentlig aldri hvilen, men det Jesus som klarer å gi den.
0: På en måte så leser jeg i hvert fall typ sånn bibelkommentar som sier at kanskje er det mulig, og så sier det at vers 28 her, det gir oss anledning til å tale om rettferdiggjørelsen ved tro, komme til Jesus, få alt, mens og få frihet ifra lovens byrder, for å si det sånn, mens vers 29 da, det går nettopp på det som følger etterpå, det nye livet, helliggjørelsen, valgene som må tas hver dag, om å tre inn under Jesu og vandre der, og at det er et og samtidig som det er godt. Altså, det er jo ja, veldig dogmatisk den teksten, men det er gjerne likevel en anledning til oss også, som forkynner, og reflekterer litt over anledninger til oss å lufte fram sentrale ting i troslæren, som denne teksten også gir oss ansatser til. Da. Det er en sånn problemstilling som en alltid har som forkynner. Hvordan skal en og knytte an til kallet katekismen, til troslæren og de tingene der. Og dette jo en tekst som i hvert fall har potensialet for å hjelpe oss litt på den veien. Da. Vi skal gå mot en avrunding, og Sverre, hvis du skal tale over teksten, hva er det noen ting som særlig ligger på hjertet, eller som vi har glemt å snakke om nå?
2: Jeg sitter med hodet fullt av ganske sterke stemmer fra jeg var i Japan siste gang. Der fikk jeg bli født og vokse opp. Men i voksen alder har jeg vært tilbake noen ganger på noen oppdrag. Og da jeg var der sist, så møtte jeg faktisk mange som fortalte om hvordan de som alene kristne i familien hadde kjent seg mobbet og plaget av sin familie. Kristendom er for tapere. En stolt japaner er ikke en taper som ber om nåde og hjelp fordi han ikke har fiksa det, og aller mest at summen av mitt liv skulle stå til stryk, og at jeg trenger en annens regnskap. Det får være måte på et ydmykende budskap, det der passer ikke. Og så fikk jeg samtidig høre noen av disse familiene fortelle om hvordan livet hadde brakt noen av disse sterke, stolte japanerne ned på kne for Jesus, fordi det kom et punkt hvor man så litt dypere, at mot den hellige Gud så var vi tapere hele gjengen. Teksten vår begynner i vers 25 med at dette er noe som er skjult for vise og forstandige, men åpenbart for umyndige små. Umyndige små, det står bokstavelig talt på gresk babyer, altså diebarn, de som er så små at ikke de duger til det. Og kirkefedrene forteller hvordan i oldkirken så ble de mobbet stadig vekk for at kristendommen den henvender seg til fattige, svake, hjelpeløse mennesker, mens enhver filosofi henvender seg til de skarpeste hjerner, de klareste tanker, de dyktigste, flinkeste. Kom for oss, har dere bare en eller annen livsvei for tapere og for hjelpeløse folk? Og så vet vi litt dypere kanskje hvordan Jesus mente dette, det åpenbart for, og vi trenger hvile i stedet for at vi får lesset det ene idealet oppå det andre, for alt vi skulle og kunne fått være. Og så får vi leve i et tospann med Jesus, der han drar lasset vårt, den veien vi skal.
0: Håkon, hadde du noen?
1: Ja, flott perspektiv du har delt her, Sverre. Jeg tenker det er jo Det vel ikke så mange som kanskje ikke har streket under disse ordene I Bibelen. Det liksom virkelig ord som fantastiske til trøst. Men jeg tenker, ja, den prestasjonskulturen vi lever I, også I Norge, altså det jaget, og at jeg alltid skulle prestere på en eller annen måte. Og så det et sted, ja, vi skal prestere på jobb, vi skal prestere for venner, vi skal prestere sosiale medier, liksom alt handler liksom om en fasade. Og så det et sted, det viktigste som alt handler om, der slipper vi å skulle prestere noe, det hjemme hos Herren, og det som handler om det evige liv hos Gud, det, der skal vi slippe å prestere noe som helst, det virkelig et sted å få hvile da. Så det som står I Hebreerne 4:10, den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger. Så det noe rundt der, tenker jeg, vi får lande.
0: Ja, men det en fin plass å lande. Da har vi fått, gjerne tatt essensen I Jesu invitasjon denne søndagen her. Så med det så vil jeg jo si at det finnes det andre ressurser også på foross.no om denne teksten, både skriftlige gjennomganger, men også andre sånn lignende samtaler som denne. Så med det så vil jeg ønske Guds velsignelse, både over deg som skal tala över denna texten och dig som ska lyssna till förkynnelse ifrån denna texten.
3: Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resurssidan foross.no. Driftingen och utvecklingen av nettsidan vår, den är avhängig av goda och trofasta stöttespelare. Vill du ge gåva till detta arbete? Då kan du ge den via Vips nummer 70929. Eller så kan du besöka foross.no för mer information om att kunna bli en fast givare. Ha en god dag, vi har det.

0: Det var ikke lett å være profeten Jeremia. I 40 år holdt han på å forkynne for et gjenstridig folk. For over 2500 år siden var det moralsk utglidning og frafall fra Gud, og profeten gråt ofte mens han innstendig ba folket om å vende om til Herren, både i sitt liv og i sin tro.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Få har lest hele Jeremias bok, og kanskje enda færre har lest hans bok nummer to, med den triste titlen Klagesangene. Den kan kalles Jeremias sorgdagbok. Den forteller at Gud ikke ble trett av å oppdra folket, behandle dem både med mild og fast hånd, for om mulig å få dem til å gå på de rette veiene. Profeten ble redskapet Gud brukte, og som det menneske også Jeremia var, måtte han betale en høy pris rent personlig. «Du forkastet meg og tok bort min fred», sier han blant annet til Gud. Men alt var ikke bare svart. Faktisk inneholder klagesangene noen enestående trøsteord til dem som føler de har vært under Guds oppdragelse en stund. Profeten gir et godt håp til dem som synes de har levd i vanskelige forhold lenge nok. Hør for eksempel disse trøsterike ordene fra 3.21, der profeten gjør seg til ett med folket og sier at nå har de lært mye om å vandre rett for Gud. «Dette vil jeg ta meg til hjertet. Derfor vil jeg håpe. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Herren er min del, sier min sjel. Derfor håper jeg på ham. Herren er god mot den som venter på ham, mot den sjel som søker ham.» Jeremia er midt i trengsel og kjenner seg trist til sinns. Han har sett så mye av syndens vonde følger. Løgn førte til enda mer løgn. Hat førte til vold og drap. Ekteskapsbrudd førte til sorg for storfamilier og barn. Da er det som om profeten samler seg om håpet gjennom alt, og sier noe som peker fremover. «Dette vil jeg ta meg til hjertet. Dette vil jeg huske på», sier han. Og håpet består i tre fakta. For det første, Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Ordet om Herrens miskunn er virkelig noe å grunnlegge håpet på. Et ord som tilsvarer miskunn er barmhjertighet. Denne Herrens kjærlighet og miskunn veksler ikke med dagsformen og humøret. Den er fast og sikker og pålitelig. Og du skal ta dette håpet til deg rent personlig. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med deg. I slutten av salme 23 står det, «Bare godhet og miskunnhet skal etterjage deg alle ditt livs dager.» Siden det her er snakk om gjeting av sauer, har en original forkynner snakket om Guds to fårehunder, som heter godhet og miskunnhet. De skal passe på deg. De har fått jobben med å holde deg på plass. Men selv når vi løper av sted, har vi den dyktige og årvåkne miskunnhet i hælene. Godhet er like kjapp og full av omsorg. Herrens miskunnhet svikter ikke, tar ikke ferie, slumrer ikke når den burde være våken. La det synke inn i deg. Første årsaken til at du kan ha et sterkt og sikkert håp når dagene er onde, bare godhet og miskunnhet skal etterjage deg alle ditt livs dager. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss.

Det andre punktet I Jeremias tale hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Jeg sa at miskunnhet og barmhjertighet betyr omtrent det samme. Kanskje barmhjertigheten taler enda sterkere om kjærligheten til de hjelpeløse. Vår himmelske fars hjerte vier seg ut og omfatter også dem som ikke synes de har bruk for ham. Tenk på yngstemann og opprøreren I lignelsen om den fortapte sønnen. Han ville ta farsarven på forskudd for å bruke den på et lystig liv, bort fra far og fellesskapet, ut I verden for å nyte livets goder. Faren protesterte ikke, men sørget desto mer. Men det kom en tid da sønnen slapp opp for penger, slapp opp for gleder, slapp opp for mat, slapp opp for håp, og da kom han til sans og samling. Alt han hadde mistet, kunne han ikke finne noe annet sted enn hjemme. Og reglene hjemme så helt annerledes ut når du I grisebingen, og måtte nøye deg med grisemat. Bare én gang I Bibelen blir Gud fremstilt som en som løper, og det her. For nå kommer den bortkomne hjem. Da gleder han seg. Han kommer ikke med anklager. Leker ikke med tanken på å avvise den som hadde skuffet ham. Hva har du brukt alle pengene til? Hva vil du nå, du som blitt en skam for familien? Nei, faren himmelvid fjern fra å bruke slike ord. Han omfavner og kysser og beordrer at de lager I stand til en storslått familiefest. Sønnen var mistet, men kommet igjen. Slik Gud. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt.

tredje leddet er «Din trofasthet er stor». Ikke gå glipp av stigningen i dette. Herrens miskunnhet svikter ikke. Herrens barmhjertighet tar ikke slutt. Herrens trofasthet er stor. Gjelder det også når vi har gjort noe skammelig? Ja. Gjelder det når vi har tatt tåpelige avgjørelser? Ja. Også om ekteskapet rakner? Ja. Også når du har handlet stikk imot alle råd, og mot det du visste var rett? Ja. Hans trofasthet er stor. Det innebærer at han ikke forandrer seg, ikke i det hele tatt. Nesten alt omkring oss forandrer seg. Det meste går ikke fremover og oppover, men Gud er bare trofast. Han forandrer seg ikke. Hans godhet blir ikke mer lunken. Hans barmhjertighet blir ikke nedslitt. Han har en stabil evne og vilje til å våke over alle barna sine. Uten å stille betingelser, uten å måtte ta en kortere permisjon, uten å svikte i ferietiden eller i høytidene. Herren er trofast. Vi kan ikke fatte det, for vi kjenner ingen mennesker som er slik. Det kommer et viktig tillegg her i teksten, om at Gud er gjennompreget av miskunn, barmhjertighet og trofasthet. Alle disse egenskapene er ny hver morgen, heter det. Jeg tror mange mennesker har det slik at det kan bli tungt om kvelden, og kanskje enda verre om natten. Solen går ned, mørket kommer, ensomheten kan kjennes mer trykkende. Med stillheten kommer de anklagende og urovekkende tankene. Heldigvis vil mange oppleve det bedre om morgenen, etter at solen og lyset igjen velsigner tilværelsen. Man snakker fra gammelt av om sjelens mørke natt. Har du opplevd den? Men Gud kommer med et friskt morgenbudskap. Guds miskunn, barmhjertighet og trofasthet er ny hver morgen. Herren sier, «Jeg er nær hos deg, jeg bryr meg om deg, jeg vil gjerne gå sammen med deg gjennom denne dagen.» Gud har ikke glemt deg. Han kommer aldri til å glemme hva du heter. Han sier ikke, «Hva i all verden skal jeg gjøre med henne? Hvordan skal jeg få ham ut av alt det han har rotet seg opp i?» Han har fullkommen oversikt. Han har gode planer, og han kan sette dem ut i livet straks eller i sin tid. Jesaja-boken har et ord til deg hvis du er kommet i tvil om Gud virkelig har tid til deg denne nye dagen, om han bryr seg om dine utfordringer akkurat nå. Sion sa, «Herren har forlatt meg. Herren har glemt meg. Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Dine murer står alltid for meg.»

Det finns visst noe som heter melkespreng. En kvinne som ammer kan umulig glemme babyen sin. Men sett at hun likevel skulle glemme. Om noe så utenkelig skulle skje, så vil aldri Gud glemme. For vi er inngravert i håndflatene i Guds egne hender. En kode eller et telefonnummer jeg skal huske en kort tid, det hender jeg skriver det i håndflaten. Da er det kjapt tilgjengelig og blir ikke borte. Hva betyr det da at du er tatovert inn i Guds egen hånd? Du er plassert tett ved Guds eget hjerte. Vær trygg på at Herren vil huske på deg. Fra klagesangene kan vi lese videre. Herren er god mot den som venter på ham, mot den sjel som søker ham. Det er godt at hun er stille og venter på Herrens frelse. Det er godt for en mann at han bærer åk i sin ungdom, at han sitter alene og tier, når han legger byrder på ham, at han trykker sin munn i støvet og sier, «Kanskje er det ennå et håp?» Det er ikke dumt å sette ned tempoet. Du får faktisk tid til mye mer hvis du ikke løper så fort, for Herren er god mot den som venter på ham. Det står også at Herren er god mot den sjel som søker ham. Du leter antagelig etter mye annet, nyheter, tilbud, anledninger. Hva med å bruke litt mer tid til å søke Herren? Hva er å søke Herren? Det er å fortelle ham hvordan du har det. Fortelle åpent om det som ikke lyktes. Be om ledelse og trygghet. Visdom til å gjøre og si det rette. Søk å forstå hva som er Guds vilje. Herren sier rett og slett at det er godt at han sitter stille og tier. Vent på Herren. Søk Herren. Sitt stille hos Herren. Dette oppmuntres vi til her i Jeremias klagesanger. Hvorfor ikke prøve å ta en hel dag til stillhet? Eller kanskje bare en ettermiddag? Les kapitler i Bibelen, les gjennom kristne salmer og sanger, la dem tale og gjør ordene til din egen bønn. Bli så fullstendig stille at du kan ane at Gud minner deg på noe, taler til deg om noe viktig, eller gir deg ro i en sak du har vært urolig for. Kanskje det ennå er håp, sier profeten. Det er alltid håp når vi kaster oss i Guds armer. Vi er underveis. Gud er ikke ferdig med å oppdra oss. Vi må ennå løpe noen runder. Kanskje vi skal få en ørliten smak på det Jesus fikk oppleve da han sa fra korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» En kort prøvelsens tid kan virke uendelig lang når du er midt oppi den. Men bare vær glad og trygg, for Herren forkaster ikke til evig tid. Men om han bedrøver, så forbarmer han seg igjen etter sin rike miskunn. I alle situasjoner har vi noe stort og godt å være opptatt av. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Hans trofasthet er stor. Den er like ny hver morgen. Han er god mot den som venter på ham, den sjel som søker ham, som er stille for ham. Slutt å la tankene kretse om ordet håpløst. For ennå er det håp. Gjennom de mørke nettene i livet ditt kan du klynge deg til at hans barmhjertighet er ny hver morgen.

var Asbjørn Kalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

En søndagsskolelærer talte til barna og spurte, «Hvem av dere har lyst til å bli med til himmelen?» Alle rakte opp hånden, unntatt en gutt. «Men kjære gutten min, vil ikke du gjerne være med til himmelen når du dør?» spurte læreren. Gutten svarte, «Å jo da, lærer, når jeg dør så, men jeg trodde du ville tromme sammen en gjeng her og nå.» Jeg liker den holdningen. Enn så lenge har vi et liv å leve. Det gjelder å leve nå. Vi kommer tidsnok til en ny verden. Men det er ikke bare mulig å leve i det evige. Svært mange mennesker bor åndelig sett i telt. De vil ikke slå seg til, etablere seg, knytte kontakter, få seg venner og la røttene gro. For de bor liksom bare midlertidig der de bor. Så glemmer de å leve her og nå, og mister både oppgaver og velsignelser. Den originale briten G.K. Chesterton skrev en gang, «Vi skaffer oss venner på egen hånd, og vi produserer selv våre fiender, men Gud har skapt våre nærmeste naboer.» Naboer, kjenner du dem? Har du kontakt med dem? Står du foran oppbrudd og flytting? Er du spent på hva omgivelser du havner i? Følelsen har du til felles med tusener av andre. I gammel tid opplevde Herrens utvalgte folk noe svært dramatisk. Mot sin vilje ble de bortført til et fremmed land, til Babel. I det som nå heter Irak, var jøder ikke særlig velsett. Gud talte da til dem gjennom profeten Jeremia med disse optimistiske ordene. «Så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, til alle dem som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babel. Bygg hus og bo i dem. Plant hager og spis deres frukt. Ta dere hustruer og få sønner og døtre. Og ta hustruer til deres sønner og gift bort deres døtre, så de kan føde sønner og døtre. Bli tallrike der, og bli ikke færre. Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren. For når det går den vel, så går det dere vel.» Denne praktiske oppfordringen er rett til alle som Gud har plassert i omgivelser de opplever som fremmede. Han sier, «Slå deg ned, vær aktiv, kjøp hus, plant din hage, stift familie og få deg barn. Legg opp til vekst og utvikling der du er. Unngå å isolere deg. Vær en patriot for ditt nærmiljø. Gjør det beste for dine naboer. Lev der du er, ikke der du var, eller der du drømmer om å komme. Fremfor alt, be til Gud for dem som bor omkring deg. Er de mistenksomme og kanskje uvennlige mot deg, så gi kjærlighet tilbake. Går det godt for omgivelsene dine, så går det godt for deg. Bønn betyr mye mer for et nærmiljø og for en by enn alle slags politiske aksjoner. Omsorg i bønn kan gi virkninger på overraskende måter. Jeg leser om kristne som drar i gang bønneaksjoner for byen sin eller de nærmeste bygdene. Jeg er overbevist om at Gud hører dem og velsigner dem.

En fraktbåt vendte hjem til England fra de vestindiske øyene. Blant passasjerene var en mann som hadde med seg en hund. Det var en fin hund, og mannen var svært glad i den. En dag lekte et barn med hunden på dekket og kastet en pinne som hunden skulle fange. Og plutselig havnet pinnen i sjøen og hunden etter. Fortvilet løp eieren til kapteinen og ba ham stanse båten og redde hunden. «Stanse båten for en hund, ikke tale om», sa kapteinen. «Ja, da skal du stanse båten for et menneske», sa hundeeieren og kastet seg over bord. Da ble det stans, og både mann og hund ble reddet. Jesus ble til et menneske og tok bolig iblant oss. Han identifiserte seg med oss, gikk ut i faren og berget oss. Bibelen sier: «Vandre i kjærlighet, liksom også Kristus elsket oss, og ga seg selv for oss som en gave og et offer.»

Ja, kjære Jesus, nå takker jeg deg for at du har samlet oss igjen for å høre ditt ord. Og må du åpne våre øyne, så vi kan se hvor rike vi er, hva vi eier i deg. At vi kan få se bort ifra våre sår, at vi kan se på den korsfestede Kristus. Jeg ber for hver enkelt som har kommet hit i formiddag. Du ser, Jesus, hva den enkelte trenger. Du ser til hjertene. Må du komme og være til stede med din hellige ånd. Åpenbare ditt ord for oss. Vi legger møte i dine hender. Amen. Teksten er fra Lukas 9, fra vers 28. Men for sammenhengens skyld så leser vi fra vers 18. Lukas 9 fra vers 18. Det skjedde en gang at han var alene i bønn, og disiplene var sammen med ham. Da spurte han dem: «Hvem sier folk at jeg er?» De svarte og sa: «Johannes døperen, andre sier Elias, andre igjen at en profet, en av de gamle, er oppstått.» Han sa til dem: «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Peter og sa: «Guds Messias.» Men han forbød dem strengt å si dette til noen, og han sa: «Menneskesønnen skal lide meget, og bli forkastet av de eldste og ypperste prestene, og de skriftlærde. Han skal bli slått i hjel, og på den tredje dag skal han oppstå.» Han sa til alle: «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, han skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men mister seg selv, eller tar skade på seg selv? For den som skammer seg ved meg og mine ord, han skal også menneskesønnen skamme seg ved, når han kommer i sin om Faderens og de hellige englers herlighet. Jeg sier dere for sant, noe av dem som står her, skal de ikke smake døden før de ser Guds rike.» Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, skjedde det at han tok med seg Peter, Johannes og Jakob, og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til, og hans klær ble skinnende hvite. Og se, to menn samtalte med ham. Det var Moses og Elias. De viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Peter og de som var med ham var tynget av søvn, men da de ble fullt våkne, så de hans herlighet og de to menn som sto sammen med ham. Og det skjedde, i det mennene skulle skilles fra ham, at Peter sa til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Han visste ikke hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og overskygget dem, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. Og det kom en røst ut fra skyen: «Dette er min sønn, den utvalgte, hør ham.» Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. De tidde stille og fortalte ingen i de dager noe av det de hadde sett.

Vi leste her at Jesus han tar med seg tre av sine disipler, Peter, Jakob og Johannes, opp i fjellet for å be. De skulle bli vitne til hans herlighet, da han ble forklaret for deres øyne. Men Jesus han tok ikke med seg alle disiplene, bare disse tre. Og det skal vi stanse litt for nå innledningsvis. For da Jesus begynte å kalle disipler til å følge seg, så var Simon Peter og hans bror Andreas de første han kalte. Og deretter så kalte han brødrene Jakob og Johannes, Zebedeus-sønnene. Og disse fire, de ble samme dag vitne til at Jesus, han drev ut en ond ånd, og han helbredet Peters svigermor fra feberen.

Og i kapittel 8 hos Lukas, i kapittelet før, så leser vi om at de samme disiplene, utenom Andreas, de var med Jesus da datteren til synagogeforstanderen ble vakt opp fra de døde. Og nå er det de samme tre som blir med Jesus opp på fjellet for å be. Som om disse på en spesiell måte skulle være vitner til Jesu liv, Jesu gjerninger, hans person, at han var Messias, Guds sønn. Og i Bibelen så får vi høre en del om Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes. De fikk tilnavnet Tordensønner. Og i Markus 10 så får vi også innblikk i hva de ønsket seg Jesus. De ba om at de måtte få sitte på hans høyre og venstre side i himmelen. Og det tenker jeg et klart uttrykk for hvordan vårt kjød, hvordan det naturlige mennesket er opptatt av stillinger og posisjoner, makt og ære her i verden. Men disse, Jakob og Johannes, de tenkte også slik om det himmelske. De ville gjerne være opphøyet med Jesus i hans rike. De var jo blant hans nærmeste på jord. Så hvorfor ikke da i det himmelske riket? Det var ikke det Paulus traktet etter når han talte om sitt mål til filipperne. Målet var ikke å bli gjort lik med Jesus i hans rike, men det var å bli gjort lik med ham i hans død. Og det var dette Jesus måtte vise sine disipler. Vi skal gå til Markus 10, og så skal vi lese hva Jesus svarte til Zebedeus-sønnene. Markus 10, vers 38-45. Men Jesus sa til dem, «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke den kalk jeg drikker, eller døpes med den dåp jeg blir døpt med?» De sa til ham, «Det kan vi.» Men Jesus sa til dem, «Den kalk jeg drikker, skal dere få drikke, og den dåp jeg døpes med, skal dere bli døpt med. Men å sitte ved min høyre eller venstre side, det står ikke til meg å gi, men det gis til dem det er beredt for.» Da de ti hørte dette, ble de harme på Jakob og Johannes. Men Jesus kalte dem til seg og sa til dem, «Dere vet at de som gjelder for å være fyrster for folkene, hersker over dem, og deres stormenn bruker makt over dem. Slik skal de ikke være blant dere, men den som vil være stor blant dere skal være alles tjener, og den som vil være den første blant dere skal være alles trell. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i mange sted.» Og kanskje var det derfor at Zebedeus-sønnene på en særlig måte skulle være vitner til Jesu gjerninger. For at de skulle forstå at Jesu liv og det himmelske, det handlet ikke om høye posisjoner. For Jesus, han var ikke kommet for å være konge i Israel. Han holdt ikke for et røvet bytte å være Gud lik, men han ga avkall på det. Han tok en tjenerskikkelse på seg for å gi sitt liv som en løsepenge for menneskene. For igjen og igjen så ble det presisert for disiplene at de ikke skulle fortelle om Jesu gjerninger til noen andre, som et vitnesbyrd om at Jesus selv ikke skulle ha æren for det gode han gjorde, mens hans far i himmelen. Det var Zebedeus-sønnene, og så var det Simon Peter, en av de første Jesus kalte, han som også bekjente at Jesus var Messias, den levende Guds sønn. Og det var ikke hans egen oppdagelse, det var åpenbart til ham fra Gud. Og Peter fikk høre det at han skulle være en klippe som Jesus ville bygge sin menighet på. Men da Jesus fortalte disiplene om at han måtte lide og dø, da var det Peter som protesterte. Vi skal gå til Matteus 16, vers 21.
Matteus 16, vers 21-25. Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og av de skriftlærde, at han skulle bli slått ihjel, og at han skulle oppstå på den tredje dagen. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham og sa, «Gud, fri deg, Herre, dette må aldri skje deg.» Men han snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan, du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Da sa Jesus til sine disipler, «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det.» Peter, han hadde fått se at Jesus var Messias, Guds sønn, han som skulle frelse sitt folk. Men han kjente ennå ikke til Jesu frelsegjerning, at han måtte dø for folket, for folkets synder. Han fikk i stedet høre at han bare hadde sans for det som var, det som hørte menneskene til, det jordiske. Og gjennom forklarelsen på berget så får vi enda et tydeligere og klarere bilde av at Peter, han var en jordnær person. At han ofte var opptatt av her og nå. At ikke noe måtte forandres på eller forsvinne for ham. Og derfor satte han seg så kraftig imot det Jesus nå fortalte sine disipler. Han måtte til Jerusalem og dø. Det stemte ikke med det Peter hadde sett for seg. Nå var det så godt. Det var så godt å være i Jesu nærhet, å være vitne til å oppleve hans herlighet, å være en av hans nærmeste. På jord. Og derfor sier han også til Jesus på fjellet, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter. En til Moses, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Han visste ikke hva han sa. Jesus, han tok med Peter opp på fjellet av en bestemt grunn, for å vise ham noe. Men så kan vi spørre oss, hva mer skulle Jesus vise Peter? Hva med Peters store bekjennelse? Var ikke det nok? Du er Messias, den levende Guds sønn. Det var store ord, og det var riktige ord. Var ikke det et tegn på at Peter trodde? Det var jo ikke hans egen oppdagelse, men det var jo Gud som hadde åpenbart det her for ham. Var ikke denne bekjennelsen nok? Og så vi bekjenner det vi tror på, når vi sier «Jeg tror på Gud Fader», «Jeg tror på Jesus Kristus», «Jeg tror på den Hellige Ånd». Men er det bekjennelsen i seg selv som betyr noe? Er det den du setter din lit til? Gjør vi det, da har vi bare navnet av å leve. Men selv så er vi døde. For en ting er hva vi bekjenner med munnen, og det er viktig. Men en annen ting er hva vi tror med hjertet. Det står i Romerne 10. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For skriften sier, «Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.» Og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde. Var det ikke nettopp dette Peter måtte få se og tro på? At Jesus måtte lide og dø? At Gud skulle reise ham opp igjen på den tredje dag? Det var det som var samtaleemnet på fjellet, mellom Jesus, Moses og Elias. Og Peter måtte også lære, på lik linje med Zebedeus-sønnene, at Jesu rike, det var ikke av denne verden, men det var et evig rike, et himmelsk rike, som overgår all jordisk herlighet. For Peter, han hadde hatt store opplevelser. Han hadde vært vitne til
Jesu jordiske herlighet, det store ting, helbredelser, tegn og under. Han hadde sett Jesus komme gående på vannet, han hadde selv fått gå Jesus i møte. Og nå hadde han blitt vittne til Jesu herlighet på fjellet, hans skinnende klær og ansikt. Og det var mer. På fjellet så møtte han Moses og Elias. De var representanter for loven og profetene. Så her møtte han Gud til stede gjennom tre vittner. I en hellig enhet som representerte en helhet i Gud. Loven, profetene og Messias. Her var det godt å være, blant betydningsfulle menn i Guds rike. Det var godt for Peter å være vittne til et slikt syn, en slik atmosfære. Dette måtte han ta vare på. Dette måtte ikke forsvinne for ham. Han måtte lage tre hytter her på fjellet. En for Moses, en for Elias og en for Jesus. Men han visste ikke hva han sa. Peter, han ville ta vare på opplevelsen, på herligheten og atmosfæren. Men alt det synlige, alt det ytre, all den ytre herligheten som tok fokuset bort fra det viktigste. Det tok fokuset bort fra det viktigste, Jesus, og det som ble talt om ham. Hans stedfortredende død og evangeliet. Og på samme måte kan ting i våre forsamlinger være med på å skygge for Guds ord. Når vi setter noe så høyt, at vi begynner å bygge hytter i våre egne forsamlingshus, for å ta vare på noe som vi ikke ønsker skal forsvinne. Altså vi kanskje til og med mener at det er helt nødvendig for at vi skal ha et godt og rikt møte. Noen kan bygge en hytte for evangeliet, noen kan bygge en hytte for loven, andre kan bygge en hytte for sang og musikk. Og da mener jeg ikke at vi ikke skal ha lov og evangelium og musikk, sang og musikk i våre forsamlinger. Men hvis vi ved vår kristendom kveler loven med evangeliet, eller er avhengig av sang og musikk og musikkinstrumenter for å skape en viss åndelig atmosfære, da bygger vi hytter slik som Peter ønsket å gjøre. Det jeg opplevde i dag, denne møteformen, denne predikanten, denne atmosfæren, nærværet av det åndelige, det var så godt, det vil jeg gjerne oppleve igjen, ja, om mulig, ha for alltid. Og da mener jeg ikke at det er ikke galt å kjenne seg velsignet på et møte, men det vi har fått møte gjennom Guds ord, det skulle jo dra oss inn til Jesus, vende våre blikk på ham, og ikke mot opplevelsen eller følelsen i seg selv. Jesus, han var på vandring, og han tok inn hos Martha og Maria. Og Maria, hun satte seg med en gang ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Og Jesus, han sa til henne, du gjør deg strev og uro med mange ting. Uro med mange ting. Alt det som skal være på plass før du kan høre ordet, og glede deg over det. Alt dette rundt som du må være rolig for, og ha kontroll på, før du kan ta imot Jesus i ditt hjerte. Og ikke bare i det ytre, men desto mer i det indre. Din egen rettferdighet, din anger og tro, din sinnstilstand og humør kanskje, at de følelsesmessige forutsetningene er på plass, og at ordet blir forkynt slik du ønsker at det skal bli forkynt. Lov og evangelium, i den rekkefølgen og ikke motsatt. Er det slik, da bygger du hytter. Først og fremst for Moses og Elias, for de ting som du selv mener må være til stede, men som ikke er nødvendige for liv og salighet.
så måtte hele vårt forsamlingshus være en hytte for Jesus. Ja, ikke bare en hytte, men et åndelig tempel som ikke bygd med hender, som ikke bygd med vår kristendom, men med Guds ord. Skal jeg ta med et sitat av Jan Bygstad. En kan hyppig lese innlegg fra mennesker som deltar under karismatiske møter, der en vitner om et sterkt Guds nærvær. En har en følelsesmessig opplevelse av at Gud til stede. Det en ånd i forsamlingen, som gjerne skapt gjennom lovsang, det vil si gjennom utstrakt bruk av suggestive musikalske virkemidler, som gjør at vurderingsevnen overfor det som forkynnes eller foregår i møte, satt på sidelinjen. Guds nærvære garanterer for at alt fra Gud. Det å stille spørsmålstegn å ha en kritisk ånd, og å stå Gud imot. Til dette å si at ingen følelsesmessig opplevelse, uansett hvor sterk den måtte være, borger for at noe av Gud. Vi har et objektivt kriterium, læren etter Guds ord. Dette må enhver predikant og et hvert fenomen prøves på. Peter han kjente nok på et sterkt gudsnærvær, en følelsesmessig opplevelse av at Gud var til stede på fjellet, gjennom Moses, Elias og Jesus, og deretter skyen og ordene fra himmelen. Men det ikke det som fokuset for Peter. Han tar avstand fra det. Han tar selv avstand fra å sette slike åndelige opplevelser foran Guds eget ord. Da skal vi gå til 2. Peters brev, kapittel 1. Andre Peter 1, vers 16-19. For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet. Dette min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Desto fastere har vi det profetiske ord. Når vi nå har lest disse versene, så tenker jeg på Emmaus-vandrerne. De hadde sett og opplevd mye i Jerusalem i påskehøytiden, at Jesus fra Nazaret, en profet, mektig i ord og gjerninger, han var blitt overgitt til å bli korsfestet. Men de var bedrøvet, for de trodde han skulle forløse Israel, akkurat slik som Peter tenkte. Hva det Jesus da gjør? Viser han seg for dem i sin herlighet? Åpner han deres øyne så de kan få se hans sår? Nei. Han tok fram Guds ord. Han begynte fra Moses og alle profetene og forklarte for dem i alle skriftene det som skrevet om ham. Og senere på kvelden, da han brøt brødet og ba velsignelsen, da ble deres øyne åpnet, og de skjønte at det var ham. Og da sa de til hverandre, brant ikke vårt hjerte i oss, da han talte til oss på veien, og åpnet skriftene for oss. Brant ikke vårt hjerte i oss, da han talte til oss på veien, og åpnet skriftene for oss. Slik åpenbarte Jesus seg for dem, gjennom Moses og profetene, det som var skrevet om ham. Og det ønsker han for oss også, at vi skal være opptatt av det ytre, det synlige, det som kan føles og oppleves, men av sitt levende ord. Og derfor sa han til Thomas, «Fordi du har sett meg, tror du, salige de som ikke ser og likevel tror.» Og evangelisten Johannes fortsetter,
Og så mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne. Tegn som de ikke skrevet om I denne boken. Men disse skrevet for at dere skal tro at Jesus Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv I hans navn. Ja, det var litt om opplevelsen. Den siste del av teksten så leser vi at en sky kom og overdekket disiplene. Og så fikk de høre ordene, «Dette min sønn, den utvalgte, hør ham!» «Dette min sønn, den utvalgte, hør ham!» Og da skyen trakk seg tilbake, så de ingen andre enn Jesus alene. Og det så fint et bilde, et veldig bilde. Og det må ha vært et veldig vitnesbyrd for disiplene. Her var Jesus sammen med Moses og Elias, representanter for den gamle pakt, loven og profetene, som pekte fram mot Messias som skulle komme. Og nå var de samlet, disse tre, oppfyllelsen av Guds ord, levende til stede, for å fullbyrde Guds frelsesplan, for å stadfeste en ny pakt for Israels folke og for Guds folk. Og for Peter, han som ville beholde alle disse tre på fjellet, så blir det nå enda tydeligere at det var Jesus han skulle høre på. Det var Jesus han skulle forholde seg til, han som var oppfyllelsen av loven og profetene. For Jesu ord, det var sannhet, også de om at han skulle lide og dø I Jerusalem. For da skyen forsvant, så var loven og profetene borte. De var oppfylt I Kristus. Det var bare Jesus alene. Vi skal ta med oss et avsnitt fra Hebreerne 8. Hebreerne 8, vers 1-10.

Men en hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene. En som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel, som Herren har reist, og ikke et menneske. For hver ypperste prest blir innsatt for å bære fram gaver og offer. Derfor er det nødvendig at også han har noe å frambære. Dersom han nå hadde vært på jorden, da hadde han ikke vært prest, for der finnes andre som etter loven bærer fram offergavene. De gjør tjeneste ved en helligdom som er et avbilde og en skygge av den himmelske, slik som Moses fikk beskjed om da han skulle bygge tabernaklet. Se til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, like som han også er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter. For hadde den første pakt vært mangelfri, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for en annen. For det er nedsettende ord Gud taler til dem når han sier, «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Det skal ikke være en pakt som den jeg gjorde med deres fedre, på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av landet Egypt. For de ble ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. For dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres sinn og skrive dem i deres hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Det var spesielt vers 6 jeg tenkte på her. Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, like som han også er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter. Det var så fint det når han ble stående alene igjen. Loven og profetene var oppfylt i ham. Mellommannen for en ny og bedre pakt. Vi skal også til slutt stanse litt ved skyen som dekker disiplene. Da skal vi gå til 2. Korinterbrev, kapittel 3.

2. Korinterbrev 3, vers 12-18. Da vi altså har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. Vi gjør ikke som Moses, som la et dekk over ansiktet, for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant. Men deres sinn blitt forherdet, for helt til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort, for det bare i Kristus det blir fjernet. Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest, men når de omvender seg til Herren blir dekket tatt bort. Men Herrens ånd, Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er frihet. Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. For helt til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort, for det bare ikke i Kristus det blir fjernet. Her på fjellet så ble skyen tatt bort når Jesus ble åpenbart, den utvalgte, Guds sønn. Og da røsten kom, da Guds ord kom, så de ingen uten Jesus alene. Det var et mektig vitnesbyrd for disiplene, og det et mektig ord til oss i dag, hva vi skal være opptatt av, og hva vi skal sette vår lit til, hvem vi skal følge, og hvem vi skal høre. Det Jesus alene i sin herlighet, forklaret for våre øyne gjennom Guds eget ord. Jeg vil helt til slutt lese sangen på nummer 90 i sangboka. Jeg håper vi kan sitte igjen med det i dag, at Jesus alene. Ikke alt det rundt, men Jesus alene. Nummer 90. Jesus, ja han alene, ordet fra Guds munn, meldt oss av gamle vitner, forkynt i denne stund. Mørket lå over landet, og ingen så sin vei. Da i Guds egen time strålte hans lys for deg. Jesus, til deg alene går våre hjerters bønn. Kun i ditt navn gis frelse fra synden og dens lønn. Snart for din fot skal knele all verdens folkeslag. Himmel og jord skal hylle deg på din store dag. Jesus, i dag, i morgen, den samme som i går, evig og uforandret, din trofasthet består. Høyt ved din faders side du ber for dem du har kalt. Jesus, ja deg alene vi takker for alt, for alt. Skal vi be. Takk, kjære Jesus, for den du er for oss. Du er vår frelse. Du er den korsfestede. Og det var det du måtte åpenbare deg som på fjellet, Jesus. Du måtte vise disiplene at du måtte lide og dø. Du skulle ikke være en jordisk konge, men du skulle bli alles tjener og gi ditt liv som løsepenge for våre liv. Så ber jeg Jesus om at det må vi også klinge oss til. Vi må se på deg, om vi ikke ser på oss selv og på alt det vi måtte ønske. Opp følelser og opplevelser, Jesus, men at det ditt ord som får lede oss. Det ditt ord som får vise oss veien, og det ditt ord som kan gi oss liv. Vi legger oss alle i dine hender, ber om din velsignelse. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

Snart kommer nå lekestuen. De fleste som godt voksne i dag husker innledningen til det populære TV-programmet Lekestue, ledet av Vibeke Sæther og andre. Et av forbildene for dette fjernsynsprogrammet for barn var det amerikanske Children's Television og Mr. Rogers' Neighborhood. Mr. Rogers var faktisk prest, og han la stor vekt på at barna skulle få en god selvfølelse, og at sosiale og rasemessige forskjeller mellom barn skulle bli utjevnet. Det fortelles en vakker historie om denne Mr. Rogers. Han skulle en gang til California, og bestemte seg for å besøke en tenåring med hjerneskade. En journalist forteller: først var gutten svært nervøs med tanke på at Mr. Rogers skulle komme på besøk. Han ble sint på seg selv og begynte å hate seg selv og slå seg selv, og moren måtte føre ham til et annet rom. Mr. Rogers ventet tålmodig, og da gutten kom tilbake, sa fjernsynskjendisen: «Jeg vil gjerne at du skal gjøre noe for meg. Kan du tenke deg å hjelpe meg med det?» Ved hjelp av datamaskinen sin svarte gutten ja. «Jeg vil gjerne at du ber for meg. Kan du tenke deg å be for meg?» Journalisten forteller at gutten var som rammet av et lynnedslag, fordi ingen hadde spurt ham om noe slikt før. Aldri. Folk hadde alltid bedt for ham. Han hadde alltid vært den man ba for, og nå ble han bedt om å be for Mr. Rogers. Og selv om han først ikke var sikker på om han klarte det, så sa han at han ville gjøre det, han ville i det minste prøve. Og alltid siden fortsatte han å be for Mr. Rogers. Og dermed sluttet han også å snakke om at han ønsket å dø, for han sa at han regnet med at Mr. Rogers står nær Gud, siden han var så mye på TV. Og hvis Mr. Rogers likte ham, så måtte det bety at Gud likte ham også. Journalisten spurte senere om hvordan Mr. Rogers kunne vite hva han skulle si for å få gutten til å kjenne seg bedre. Han svarte: «Jeg ba ikke om at han skulle be for seg selv. Jeg ba ham be for meg. Jeg spurte ham om dette, fordi jeg tror at enhver som har gått gjennom utfordringer som de han hadde opplevd, måtte stå veldig nær Gud. Jeg spurte ham fordi jeg virkelig ønsket at han ba for meg.» Så ble det altså slik at den svakeste av de svake fikk nytt livsmot fordi en TV-kjendis, som formodentlig sto svært nær Gud, ba om forbønn. Og TV-kjendisen ba om forbønn fordi han antok at den svakeste av de svake sto svært nær Gud. Ja, dette er tanker i slekt med evangeliet. For Bibelen sier: «Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe.» Jesus ba disiplene sine om å be for seg da han sto foran de vanskeligste timene i livet sitt. Paulus ba flere ganger vennene i menighetene om forbønn. Kan hende ligger det en ekstra velsignelse i å bli bedt for av de aller minste.

De forskjellige filosofiene i verden er summert opp på denne måten. Grekerne sa, «Vær vis, kjenn deg selv». Romerne sa, «Vær sterk, disipliner deg selv». Religionene sa, «Vær hellig, tilpass deg selv». Epikurerne sa, «Vær sanselig, mor deg selv». Utdanningen sier, «Søk kunnskap og utvid livet for deg selv». Materialismen sier, «Slå deg til ro, tilfredsstill deg selv». Psykologien sier, «Vær tillitsfull, ta i bruk deg selv». Stoltheten sier, «Vær overlegen, kjør frem deg selv». Den asketiske sier, «Vær underdanig, undertrykk deg selv». Humanismen sier, «Vær dyktig, tro på deg selv». Det er interessant at nesten alle filosofier slutter med det samme ordet «selv». Men læren vi har fått fra Jesus sier noe annet. «Ta imot meg som en gave, vær en tjener, og tenk på andre».

nå hvordan han ordlegger seg. Her bruker han ikke ordet lønn, for han har tidligere lært at vi ikke får det evige liv på grunn av våre gjerninger, som om det var en lønn vi hadde fortjent, men at det skjer av bare nåde, for Kristi skyld ved troen. Derfor kaller han det en Guds nådegave i Kristus Jesus. De som har denne nådegaven, har allerede hovedsaken. Ved den blir slangens hode knust, og mottakerne er nå så rike og salige, at ingen kan ta fra dem dette livet. I tillegg har de en slik kraft at de kan unngå synden, og alltid drepe den i deres eget kjød. Dette makter de ikke hverken gjennom noen lov, eller gjennom menneskelig kraft, men ved troen. Ved den blir vi innpodet i Kristus, og forent med ham, til syndens død, til det evige liv, og til ærbare gode gjerninger. Landsdag nummer 494, vers 8 og 9.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Samtidig med navnet Saulus ved omskjærelsen. Og bruken av navnene beror på hvor vi møter Paulus hen. I Israel gikk han under navnet Saulus. Utenom Israel gikk han under navnet Paulus. Og det var for så vidt skikk og bruk blant jøder som var født utenfor Israel. Det neste som han da sier, han introduserer seg jo selv. Ja, det skulle jeg kanskje nevne at skjema for brevskrivning i oldtiden, det er at man først nevner avsenderen, eller avsenderen nevner først seg selv. Så nevnes adressen, og så nevnes et ønske, en hilsen. Det pleide gjerne å være meget kort. Gaius til Julius, lev vel, sånn gjerne. Det var litt av en formel nesten. Nå følges denne fremgangsmåten vanligvis også i de brevene vi møter i Nye Testamentet. Vi får jo avsenderen, Paulus. Og så får vi en hilsen til alle Guds elskede, kalte, hellige som er i Rom. Det kommer i vers 6. Der er det.

teksten. Og så kommer et hilseønske, det er vers 7. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Fader, og den Herre Jesus Kristus. Men så får vi lange innskudd innimellom. Og disse innskuddene er naturligvis ikke tilfeldige. De inneholder et budskap fra Herren til oss, både om Paulus og om dette brevet som Paulus skriver. Gud vil at vi skal vite litt hvem Paulus er. Herren vil at vi skal vite litt om hvorfor han skriver. Og vi skal også vite litt om hva det er for noe det han skriver. Hva det er for noe dette brevet. For det er ikke et vanlig brev. Selv om det er et vanlig brev, er det likevel ikke et vanlig brev. Det er noe meget mer enn det. Det har et vanlig brevsform. Det er skrevet som et vanlig brev fra begynnelsen, og dog er det meget mer enn det. Vi kunne si det er noe i analogi med det som apostelen Johannes skriver i sitt første brev i kapittel 2, vers 7. I elskede, det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt bud som jeg hadde fra begynnelsen. Det gamle bud er det ord som jeg har hørt. Og dog er det et nytt bud jeg skriver til dere. Og det er sant i ham og i eder, og så videre. Jeg skal ikke forklare hva apostelen mener ved å si det på den måten. Men han vil gjøre det klart at det som er fra begynnelsen av, det opprinnelige, det er blitt virkeliggjort i Jesus og de troende. Det er nytt allikevel. Det er blitt nytt ved Jesus og hans frelse. Det blir nytt ved dem som tror på Jesus. Det som er fra begynnelsen og som de har hørt før. Således har vi her et brev. Vi kan konstatere det, og dog er dette noe annet enn et vanlig brev. Og hva det er, det blir da sagt oss. Og hva det går ut på, blir også sagt oss i disse innskudd. Først kommer en tilføyelse som apostelen gir om seg selv når han introduserer seg. Han både presenterer seg og introduserer seg i disse ordene. Paulus, Kristi, Jesu, tjener er det oversatt. Dessverre, får jeg si. Det står ikke det på gresk. Det står et ord som heter doulos, og det betyr trell. Hvis det er Jesu trell, tjener heter jo på gresk diakonos, diakon. Det kunne ikke brukes her i noen tilfelle. Det er intet menneske nemlig som kan være Jesu Kristi diakon. Det kan vi være overfor andre mennesker, men ikke overfor Herren. Det kan være et redskap i Herrens hånd for å være en diakon og tjener overfor andre mennesker. Men det er ikke det som er poenget her, skjønner dere. Det er noe helt annet apostelen skal ha sagt enn at det er en tjener som Herren bruker. Noe helt annet. Jesu Kristi trell. Karakteristisk for en trell er at han er en annens eiendom. I dette tilfellet er han Jesu Kristi eiendom. Det er poenget her. Han tilhører Jesus. Og det er hans store ære at han tilhører Jesus. Det har ikke noe med noe trellebegrep å gjøre i menneskelig forstand. Det hendte i oldtiden hvis en trell hadde en god herre. Nå var ikke det så alminnelig, for de herrene som trellene hadde, de var alt annet enn gode vanligvis. Trellene hadde det vondt. Men det fantes gode herrer, tross alt. Og da kunne det hende at en trell skrøt av sin herre. Han skrøt av at han tilhørte den og den herren. Han kunne si til en annen at min herre er større enn din. Min herre er rikere enn din, og min herre er mektigere enn din, og så videre, og så videre. Det roste seg av å tilhøre en god herre. Det er det apostelen også gjør. Han er Jesu Kristi trell. Han er Jesu eiendom. Det er hans store rikdom. Det er hans livs store salighet, at han tilhører Jesus. Vi får ikke det frem i oversettelsen når han sier Jesu Kristi tjener. En tjener, han eies jo ikke på den måten av noen som en trell gjør det. Han er altså ikke sin egen herre. Han vil ikke være det. Og det kunne være svært mange ting
å si ut fra dette hovedsynspunktet. Det som vi får konsentrere om er, det har jo en spesiell betydning for romerbrevet. Dette romerbrevet er skrevet av en som er Jesu eiendom, en som ikke handler på egne vegne, og en som ikke er interessert i å være noe selv, men en for hvem alt kommer an på å få gjøre det som hører hans Herre til. At romerbrevet, det er altså med Jesu vilje, er skrevet fordi hans Herre vil det. Og vi skulle ikke tape det av syne når vi leser et skrift som romerbrevet. Jeg kom mer inn på det også ved neste uttrykk, kalt apostel, men jeg kan nevne alt nå. Det blir ofte sagt at Jesus sier, det har jo stor autoritet, men Paulus sier, det behøver man ikke legge så stor vekt på, sies det ofte. Det var jo et ord av Paulus, det var jo ikke av Jesus, det ble sagt, sier man. Du glemmer det at det som Paulus sier, det er Jesu ord. Er det sagt med Jesu vilje? Det er ikke sagt ut fra Paulus, men ut fra Jesus. Hvis man sier Paulus en gang, ja, dette er min mening, sier han. Men da er det fordi Herren vil at han skal markere at det også er hans mening. Ellers hadde han ikke sagt det på den måten. Også det er Herrens vilje, at det skal sies. Og kan ikke stilles opp mot at, ja, det var jo Paulus' mening. Og så stilles opp mot Jesus, at man behøver ikke være så forpliktet på det Paulus sier. Det er en farlig misforståelse. Dessverre er det kommet inn i dag, og er vist i manges bevissthet, også hos mange kristne som du slett ikke skulle vente det hos. Paulus' ord er ikke noe sekundært i forhold til Jesu ord. Han er nemlig Jesu eiendom, og det er hans ære, det er hans ros. Han bruker slik uttrykk andre steder, jeg roser meg ikke av meg selv, jeg roser meg i Herren, sier han. Vel, så står det i vår bibeloversettelse kalt til apostel. Som jeg nevnte i går, står det annerledes i grunnteksten, det står det kalt apostel. En betoning av ordet kalt. Paulus er altså ikke en apostel, men han er en kalt apostel. Og det er to forskjellige ting. I Nytestamentets språkbruk betyr apostel utsending, det vet dere jo. Og brukes om enhver selvstendig virkende misjonær. Vi har jo Barnabas, han var apostel. Vi har Andronikus og Junias, som er omtalt i kapittel 16. De var apostler. Vi har flere andre som jeg kunne nevne. Og man kaller for eksempel Hans Egede for Grønlands apostel, så er det en bibelsk betegnelse. Det var slik man brukte det, men en selvstendig virkende misjonær. Her Bonifatius, germanernes apostel, og vi kunne nevne mange andre. Vi kjenner den titlen igjen fra kirkehistorien, om slike som har virket selvstendig. De har kanskje vært sendt ut av en kristen menighet fra først, og det var også Paulus, og det var vel de fleste apostler, men de sto ikke som representanter for en kristen menighet i sitt virke. De arbeidet ikke på en bestemt menighets vegne, sånn som når vi sender ut våre misjonærer. De arbeidet helt selvstendig, og de fant selv ut hvor de skulle reise hen, og de fant selv ut hvor deres virke, eller hva deres virke skulle gå ut på der de kom. En hver slik selvstendig virkende misjonær er en apostel i nytestamentlig mening av ordet. Og det var altså mange apostler i aposteltiden. Det ser du av det faktum at det var mange falske apostler. Hvis apostlene hadde vært begrenset til de 12 pluss Paulus, slik som mange tenker, så kunne det jo ikke nyttet for noen å gi seg ut for å være apostel uten å være det. De ville stemplet seg selv som falsk med en gang,
hvis apostelkretsen hadde vært begrenset til de 12 pluss Paulus. Men fordi apostel, det er enhver selvstendig virkende misjonær, så kunne snike seg en dem som ga seg ut for å være apostel og ikke var det, som vi leser om i Efeser, i Herrens sendebrev til menigheten i Efesus, Johannes åpenbaring kapittel 2, hvor det blant annet står: du har prøvd dem, nå sier jeg på er apostel og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Det var jo ingen som kunne gi seg ut for å være Paulus. Det var ingen som kunne gi seg ut for å være en av de 12 ellers. Det var ingen som ville prøve på. Men de kunne gi seg ut for å være apostel. Det kunne de. Fordi tallet på apostler, det var ikke et bestemt tall, men det gjaldt alle, som sagt, som reiste som selvstendig virkende misjonærer. Men Paulus, han var noe mer enn det. Han var en kalt apostel, sier han. Og hva han legger i det, det har han selv gitt uttrykk for i det første vers i Galaterbrevet. Der sier han at han er apostel, ikke av mennesker, men av Gud, sier han først. Og det har han da til felles med alle som har et kall fra Gud. Det kan også dere si som har misjonskall fra Herren, at dere har et kall som ikke er av mennesker, men av Gud. Men det står der i Galaterne 1 bare som en innledning til det neste, som han sier. Eller ikke ved noe menneske, men ved Jesus Kristus. Det kan ingen annen si enn den som er kalt direkte av Jesus, uten menneskelig mellommann. Og det er det som er poenget for Paulus å få frem. Han har sitt kall direkte fra Jesus. Vi har vårt kall fra Gud. Jeg har også mitt kall fra Herren. Men jeg har det gjennom mennesker. I det minste har jeg det gjennom Bibelen, som er gitt av Herren gjennom mennesker. Det er fra Gud. Det er ikke av mennesker, det er av Gud. Jeg kan ikke si det at det ikke er ved noen mennesker. For det er ved Guds ord, som Gud har gitt gjennom mennesker, nemlig de mennesker som Gud har brukt for gjennom dem å gi oss Bibelen. Og dessuten har Gud også brukt kristne mennesker ellers til å hjelpe meg når det gjaldt mitt kall, og bli klar over hvor jeg skulle ha mitt virke hen. Og en mann som særlig var meg til hjelp den gangen, var jo Johannes Brandsøy. Og ingen av oss kunne si noe slikt som det han sier der, heller ikke ved noe menneske, men ved Jesus Kristus. Det kan Paulus si. Og du legger merke til i de 2 første kapitlene i Galaterbrevet, der går det nettopp ut på det for Paulus, og gjør det klart. Og for det første har han sitt kall direkte fra Jesus personlig, akkurat som de som var apostel før ham. Som Peter, Andreas, Philip, Bartolomeus, Nathanael, og hvem det ellers var alle sammen, de hadde sitt kall direkte fra Jesus personlig, uten menneskelig mellommann. Så har også Paulus det. Han er altså ikke bare en apostel, men en kalt apostel. De som levde da, de skjønte betydningen av det ordet kalt. Han er kalt, slik som Peter var det, og slik som de andre som var apostler før han var det. Ja, han var kalt. Det kunne ikke sies om andre apostler enn de 12 pluss Paulus. Det var også andre som var øyevitner enn disse apostlene, som Gud har brukt for å gi oss Guds ord igjennom. Vi har jo Jakob, som har skrevet Jakobs brev. Han var ikke apostel, for det er ikke apostelen Jakob som har skrevet det brevet, men det er Herrens bror, halvbror, sønn av Josef og Maria, menighetsforstander i Jerusalem, Jakob den rettferdige, som han ble kalt. Det er han som har skrevet Jakobs brev. Og vi har Johannes Markus, han var øyeviten i høy grad. Han var meget sammen med Peter for øvrig. Det var han som de ville ta da Jesus var i Getsemane, og de kom for å ta Jesus, så tok de og grep fatt i Markus, står det der. Men han lot dem beholde klærne og løp naken bort. Det vil si, han løp ikke bort uten noen klær, altså, men de beholdt kappen, ytterklærne, og så løp han bort uten ytterklær.
Det er han som har skrevet Markus evangeliet, han har vært øyevidne i høy grad. Og det er ikke andre enn øyevidner som Gud har brukt for å gi oss Bibelen gjennom. Men apostler, de står i en særstilling igjen. Og det som er deres særstilling er for den første det de er kalt direkte av Jesus, uten menneskelig mellemmann. Og det er Paulus. Vi vet hvordan det skjedde. Han møtte Jesus utenfor Damaskus. Og vi vet hvordan det, han efterpå var i den arabiske ørken i 2 år. Og der har Herren åpenbart seg for ham og talt med ham. Både har Paulus sitt kall direkte fra Jesus uten menneskelig mellemmann, og han har sitt budskap direkte fra Jesus uten menneskelig mellemmann. Den lære som Paulus formidler i sine brev er han fra Jesus personlig. Det er mange som overser. Han gjør jo det klart i Galaterbrevet 2:1. Han har ikke konferert med dem som var apostlen før ham om det han skulle forkynne og undervise. Det har han fått av Herren. Når han konfererte med dem, så var det om helt praktiske ting, hvordan de skulle stille seg til de jødekristne, og om forholdet mellom jøde- og hedningekristne. Det går frem av Guds ord. Derfor skjønner dere at vi må se på Paulus som en mann som er kalt av Herren. Og som du ser på Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Lukas også er øyevidne. Han skriver forresten på vegne av Paulus. Johannes var i høy grad øyevidne. Han er også apostel. Alle har disse budskap fra Jesus direkte. Det har også Paulus. Og det er et brev til som ble oppført blant de paulinske brev, men som ikke er skrevet av Paulus. Det er Hebreerbrevet. I den første fortegnelsen over brevene, det vi kaller en kanonfortegnelse over de brevene som er, eller de skrifter som er rettesnor, som man skal gå ut fra som norm, er også Hebreerbrevet oppført blant paulinske. Men det er ikke fordi de den gang trodde at Paulus hadde skrevet det brevet. For det fremgår tydelig av det som står i brevet, at det ikke er skrevet av Paulus. Det er en stor misforståelse å tro at de den gang trodde det var Paulus som hadde skrevet det. Men budskapet i det brevet, det er fra Paulus. Om det er ført i pennen av en annen, så er det innholdsmessig et budskap som stemmer overens med hva Gud har gitt Paulus. Han tar opp forskjellige ting på en litt annen måte enn Paulus gjør, men i hele store hele så er det det samme budskap, sett fra litt andre synspunkt. Vi kan regne med at også Hebreerbrevet er av et øyevidne, uten at vi vet hvem det er. Vel, en kalt apostel betyr altså en som har direkte kall fra Jesus, uten menneskelig mellemmann. Og hva det betyr for Romerbrevet, det er jo innlysende. Det er skrevet av en som Herren har kalt, en som ikke har rådført seg med mennesker. Og det er ikke gjennom andre mennesker han er blitt kalt til Herren, men Herren har selv åpenbart seg for ham, og selv personlig kalt ham til den stilling han har i Guds rike. Og står det utkåret, altså for hans menn, og står det, det betyr egentlig avsondret til Guds evangelium. Det står ikke forkynne. Når det er tilsatt forkynne, så er det vel fordi evangeliet først og fremst er et budskap. Man tenker jo på det at et budskap vel først og fremst skal forkynnes. Og så er det ordet kommet inn da, utkåret til å forkynne Guds evangelium. Da står det ikke det, som sagt. Og jeg tror at i grunn svekker uttrykket litt at ordet forkynne er kommet inn. Egentlig er det står nøyaktig avsondret for Guds evangelium. Ordet avsondret heter på hebraisk regim, med fariser. Fariserne betyr de avsondrede. Paulus var fra først av en fariser. Han hørte til den strengeste skole, Gamaliel skole.
Han var en mann som hadde satt alt til side for å være avsondret for Guds ord. For å bli elev i en rabbinerskole, for eksempel for å komme inn hos Gamaliel som elev, som student, som vi ville si, så måtte man kunne hele det gamle testamentet utenat. Det var minstekravet det. Hvis vi hadde stilt det krav for å komme inn her på fjellet på misjonsskolen, tror dere vi hadde fått mange her? Det høres utrolig ut for moderne mennesker. Men det var ikke ualminnelig i Israel at de kunne hele skriften utenat. Skolepliktig alder i Israel på den tid var 5 år. Da begynte de med den 119. Davids salme. Den er nemlig skrevet etter alfabetet. Ordnet efter alfabetet, skulle jeg kanskje heller si. Og de lærte alfabetet etter salme 119. Og den lærte de utenat på det tidspunkt. Nå er den vel lettere å lære utenat på hebraisk enn på norsk, det skal jo innrømmes. På norsk er den ikke lett, for det er så mange ting som ligner hverandre i den 119. salme. Så det er ikke så lett, det skal jeg bevidne av egen erfaring. Men de lærte den, og de var vel ikke 10 år ennå før de kunne hele salmenes bok, til samtlige 150 Davids salmer som vi har, som altså hos dem ble kalt for bønnene, Davids bønner. Det kunne de utenat. De hadde sine overskrifter, de kalte seg salmer og lovsanger og åndelige viser. Det er de betegnelser som står over salmenes bok. På gresk heter det da salmoi, kai hymnoi, hymne, det er lovsang, kai odai, ode, det er en vise. Salmer og sanger og åndelige viser. Vi har det uttrykket Kolossenserne 3, 18 eller 19 og Efeserne 5. Merk dere at det som står der, det refererer seg til Davids salmer, de uttrykkene. Vi kan ikke bruke det av våre salmer og sanger og åndelige viser, det som står der. En annen ting er at vi også har det. Men jeg hørte som svar på et spørsmål her på Fjellet en gang, hva salmer og sanger og åndelige viser betyr der i skriften. Jo da, salmene, det var landstallet, og sangene, det var sangboka. Åndelige viser, det var de håndskrevne. Det går ikke an å si det. Det har endet med det som står i Kolossensbrevet og Efeserbrevet å gjøre. Det er ingen sånn ting som er. Og hvis noen tror at de åndelige visene, som er vanlige håndskrevne åndelige viser i dag, og med den tilhørende musikk, ville blitt godtatt på nytestamentlig tid, så får jeg nok tenke om igjen. Å nei. Den slags instrumenter som man bruker i dag, hvis viktigste egenskap er å holde leven, lage lyd, det vil ikke godtatt, nei. Det står om det hos profeten Amos, og Herren sier, jeg hater deres larmende sang. De falske profetene, de hadde leven og musikk. De hadde popmusikk den gangen også. Det ble ikke godtatt i Israel av de åndelige ledere. Og det står meget i Gamle Testamentet om hvem som skulle ha ansvar for sangen og musikken. Om Asaf og alle hans menn, og de heter Jesurun og Teman og alle de andre som er nevnt, og den store flokk sangere og musikere som Gud så nevner, og de instrumenter som er foreskrevet at de skulle bruke. Og de har ingen likhet med moderne instrumenter. Det var harmoni over den sangen og musikken. Og dette skal man så løsrive forskjellige uttrykk fra sin sammenheng i Bibelen og bruke det etter våre tanker og våre meninger om det djevelen gjør det. Og slik han fristet Jesus, han løsrivet bibelord fra sin sammenheng i Bibelen og brukte det i en mening så det kom i strid med Bibelen ellers. Det skal vi vokte oss for.
Ellers blir salmene kalt for bønner, som dere for eksempel ser i slutten av salme 72, hvor det står ende på Davids Isais sønns bønner. Det står om de første kristne. De holdt trolig fast ved, altså med vedholdende troskap, står det egentlig, holdt de fast ved apostlenes lære, det er Guds ord, ved samfunnet, det hellige samfunn, ved brødsbrytelsen, det er nadveren, og ved bønnene, det er Davids salme. Om de flittig brukte sine bønner, og som de kunne be samdrektig, fordi alle kristne på den tid kunne dem utenat. Vi har et eksempel i apostelgjerningen i kapittel 4, den gang Peter ble fengslet, hvor de var samdrektig i bønn, og vi har sitert en hel del av det som de ba. Og jeg vil finne at alle de sitatene er fra forskjellige steder i salmenes bok. Det kunne de be samdrektig, som med en munn, for alle kunne dem utenat. Og det var en slik åndsmakt over forsamlingen, at stedet som de har samlet på skalv, står det. Jeg har mange ganger ønsket at vi kunne få det inn igjen blant kristne i dag. Vi brukte Guds ord, salmene, i våre bønner. At det ord som går ut fra Guds hjerte og kommer til vårt hjerte, og gjennom vårt hjerte bærer vårt hjertes tale tilbake til Gud. Det er noe veldig stort i det. Men dette ser ikke de fleste kristne i dag. Enn det står der i Apostelgjerningen 2:42. Det er jo klart at det som står om de første kristne, at det er holdt trolig fast ved, det er jo skrevet egentlig til som et forbilde for oss. Forbilde for kristne til alle tider. Men det er nesten som en snakker for døve ører i dag, man sier dette. Og hvis man kommer inn på dette, at den moderne popmusikk undergraver og ødelegger Guds menighet, og en advarer imot den, så får en alle slags bebreidelser. De ser ikke fare på musikken, men de ser visst en stor fare i oss som advarer imot den. Det er veldig trist. Jeg skjønner ikke hvor det skal ende hen dette. Jeg skjønner ikke, altså. Det er mye farligere enn jeg gir uttrykk for nå også. Men jeg vil ikke snakke mer om det her nå. Jeg kommer tilbake til dette med Paulus. Han satt ved Gamaliels føtter, står det. Han var en mann som var utlært som fariseer. Og han sier jo det at han etter loven var ulastelig. Det står i Filippenserbrevets 3. kapittel. Menneskelig sett kunne ingen påvise noe svikt eller noe brist i hans liv og vandel efter Guds bud i loven. Men, sier han, det som var med en vinning, det har jeg for Kristus skyld aktet for tap. Det har jeg aktet og i sannhet alt for tap. Fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. Han, for hvis skyld jeg har litt tap og alt. Og jeg akter det for skarn, sier han. Skarn, det blir søppelet. At jeg kan vinne Kristus og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fås ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, og med å kunne nå frem til oppstandelsen fra de døde. Det er hans vitnesbyrd. Han var avsondret som fariseer, men han har fått en ny avsondring. Etter han ble kalt av Jesus, ble en kristen, ble rettferdiggjort ved troen på Jesus, og det ble født et nytt liv fordi Jesus ved troen bor i hans hjerte, så er han avsondret for evangeliet. Det er det han sier her, altså. Utkåret, som det er oversatt med. Han er avsondret. Gud har utsett ham for evangeliet. Og det betyr at Paulus simpelthen tilhører evangeliet. Ikke bare forkynner det, men han tilhører evangeliet. Han syr et telt for evangeliets skyld. Han sover og spiser og hviler. Han arbeider. Som han sier i 1. Korintiane 9, alt
gjør jeg for evangeliets skyld. At også jeg kan ha del i evangeliet. Dette blir sterkere, ikke sant? Vi hører han avsondret. Han tilhører evangeliet. Det blir sterkere om det bare sier at han er ute på at han forkynner det. Det er selvfølgelig hovedsaken for han det. At det skal forkynnes. Og han er utrettelig i å forkynne og i å undervise og lære evangeliet. Til alle døgnets tider kan vi si han gjør det også. Men det er ikke bare det, om ikke, det er ikke det at det er lite. Men han tilhører simpelthen evangeliet. Han er avsondret. I motsetning til at han før var avsondret som fariseer, er han jo avsondret for evangeliet. Det er faktisk hva han sier om seg selv der i vers 1. Hvis vi holder disse tingene sammen da. Han er altså Jesu Kristi trell. Han er en kalt apostel. Han er utkåret til Guds evangelium. Og får et mektig vitnesbyrd om Paulus. Det sier svært meget om denne mannen. Og derfor sier det samtidig svært meget om dette brevet han har skrevet, som vi kaller romerbrevet. Efter at han har nevnt dette, så går han over til å peke på hva dette evangelium da inneholder. Det skal vi da ta opp neste gang. Jeg tror vi skal stanse her i dag.

0: Vi ser mot himmelen samme hvor vi er. Og ved Kristi himmelfart så disiplene det hele slik at Jesus ble løftet opp. De så opp, ja, faktisk ser hele skaperverket opp.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.

Det fortelles om en av astronautene som ble sendt til månen, David Scott, at han så opp mot himmelen og fikk se den planeten han kom fra. Da han trådte ut av romkapselen og ut på månens overflate, sa han: «Jeg kan se rett opp og se jorden.» Samtidig kunne millioner av mennesker på jorden høre disse ordene på radio og TV og se rett opp, og der så de månen. Fra månen der oppe kunne du se opp og se jorden der nede, og fra jorden der nede kunne du se opp og se månen der oppe. Vi ser mot himmelen samme hvor vi er, og ved Kristi himmelfart så disiplene det hele slik at Jesus ble løftet opp. De så opp, ja, faktisk ser hele skaperverket opp. Bibelen utfordrer oss til å se opp, søke det som er der oppe, og høre fra ham som sitter der oppe. Vi leser da sammen fra Apostelgjerningene, første kapittel, fra vers 1. «Den første bok skrev jeg, Theophilus, om alt det som Jesus begynte med, både å gjøre og å lære, inntil den dag da han ble tatt opp til himmelen, etter at han ved den hellige ånd hadde gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. For dem fremstilte han seg levende med mange beviser, etter at han hadde litt. I 40 dager viste han seg for dem, og talte om det som hører Guds rike til. Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt ved den hellige ånd ikke mange dager heretter.» De som nå var kommet sammen spurte ham og sa: «Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel?» Han sa til dem: «Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort fra deres øyne. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen i det han for bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa: «Galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp.»

Når vi sammenligner de forskjellige evangelieskriftene i Bibelen, ser vi at de gjenspeiler ulike personligheter. Legen Lukas er for eksempel mer enn de andre opptatt av å dokumentere fakta, at Jesus ikke bare var en ånd eller et spøkelse etter oppstandelsen, men en virkelig håndgripelig person. Jesus hadde sår i side og hender, han spiste stekt fisk og honningkake mens de så på. Han innleder Lukas evangeliet med å fortelle om hvordan han arbeidet som historiker. Han snakket med øyenvitner, satte seg inn i muntlige tradisjoner, gikk nøye gjennom alt. Målet var at leserne skulle skjønne hvor pålitelig det budskapet er som de har hørt. Ja, det er pålitelig det vi har hørt og lært om Jesus. Det er enestående og utrolig at han både døde og oppsto. Det er sterkt bevitnet. Derfor er det også sant at han for opp til himmelen, slik Lukas her forteller i Apostlenes gjerninger. Poenget er ikke opp eller ned, eller en fysisk tilværelse et sted der ute, som om himmelen kunne vises i en stjernekikkert. Poenget er at han ble løftet opp mens de så på, og at han ble usynlig for deres øyne, en sky skjulte ham. Alt dette skjedde for disiplenes skyld, at de med egne øyne skulle se at han ble usynlig. Han for ikke opp som en rakett, han forsvant ikke bak en sky, men skyen kom til for å skjule at han forsvant inn i den usynlige, himmelske verden. Skyen er i Bibelen et symbol på Guds herlighet. Jeg nevner dette med påliteligheten fordi våkne mennesker blir utsatt for press i dag. Har kirken underslått sannheten? Er Bibelen en tilstrekkelig autoritet?

Jesus var i de 40 dagene mellom oppstandelsen og himmelfarten i en slags mellomtilstand. Helt ut menneske, men med guddommelige egenskaper. Da han møtte Maria utenfor graven, sa han: «Rør ikke ved meg, for ennå er jeg ikke faret opp til himmelen. Men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min far og deres far, min Gud og deres Gud.» Dermed forutsa Jesus himmelfarten. Samtidig sa han at han nå var i en annen tilstand enn da han var vanlig menneske på jorden. Det var den samme kroppen, men med nye egenskaper. Også her i verden ser vi at samme ting kan opptre i forskjellige former. Vann som snø, is, regn og så videre. Både Jesus og Paulus snakker om hvetekornet som legges i jorden for å dø, og som oppstår igjen i en annen form. Jesus har sårmerkene på kroppen som et gjenkjennelsestegn. Likevel hadde Jesus nå en himmelsk kropp. Hans døde kropp var blitt forvandlet. Slik skal også våre døde kropper forvandles en gang ved Guds veldige kraft når Jesus kommer igjen. Jesu herlige kropp brøt seg gjennom likklærne, ut av graven, akkurat som solstrålene gjennom glass. Vi kan ikke forstå det, derfor er Lukas opptatt av å understreke hvor pålitelig det er likevel. Hvorfor for ikke Jesus opp til himmelen rett etter oppstandelsen? Nei, gjennom 40 dager ville han med bevis og tegn vise seg som den levende for disiplene. Han ville rydde bort all tvil blant disiplene om at han virkelig hadde oppstått fra de døde. Så ville han forlate dem. Heretter skulle den prøves, den tiende saligprisningen som Thomas og de andre fikk høre: «Salige er de som ikke ser, men likevel tror.»

Disiplene var opptatt av de ytre forholdene, gjenreisning av det gammeltestamentlige kongedømmet. De ville se en politisk manifestasjon. Jesus avviste spekulative spørsmål. Han fikk dem til å se en annen vei, til et løfte og til en ordre. «Dere skal få kraft ved at den hellige ånd kommer over dere», sa han. Kraften trengte de, for det hørte skummelt ut og skulle vitne i Jerusalem, byen som nettopp hadde tatt livet av Jesus. Og for disiplene som var galileere, var det ikke særlig populært å vitne i det fine Judea. Og så Samaria da, landet med mennesker vurdert til å være urene og halvhedninger. Men pinsedagen kom, ånden ble gitt, og da var det som om sannheten og kjærligheten seiret over all frykt. Så ønsker Gud at vi gripes av den samme ånd og den samme kjærlighet. Misjonens vei gjennom folkeslagene og gjennom århundrene har vist at nettopp det har skjedd. Arne Preuss fortalte at han som ung møtte en svensk legestudent. Det gikk rykter om at svensken var svært dyktig og hadde lysende fremtidsutsikter. Studenten fortalte at han skulle til Afrika som legemisjonær. Da Preuss antydet at han var forundret over dette valget, svarte studenten: «Ute i Afrika har jeg en grav med et kors over. På dette korset står fars navn. Under står denne teksten: «For Afrika ofrade han seg». Og det korset kaller meg ut», sa denne legestudenten. «I det fjerne jeg skuer et underfullt syn, det gamle, ærverdige kors. På det står det: Jesus Kristus, Guds sønn, verdens frelser. For meg og deg og alle ofret han seg. Når noen er villig til å gå, oppfylles Jesu vilje. Rike kommer, vitnesbyrdet bæres videre ut.» Jeg leste nylig om en misjonslege i et fjernt land som drev med behandling av folk med en type øyesykdom som fører til blindhet, men som kan behandles med medisiner. Da han hadde hjulpet en mann og gjort ham frisk med medisinen sin, opplevde han noe merkelig et par uker senere. 48 blinde menn kom vandrende mot hospitalet. Hver enkelt av dem holdt seg fast i et langt tau som ble styrt av mannen som nylig hadde fått synet igjen. Han hadde ledet dem nesten 40 mil fra et fjernt område til den legen som kunne hjelpe, og det skjedde at nesten alle fikk synet igjen. Slik kan dimensjonene over et vitnesbyrd være: «Jeg har opplevd å få se. Kom og se dere også. Heng dere på tauet og bli med.» Bare en gang i Bibelen brukes ordet «hovedsak». Det er Hebreerbrevets forfatter som uttrykker seg slik: «Men en hovedsak ved det vi her taler om er dette: Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene.» Hva betyr det at Jesus er opptatt til himmelen? Det innebærer at han nå er menneskesønnen ved Faderens høyre hånd. Han er Guds sønn fra evighet til evighet. Han er en av de tre personene i guddommen. Han som alene har udødelighet, og som bor i et lys dit ingen kan komme. Han som intet menneske har sett og heller ikke kan se, som Bibelen sier. Han er helt adskilt fra oss, og samtidig helt nær oss. Han er i himmelen, men samtidig på jorden, i sin menighet, blant alle dem som tror på ham. Dette er en hovedsak. Stefanus fikk et glimt av det, og han sa: «Se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.» Senere fikk Paulus se ham, en lysende skikkelse med en slik herlighet og glans, at Saulus, som han het da, var blind i 3 dager etterpå. Johannes så Herren Jesus,
da han var bortvist til Patmos og skildret Kristus i åpenbaringsboken. Han er som et menneske, en gang menneske, alltid menneske, med en kropp som er født av Jomfru Maria, men nå forvandlet og herliggjort. I dette legeme innlemmer han oss, gjennom troen og dåpen, alle vi som hører ham til. Vi er hans lemmer, vi er hans legeme, han er hodet som leder, styrer og gir liv til alle lemmene. I ham er det vi lever og rører oss og er til, både legemlig og åndelig. Dette er virkelighet, selv om den er usynlig. Dette er ikke fabler eller myter, og fra sin plass ved Faderens høyre hånd har Jesus omsorg for oss. Han har omsorg for deg i dag.

Jeg leste en historie her om dagen om en ung kvinne som dro til universitetet for å studere. Blomstene og gullfiskene hun hadde, overlot hun til mor å ta vare på. Men denne moren hadde en tendens til å være glemsom. Noen av oss kjenner oss kanskje litt igjen. Så etter en måned måtte moren fortelle datteren at blomstene hadde visnet. Og bare en uke senere måtte hun fortelle sin unge studentdatter at nå var gullfisken død. Det ble en lang pause i telefonen, så spurte datteren med skjelvende stemme, «Hvordan står det til med pappa?» Ja, vi kan være glade for at denne moren ikke har ansvar for universet. Jeg er glad for at ikke jeg skal styre over all verden. Jeg gleder meg ved å tenke på ham som sa, «Meg er gitt all makt, i himmelen og på jorden. Nå har han inntatt tronen, og han er den samme menneskesønnen som viste seg som synderes venn og forsvarer av de utstøtte. Han som elsker enhver som bekjenner hans navn, tar imot hans kjærlighet og gjør ham til Herre.» Himmelfarten er den definitive avslutningen av frelsesverket. Her er høydepunktet av Kristi åpenbaringer og hans oppstandelse. Nå inntar han tronen, nå overtar han all makt. Like virkelig som himmelfarten skal hans gjenkomst bli til den synlige verden. Himmelfart og gjenkomst er uløselig knyttet sammen. Vi som tror på slikt kan bli dømt for å være drømmere og fantasistyrte mennesker. Folk flest vil bare vite av det jordiske, det synlige, det vi kan ta og føle på. Alt annet er uvirkelig. Men den sanne virkeligheten er den usynlige verden der Kristus regjerer. Derfra skal han komme igjen i synlig skikkelse og dømme verden. De egentlige virkelighetsmenneskene er slike som søker kontakt med den Kristus som er i himmelen, og som venter på hans gjenkomst på den siste store dagen. En av de tidlige oppdagelsesreisende i Antarktis var Sir Ernest Shackleton. Han etterlot noen av sine menn på Elephant Island og hadde planer om å vende tilbake for å ta dem med tilbake til England. Men han ble forsinket. På den tid da han var klar til å dra tilbake for å hente dem, hadde sjøen frosset, og han kom ikke inn til øya. Tre ganger prøvde han å nå dem, men ble hindret. Endelig, på fjerde forsøk, brøt han gjennom og fant en smal kanal. Det var en uvanlig, dristig og sterk innsats. Til sin store overraskelse fant han at mannskapet sto oppstilt og ventet på ham, med alt utstyret pakket og forberedt på å gå ombord. Han spurte hvordan de kunne være så klare til å bli hentet. De svarte at de visste ikke når han ville komme tilbake, men de var helt sikre på at det ville han. Så hver morgen hadde lederen rullet sammen utstyret og pakket sekken og sagt at mannskapet skulle gjøre det samme. Han sa, «Gjør dere klar, karer. Sjefen kan komme i dag.» Teksten vi leste taler om bud og befalinger. Kristus ber oss leve som trofaste og lydige disipler, slik at vi er klare om sjefen skulle komme i dag. For en storartet dag det vil bli. Da er det onde ødelagt og rettferdigheten gjenopprettet. Hvert kne skal bøye seg og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Bibelen sier til oss, «Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.»

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Velkommen til et nytt program av Ta vare på troen. Vi vil stå sammen om og ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Jeg er programvert Zacharias Ingolson, og programmet er produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Matteus evangeliet begynner med å gi oss en slektstavle til Jesus Kristus. For mange kan en slik slektstavle være et mysterium, og kanskje oppleves den som lite betydningsfull. Kanskje vet du at akkurat denne slektstavlen viser at Jesus er født inn i kong Davids slekt av Judas stamme. Men så viser tavlen også en del flere ting. Blant de mange mannsnavnene finner vi også navnene til fire kvinner, eller fire kvinner som er nevnt. Først av dem er naturligvis Jomfru Maria, men lenger bak så finner vi også Batseba, som kong Davids stjal fra Uria. Vi finner Ruth fra landet Moab, og til slutt finner vi Rahab. Og det var en prostituert kvinne fra byen Jeriko. I dagens program skal vi se nærmere på akkurat denne kvinnen, hvem hun var, hvordan hun havnet i denne slektstavlen, og hva vi kan lære av henne. Det betyr at vi må begynne med å bruke en del tid på bakgrunnen. I dag så blir det ikke noen samtale, sånn som det pleier å være, men jeg skal jobbe direkte ut fra bibelteksten og forsøke å sette den i sin rette kontekst. Antageligvis så er det ikke mye kontrovers rundt selve historien som vi skal se på, men det kan bli det når Rahab brukes som et eksempel.

Ved bredden av en av Kanadas mange innsjøer, Lake Reese, står det reist en statue av stein, 3,5 meter høy. På statuen står det inngravert et navn og et årstall. Josef Skriven, 1820-1886. Rett under står det skrevet et dikt som begynner slik. Hvilken venn de har i Jesus. Du kjenner disse ordene.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Josef Skriven, 1820-1886. Slik sto det altså skrevet på den store steinstatuen ved innsjøen Lake Reese, borte i Kanada. Josef Skriven var født i 1820 i Irland. Han var en aktiv kristen og tok utdanning som lærer. Som ganske ung ble Josef glad i ei jente, også hun, en aktiv kristen. Og disse to bestemte seg for å gifte seg. Og begge var de enige om at uansett hva som møtte dem av vanskelige ting i livet, så skulle de gå til Gud i bønn med alle ting. Josef Skriven var 21 år gammel da bryllupet skulle stå. Dagen før selve bryllupet var den unge jenta ute på sjøen i en båt sammen med noen gode venner. Midt ute på sjøen ble de overrasket av et forferdelig uvær, og i en kastevind gikk båten rundt, og den unge jenta druknet. Før uværet satt inn skal denne jenta blant annet ha sagt: «Tenk at dette er siste gangen jeg er ute og seiler, før jeg skal stå brud.» Og så skulle det altså bli bryllup i himmelen, i stedet for bryllup i Irland. Denne tragedien gikk hardt inn på Josef Skriven, men han prøvde å praktisere det som han og hans forlovede var blitt enige om. Uansett hva som skjer, vi vil gå til Gud i bønn med alle ting. På en måte kom nok Josef Skriven seg gjennom dette som var skjedd, men livet ble ikke lett. Han maktet etter hvert ikke å bli boende i Irland, og 3 år etter ulykken reiste han over til Kanada. Her livnærte han seg som lærer, og utenom dette brukte han både tid og krefter på å hjelpe fattige og trengende mennesker. Med mat og ved, med praktisk arbeid, med hjelp og støtte. Historien om Josef Skriven forteller også om hans mor, som ofte var i mørke på grunn av depresjoner og andre psykiske vanskeligheter. Det var i en slik periode at Josef Skriven skrev diktet til sin mor, en sang, for om mulig å komme sin hardt prøvede mor til hjelp gjennom disse ordene. Og denne sangen handler nettopp om å gå til Gud med sine vanskeligheter, og legge alt over på han i bønn. Det er dette diktet som står skrevet på steinstatuen ved Lake Reese, et dikt på 3 vers. Det starter slik: «What a friend we have in Jesus!» Også i Norge kjenner vi dette diktet godt. Josef Skrivens sang er blant de mest brukte i mange kristne forsamlinger i vårt land den dag i dag. «Hvilken venn vi har i Jesus», synger vi på norsk. I disse 3 versene er det som vi hører ekkoet av Josef Skrivens egne livserfaringer, tragedien som skjedde da han mistet sin forlovede, og den belastningen det var å leve i et hus med en nedstemt og nervesyk mor. Men i sangen møter vi også Josef Skrivens kloke og gode råd: «Gå til Gud i bønn med alle ting.» Jeg har lyst vi skal sitere det 1. verset av denne sangen. «Hvilken venn vi har i Jesus, alt han vet og alt formår. Tyngste byrde han oss letter, når i bønn til han vi går. Akk, men titt vår fred forstyrres, sorg og møye blir vår lønn, blott fordi vi ikke bringer alle ting til ham i bønn.» I 1886 ble Josef Skriven funnet druknet i Lake Reese. Han var bare 66 år gammel. Ingen vet hvordan det gikk til at den irske læreren døde. Men sangen, den eneste sangen vi har igjen etter Josef Skriven, den lever etter han, og den synges fortsatt over hele verden. I det 2. verset av denne sangen lyder det slik: «Blir du fristet eller prøvet, synes livets kamp deg hår. Aldri skal du miste motet,
når i bønn til Gud du går. Selv om kjærest venn deg svikter, aldri svikter deg Guds sønn. Han alene deg kan trøste. Tal til han om alt i bønn.

Josef Skrivens drømmer ble på mange måter knust allerede da han var ung. Livet ble ikke slik han hadde tenkt seg det. Men bønnens vei, dette å legge alt i Guds hånd, var likevel en vei å gå. Da vi begynte å lete etter skjulte skatter her i kongebøkene og krønikebøkene i Bibelen, fant vi raskt fram til historien om kong David, kongen med de store drømmene. Og vi så i forrige program at David ikke selv skulle få se drømmen om tempelet oppfylt. Ja, for det var dette som var Davids store drøm, drømmen om tempelet. Han hadde et stort ønske om selv å få lov å virkeliggjøre denne drømmen, men Gud sa nei. Derfor ble sønnen Salomo, han som ble konge etter sin far, det ble han som skulle få virkeliggjøre farens store drøm. Men hva gjorde David selv, når han måtte erkjenne at hans store drøm å få bygge tempelet blir knust? Det er så fint å legge merke til. Han gjør det samme som Josef Skriven gjorde. Han går inn for Guds ansikt, i lovprisning og bønn til Gud. Kong Davids bønn er gjengitt i et flott kapittel i Bibelen, i første krønikebok 29. I dette kapitlet møter vi kongen med den store drømmen stående for Guds ansikt, i bønn for seg selv og for sin sønn, i bønn for folket og i bønn for tempelet. Jeg har lyst vi skal finne fram dette kapitlet nå, første krønikebok 29. Og så skal vi lese litt sammen i dag, av kongens bønn. Nå er det selvsagt slik at en bønn som dette ikke først og fremst er gitt oss for at vi skal analysere den og vurdere den. Da risikerer vi bare å gå glipp av hovedsaken. Bønnen er gitt oss som en inspirasjon til selv å be, ikke minst når det er våre bønner og våre drømmer som blir knust. På samme måten som David opplevde det. Så la oss passe på at ikke vi mister kontakten med den atmosfæren som bønnen bærer med seg, for det er mange og sterke følelser her i disse ordene. Det må forresten ha vært litt av et øyeblikk når David bar fram denne bønnen for Guds ansikt. Jeg tror ikke han hadde skrevet ned ett eneste ord. Jeg tror han var så overveldet av den store drømmen, så opptatt med folkets åndelige behov, og så fokusert på at nå måtte Herren selv ta ansvaret for oppfyllelsen, at han bare løftet øynene, løftet hendene og begynte å be. Bønnen begynner med at David utøser sin takknemlighet til Gud. At Gud er den han er. David fokuserer på Gud selv. Vi leser fra vers 10-13 av kongens bønn. Lovet være du, Herre, vår far Israels Gud, fra evighet og til evighet. Herre, din er storheten og makten og æren og herligheten og høyheten, ja, alt i himmelen og på jorden. Herre, ditt er rike, og du er opphøyet over alt og har alt i din makt. Rikdom og ære kommer fra deg. Du råder over alle ting, og i din hånd er styrke og makt til å gi storhet og kraft til alle. Så priser vi deg nå, vår Gud, og lover ditt herlige navn. David er ikke i tvil om hvem som er kongenes konge, og hvem som er herrenes herre. Han vet at den eneste som er i stand til å oppfylle den store drømmen, drømmen om tempelet, det er den levende Gud, Israels Gud. Han vet det er fra Guds hånd, han har fått alt det han nå eier som konge. Og han vet at det er Gud alene som står bak all den velsignelse som har kommet over Guds folk Israel. Dette folket som tidligere knapt kunne kalles et folk. Dette landet som en gang lå nedtråkket som en ørken
og som en ruin, og som knapt kunne kalles et land. Dersom David ser seg tilbake og sier, «Bare en liten del av historien har vi vært en nasjon. Det begynte med kong Saul, det har fortsatt under min regjering, men det er Guds nåde, alt sammen.» Det er riktig nok Salomo, Davids sønn, som nå skal bygge tempelet. Men det er ikke Salomo som skal prises. Det er ikke hans navn som skal løftes opp. Og selv om det er David som har samlet inn gavene og alt som er gitt som offer fra folket, så er det verken han eller folket som står i sentrum. Folket har vært med og bidratt med gaver, store gaver. De har vært villige til å gi langt mer enn det en kunne forvente. Men det er en annen som skal ha æren. Den eneste sanne Gud, den levende Gud, Israels Gud, han skal ha æren. Prøv å sette en liten strek her i bibelteksten under ordene du, din og ditt. Og så vil du se det enda tydeligere. David ønsker det er Gud som skal ha æren. Så viktig det er at også du og jeg lærer å be på denne måten, i den tid som nå er. Men, sier du kanskje, jeg klarer ikke å be på den rette måten. Og det er ingen som noen gang har prøvd å lære meg det heller. Jeg har sjelden hatt noen å be sammen med. Hvordan kan jeg lære å be rett? Kanskje vi skal stanse litt her, et lite øyeblikk og nevne noen helt praktiske ting. Kjøp deg en eller to bøker som handler om bønn, og se om du ikke på den måten kunne få litt hjelp til å komme skikkelig inn i bønnens verden. Jeg har lyst til å gi deg et par-tre konkrete forslag. Først Ole Hallesbys bok «Fra bønnens verden». Det er en gammel klassiker, men en både klok og inspirerende bok. Det må være noe av det beste som er skrevet i vårt land om bønn. Ellers kunne vi nevne Oddvar Søviks bok «Bønn framfor alt». Også det er en god bok, med mye praktisk og god veiledning. Alt med tanke på å føre oss inn i et rikere liv med Gud i bønn. Jeg tror det går an å få tak i begge disse bøkene i bokhandelen. Men kanskje skulle du også finne fram sangboken din, eller salmeboken. Her finner du en mengde gode og varme bønner, som dekker utrolig mange livssituasjoner. Kanskje du rett og slett skulle begynne å bruke sangboken, eller salmeboken, som din bønnebok, der du ber de ulike salmene, eller sangene, vers for vers. Kombinerer du det med en dose daglig bibellesning, så skal du bare se hva som begynner å skje. Og så har vi selvsagt den store og flotte salmeboken i Bibelen, Salmenes bok med 150 salmer, skrevet ned av forskjellige mennesker i ulike livssituasjoner. Her finner du salmer du kan be, uansett hvilken livssituasjon du måtte befinne deg i. Hvis vi skal være ærlige, så er det jo ikke alle av oss som er like spontane, like kreative eller like flinke med ord. En del mennesker er som et oppkomme av tanker og ord, og de former på så fin måte lovprisningen og bønnen. Men andre er mer slike A4-typer. Det blir de samme ordene hver gang, det samme tonefallet og de samme setningene når de skal be. Jeg tror det er viktig at vi prøver å være slik vi er, og heller gjøre bruk av de hjelpemidlene vi måtte trenge. På den måten kan bønnelivet bli både rikere, lysere og bedre, og det tror jeg ærlig talt vi kan trenge noen hver av oss. Det andre David så tar fram i sin bønn, det er takknemligheten for Guds omsorg. Når David nå har gitt Gud sin velfortjente pris, går han over til å sette ord på den takknemlighet han kjenner
for alt det Gud har velsignet han med, både han og hele folket. Når vi nå leser videre i Davids bønn, skal vi oppdage at det skjer et slags klimaskifte i bønnen. Så lenge David lovpriser, er alt rettet inn på Gud selv. Det er Gud vi priser, ikke oss selv. Men når bønnen går over i takknemlighet og forbønn, da kommer vi selv mye mer inn i bildet. Nå møter vi plutselig ord som jeg, meg, vi og oss. La oss prøve å lese vers 14-17. Hvem er vel jeg, og hva er mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg. For vi er fremmede for ditt åsyn, og gjester som alle våre fedre. Som en skygge er alle våre dager på jorden, og uten håp. Herre vår Gud, alle disse rikdommer som vi har samlet sammen for å bygge et hus for ditt hellige navn, de kommer fra din hånd, og ditt er det, alt sammen. Jeg vet, min Gud, at du ransaker hjerter og har behag i oppriktighet. Av et oppriktig hjerte har jeg villig gitt deg alt dette, og med glede har jeg nå sett hvordan ditt folk som står her, villig har gitt deg sine gaver. Det er kloke ord David her bruker når han ber. Vær forsiktig, sier han, før du stikker røttene dine for djupt i jorda. Husk at du er bare en gjest på jorden, akkurat som dine forfedre. Også de var en flokk nomader, bare på gjennomreise. En kort tid her i verdens villmark, på vei mot et lovet land. Og alt det vi eier, det er gaver fra Gud. Det gjelder også de gavene vi nå skal bruke til tempelet, sier David. Vi laget ikke sedertre. Vi har ikke laget de vakre edelstenene. Det var ikke vi som la gull i jorden og skapte sølvet. Alt har vi fra Guds hånd. Vi bare fant det og formet det, men det kommer fra deg, Herre, alt sammen. Og så taler David om oppriktighet, om ærlighet og om villighet. Når vi gir våre gaver til Gud, sier han, stiller vi det til hans disposisjon. Gud selv må ha frie hender til å gjøre med sitt som han selv vil. Dermed legger vi takknemlighet fram for Gud, våre gaver til hans hus og hans rike. Og så venter vi spent og tålmodig på hva han vil bruke det til. For Gud, han vil velsigne både oss og våre gaver. Så avløses lovsangen av takknemlighet og forbønn. Først ber David for folket, så ber han for sønnen Salomo. Hør her i vers 18. Herre du Abrahams, Isaks og Israels, våre fedres Gud, la dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til deg. Gi min sønn Salomo et udelt hjerte til å holde dine bud, dine vitnesbyrd og dine forskrifter, og fullføre alt sammen, og bygge den herlige bygningen som jeg har samlet forråd til. Når det gjelder folket, sier David, det er hjertene det kommer an på, det er sinnelaget det handler om, ikke ytre ting, ikke fasaden, det gjelder hjertet. Og det er det samme han tenker på for sønnen Salomo. Et udelt hjerte, Herre gi han et hjerte som er helt med Gud, og så et trofast hjerte, som vet å fullføre det han har begynt. Alt det vi nå har lest, fra vers 10 til vers 19, har vært Davids bønn. Han har lovprist Gud, han har takket, og han har bedt. Men nå er det som han sier, nå, folket mitt, nå er det deres tur. Åpne deres hjerter for Herren. Hør hva det står. Deretter sa David til hele forsamlingen, lov Herren deres Gud.
og hele forsamlingen lovet Herren, sine fedres Gud. De bøyde seg og kastet seg ned for Herren og for kongen. Hele forsamlingen. Ingen satt på sidelinjen med korslagte armer og bare så på. Ingen var tilskuere til det som skjedde. Alle deltok. De æret Herren og tilba Gud. Det er et ydmykt folk som bøyer seg og kaster seg ned både for Gud og for kongen. Er det lenge siden du gjorde det? Eller har du gjort det noen gang i det hele tatt? Bøy dine kne, tilbedt Gud, overgitt både deg selv og alt ditt i hans hender, beundret Gud og hengitt deg til han. I dag hadde jeg lyst til å oppmuntre deg til dette. Gå til Gud med dine knuste drømmer. Legg alle ting framfor han i bønn. Og bøy deg så ned for hans ansikt, i tilbedelse og takknemlighet.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Ingen faller bort fra Gud ved et uheld. Det var sekretær Tor Sneltvedt, min første sjef som ansatt i Indremisjon, som sa dette. Jeg tror jeg forstår hva han mente. Det ikke et enkelt stån eller plutselig fall som ødelegger et kristenliv, eller en kristen karakter. Et frafall alltid resultat av en utvikling som har pågått over tid. Frafall resultat av et forfall.

0: du mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Enda en gang skal vi reise opp I det fjellområdet som kalles det gamle testamentet. Vi skal dra inn I et av de vanskeligst tilgjengelige områdene, inn I kongebøkene og krønikebøkene I Bibelen. Det skal være gull å finne I disse fjellene, åndelig visdom og åndelige lærdommer. Men vi må lete etter disse rikdommene, grave dem frem, om de skal bli til glede for oss. Og det krever ofte hardt arbeid. I to program skal vi møte Rehabeam, Salomos sønn, han som ble konge I Israel etter sin far. Vi skal lese to korte avsnitt sammen, fra 1. kongebok 11, vers 42 og 43, og 1. kongebok 14, vers 21. Jeg har kalt dagens program for «Tre som falt». Vi leser. Den tid Salomo var konge I Jerusalem over hele Israel, var 40 år. Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre, og ble begravet I sin far Davids stad, og hans sønn Rehabeam ble konge etter ham. Rehabeam, Salomos sønn, var konge I Juda. Han var 41 år gammel da han ble konge, og han regjerte I 17 år I Jerusalem, den by som Herren hadde utvalgt.

På et stort boligområde sto de I flere tiår et høyt, flott tre. De store grenene med massevis av blader vokste seg større år for år, og treet ble etter hvert et karakteristisk og synlig landemerke for hele området. Men en dag skjedde det utrolige.

la de merke til at innenfor barken, i det skjulte, var treet mykt og råttent. Bak de store grenene og de grønne bladene skjulte det seg en sykdom. Den hadde nok vært der i flere år, men ingen hadde sett den, nettopp fordi den lå der i det skjulte. Treet hadde begynt å råtne innenfra. Ved nærmere øyesyn kunne en se at det var en viss forskjell på bladene på den delen av treet som nå var falt ned, og bladene på den andre delen av treet, den som sto igjen. Forskjellen hadde sikkert vært der tidligere òg, men det var først når treet var falt, at en virkelig la merke til forskjellen. Så lenge ingen visste noe om sykdommen, hadde folk bare gått rett forbi. Ingen hadde sett noen forskjell. Å stå slik, ved siden av et stort tre som akkurat har gått i bakken, kan gi deg mange tanker. En ting er når det er et tre det gjelder. Men hva når det skjer i et menneskeliv? For det kan også skje. Og det er dette vi skal snakke sammen om i dag. Den tragedien som utspiller seg når et kristenliv gradvis begynner å forfalle og stadig nærmer seg det store, synlige frafallet. Ganske langsomt skjer det, ofte stille og umerkelig, at ting begynner å forandre seg i livet. Og alltid skjer det i det skjulte. En prosess er på gang, der ting gradvis over tid blir brutt ned og ødelagt. Det er en langsom prosess, men hvis den får fortsette, skjer det uten at noen kan se det er galt fatt. Ikke før den dagen plutselig kommer at tragedien er et faktum, og det skjulte med ett er synlig for alle. Den amerikanske forfatteren Carl Sandburg skrev i sin tid et firebinds verk om Amerikas sannsynligvis største president, Abraham Lincoln. Forfatteren var på leiting etter en overskrift for det kapitlet der han skulle fortelle om attentatet på denne store presidenten i Amerika. En dag kom han over et uttrykk hentet fra skogsarbeidernes hverdag. Dette uttrykket brukte forfatteren. Et tre kan lettest måles når det ligger nede. Kanskje er dette sant også om et menneskeliv, på godt og på vondt. Et liv kan lettest måles når det ligger nede. Vi er på leiting etter skjulte skatter i kongebøkene og krønikebøkene, her i Det gamle testamentet. Hvis vi går i gang med å lese gjennom disse mange kapitlene, her i de to kongebøkene og de to krønikebøkene, vil vi oppdage en person og en livshistorie som på mange måter ligner på treet vi allerede har fortalt om. Vi møter en person som var høyere plassert enn de fleste, men som falt, og som falt dypt. Jeg tror vi kan gå ut fra at skogsarbeideren har rett. Et tre kan lettest måles når det ligger nede. Og jeg tror vi kan gå ut fra at dette også gjelder i menneskelivet. Derfor vil vi gå bort til mannen som ligger her etter sitt store fall, og forsøke å se hva vi kan lære av denne mannens livshistorie. Ikke først og fremst for å fokusere på at det gikk galt, men for å få svar på spørsmålet hvorfor gikk det galt. Kongens navn er altså Rehabeam, og denne kongen omtales både i første kongebok og i andre krønikebok. Vi starter i dag med å se litt på røttene hans, altså den arven som mannen bar med seg, fra sine forfedre. Og så i neste program vil vi gå videre, se litt på hvordan han regjerte den tid han var konge, og så leite litt etter grunnene som gjorde at det gikk som det gjorde. Vi begynner i første konge.

Kongebok, i kapittel 11, og skal lese om igjen disse to siste versene i kapittelet, vers 42 og 43. Den tid Salomo var konge i Jerusalem over hele Israel, var 40 år. Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre, og ble begravet i sin far Davids stad, og hans sønn, Rehabiam, ble konge etter ham. Når vi leser ord som dette, er det ganske sikkert lett å tenke. Rehabiam var virkelig heldig. Han fikk en stor og ufattelig rik arv. Tenk å få begynne sitt liv, tenk å vokse opp i skyggen av en far som Salomo. For et privilegium! Salomo var kong Davids store sønn. Genial på mer enn én måte. Ikke akkurat noen kriger som hans far hadde vært det. Salomo var en fredens mann. Men han var meget vis, hadde stor kreativitet og et bredt interessefelt. Han var rik og levde i luksus. Salomo var også arkitekt i verdensklasse. Han var kunstner, forfatter og komponist. Ingen konge i hans egen samtid kunne sammenlignes med Salomo, også om du tok med alle nasjonene i hele verden. Salomo var enestående, og tenk, Rehabiam var sønnen til Salomo. Nesten helt fra Rehabiam var født, i alle fall så lenge han kunne huske det, hadde hans far vært konge med stor K. Ansiktet hans ville ukentlig ha figurert på førstesidene i aviser og tidsskrifter verden over, om de hadde hatt tilgang på den slags publikasjoner i Salomos dager. Han var en person alle siterte. Sangene hans ble sunget, og diktene hans ble lest, og visdommen ble beundret. I første kongebok 14.21, som vi leste fra begynnelsen, fortelles det at Rehabiam kom på tronen da han var 41 år gammel. Og vi leste nettopp nå at Salomo regjerte Israel i 40 år. Det må bety at fra Rehabiam var ett år gammel, fra han skulle lære å gå, før han kunne snakke rent, var faren konge og han kronprinsen i landet. I sine første år som konge regjerte Salomo i rettferdighet og i fred. Guds ord kom til han, og Guds velsignelse hvilte over han. Men så skjedde det noe. Det glapp for Salomo, og hans siste dager ble annerledes enn hans første. Før vi ser på det som gikk galt, skal vi likevel lese litt av det Bibelen forteller om hans storhet og hans ufattelige rikdom. Vi skal finne fram kapittel 10 i første kongebok, det kapitlet som forteller om hva som skjedde da dronningen av Saba kom på besøk. Dronningen var mektig imponert, både av det hun så og av det hun hørte hos Salomo. Men nå skal vi høre videre hva som står, fra vers 14 til 27. Vekten av det gullet som i ett år kom inn til Salomo, var 666 talenter, foruten det som kom inn fra kjøpmennene og fra reisende handelsmenn og fra alle kongene i Arabia og fra stattholderne i landet. Kong Salomo laget 200 store skjold av hamret gull. Det gikk med 600 sekel gull til hvert skjold, og 300 små skjold av hamret gull. Til hvert av disse skjoldene gikk det med 3 miner gull, og kongen satte dem i Libanon, skoghuset. Kongen laget også en stor elfenbenstrone og kledte den med rent gull. Tronen hadde 6 trinn, og på baksiden var det en rund topp. På begge sider av setet var det armlener, og ved siden av dem sto det 2 løver. 12 løver sto det der, en på hver side av de 6 trinnene. Noe slikt har aldri vært laget i noe annet kongerike.
Alle kong Salomos drikkekar var av gull, og alle karen i Libanons skoghuset var av fint gull. Ingenting var av sølv, for sølv ble ikke regnet for noe i Salomos dager. Kongen gjorde sølvet i Jerusalem like vanlig som stein, og sedertre like vanlig som morbærtrærne i lavlandet. Vi kunne bare ha fortsatt, men det trenges vel ikke. Vi har fått et lite inntrykk. Det var i dette huset Rehabeam vokste opp, i huset til sin store og rike far. Ikke noe av det han ønsket seg var umulig å få tak i. Rehabeam hadde tilgang på alt, og han så faren år etter år ha besøk av de store menn fra hele verden, og han så hvordan de satt der, lyttet og bare måpte. Men kanskje var Rehabeam likevel et oversett og forbigått barn. Salomo hadde det sannsynligvis alt for travelt med jobben sin. Han var alltid opptatt med diplomati og forelesninger, presanger og avtaler og beslutninger, med handelsvirksomhet og så videre. Og når Salomo brukte så mye tid som han gjorde på tronen, kunne han knapt ha mye tid til å være sammen med en Rehabeam eller familien for øvrig. Det har sikkert alltid vært en fare for folk med gode stillinger og høy rang. Ja, for mange av oss, ellers òg forresten. Salomo var rik, men etter en tid begynte det altså å glippe for han. Hvis det er farlig å ha rikdom og makt, så må det være enda farligere å ha mye rikdom og stor makt, og det hadde Salomo. Rehabeam fikk dermed ikke bare del i farens privilegier, han lærte etter hvert også av farens mange og dårlige manerer. Salomo kjørte for fort, og han reiste for langt. Det kunne ikke annet enn gå galt. Et stort tre var i ferd med å falle. I Første kongebok 11 leser vi en beskrivelse i Bibelen av hvordan Salomo hadde det i sine senere regjeringsår. Vi leser bare begynnelsen, fra vers 1 til 3. Men hør på dette. Kong Salomo elsket mange fremmede kvinner, foruten faraos datter. Moabittiske, ammonittiske, edomittiske, sidonittiske, hetittiske kvinner, av de hedningefolk som Herren hadde talt om og sagt om til Israels barn, dere skal ikke gi dere i lag med dem, de er ikke med dere. Ellers kommer de for visst til å vende hjertene deres til sine guder. Disse kvinnene holdt Salomo seg til, og dem elsket han. Han hadde 700 hustruer av fyrstelig rang og 300 medhustruer. Disse hustruene bøyde hans sinn. Du hørte hva som sto i det siste verset, gjorde du ikke? 700 hustruer og 300 medhustruer. Dette handler ikke om ekteskap. Det handler om et vilt, ustyrlig og lystig liv, der Salomo sikkert prøver å skulle bevise noe for seg selv eller for sine kvinner. Og sammen med disse kvinnene kom avgudene deres, og sammen med avgudene kom barna. En av dem var Rehabeam. Rehabeams mor var ammonitterkvinne, en avgudsdyrkende hedning, og altså ikke jøde. Rehabeam hadde dermed ikke bare en far, som i løpet av sine siste regjeringsår akselererte mot forfall og frafall. Han hadde også en vantro hedning til mor, som selvsagt lærte Rehabeam sin måte å leve på. Dermed vokser gutten og ungdommen opp i et hjem der alt spriker. Han havner i kryssilden mellom ulike tanker og råd, midt inne i et mylder av ulike religioner, verdier og livssyn. Rehabeams fatale feil blir etter hvert at han viderefører farens forskrudde holdning til det å styre, til det å regjere.
Skulle vi sette det på spissen, så tenkte både Salomo først, og senere Rehabiam, omtrent som følger. En konge har guddommelige rettigheter og privilegier. Og slike tanker er ødeleggende for alt som heter sant og sunt lederskap. Tendenser til dette kan vi også se i vår egen tid, ikke rent sjeldent. Ledere tenker om seg selv at de fordi de er ledere har helt spesielle rettigheter. Det finnes menighetsledere, prester og predikanter som tror de har det. Det finnes presidenter og statsledere som tror de har det. Og det finnes ektemenn og familiefedre som tror de innehar spesielle rettigheter i forhold til sine. Og det finnes maktmennesker, psykopater, som tenker og tror på samme måten. Du ser det i måten de behandler sine undersåtter på. Behandlingen de gir sine underordnede, sine menighetsmedlemmer og sin egen familie ligger helt i nærheten av den behandlingen slavene fikk. Det er tragisk, og det er farlig. Det var en slik oppdragelse Rehabiam fikk, ved sin fars eksempel, og det er slik han begynner å oppføre seg når han selv en dag er blitt konge. Resultatet, det kommer umiddelbart. Han fører landet rett inn i en bitter og ødeleggende borgerkrig. Rehabiam fikk aldri lære at den beste lederen er den som prøver å være tjener for andre. Den som prøver å tenke «jeg er til for at andre skal ha det godt». Dermed gikk det galt for Rehabiam, og enda en gang skjedde det. Et nytt stort tre falt til jorden. Ingen har vist oss hvordan et godt lederskap virkelig skal være som det Jesus gjorde. Ingen var større enn han, men ingen bøyde seg så dypt ned som han gjorde det. En dag snakket Jesus med sine disipler om det som har med storhet og makt å gjøre. Disiplene var temmelig irriterte denne dagen, fordi moren til to av disiplene hadde bedt Jesus om spesielle privilegier for de to sønnene sine. Men murringen tok brått slutt da Jesus kom med disse ordene. Dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn har makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted. Tenk at vi får lov å ha en slik konge. Tenk at vi skal få følge en slik frelser hver eneste dag. Og tenk om vi våget å praktisere noe av dette i vår hverdag. Så lyst, så godt det da ville bli imellom oss.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Vi har mange farlige fjell I Norge. I noen av disse fjellene har det skjedd dramatiske ulykker som ofte krevde menneskeliv. Rasulykkene nok de mest dramatiske. Også I det gamle testamentet leser vi om rasulykker. Men her det ikke fjell som raser ut. Det konger, politiske ledere og åndelige autoriteter det glipper for. Og når det skjer, følgende katastrofale.

0: vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette å grave fram skjulte skatter fra kongebøkene og krønikebøkene I det gamle testamentet. Vi begynte I forrige program å snakke om Rehabiam, kong Salomos sønn, han som ble konge I Israel etter sin far. I dag går vi videre med å gi en beskrivelse av denne kongen, og vil kanskje også spørre hva Rehabiams tragiske livshistorie kan lære deg og meg I dag. Vi skal lese et ganske langt, men et viktig bibelavsnitt fra første kongebok og kapittel 12. Der leser vi fra vers 1 til 15, og jeg har kalt dagens program for Rasfare. Rehabiam dro til Sikem, for hele Israel var kommet til Sikem for å gjøre ham til konge. Jeroboam, Nebats sønn, fikk høre dette. Han var ennå I Egypt, for han hadde flyktet dit for kong Salomo, og der bodde han. Nå sendte de bud på ham, og kalte ham hjem. Da kom han og hele Israels samling, og talte til Rehabiam og sa, «Din far gjorde vårt åk tungt, men hvis du nå vil gjøre den harde tjenesten og det tunge åket som din far la på oss lettere, så vil vi tjene deg.» Han svarte dem, «Gå bort og vent I 3 dager. Kom så hit til meg igjen.» Så gikk folket bort. Kong Rehabiam rådførte seg med de gamle, som hadde gjort tjeneste hos hans far Salomo mens han ennå levde, og han sa, «Hva råder dere meg til å svare dette folket?» De sa til ham, «Hvis du I dag hører på folket og retter deg etter dem, og gir dem gode ord til svar, så vil de være dine tjenere for alle tider.» Men Rehabiam brydde seg ikke om det råd som de gamle hadde gitt han. Han rådførte seg med de unge, de som var vokst opp sammen med ham, og som nå var I hans tjeneste. Han spurte dem, «Hva råder dere til at vi skal svare dette folket som har sagt til meg, gjør det åket lettere som din far la på oss?» Og de unge, som var vokst opp sammen med ham, svarte ham, «Dette folket har sagt til deg, din far gjorde vårt åk tungt, men gjør du det lettere for oss. Slik skal du svare dem. Min lillefinger tykkere enn min fars midje. Har min far lagt et tungt åk på dere, så vil jeg gjøre åket enda tyngre. Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner.» Så kom Jeroboam og hele folket til Rehabiam den 3. dagen, slik som kongen hadde sagt, «Kom til meg igjen om 3 dager.» Da ga kongen folket et hardt svar. Han brydde seg ikke om det råd som de gamle hadde gitt han, men svarte dem slik som de unge hadde rådet til. «Har min far gjort deres åk tungt, så vil jeg gjøre deres åk enda tyngre. Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner.» Kongen hørte ikke på folket. Herren styrte det slik, for at hans ord skulle bli oppfylt, det som Herren hadde talt til Jeroboam, Nebats sønn, ved Akia fra Silo.

I 1942 kom det ut en bok her I Norge, skrevet av Arthur Klebo, som fikk titelen «Farlige fjell». I denne boken beskriver Arthur Klebo noen av de mange farlige fjellene vi har her I Norge, og ulykker som har skjedd I tilknytning til disse fjellene, særlig slike som har krevd menneskeliv. Han skriver blant annet om de to store ulykkene som rammet bygdene rundt Loenvannet, da deler av Ramnefjellet raste ut. Først den 17. januar 1905, da 63 mennesker omkom, og senere den 13. september 1936, klokka 5 om morgenen, da 74 mennesker døde. Denne siste Loen-ulykken dermed den verste naturkatastrofen som har rammet Norge I nyere tid, når vi tenker på antall omkommende. Ramnefjell og Loenvannet ligger I Stryn kommune I Sogn og Fjordane. Områdene rundt vannet beskrevet som vill og storslått natur. Disse tragediene begynte med at store steinmasser løsnet langt oppe I fjellet. Flere hundre tusen kubikkmeter med stein raste nedover og skapte en flodbølge I Loenvannet som siden feide med seg vegetasjon, gårder og folk. Et fjellras starter alltid høyt der oppe, og det som løsner oppe mot toppen drar så med seg alt som ligger lenger ned. Resultatet alltid ødeleggelse og død. Men det starter alltid på toppen. Også I det gamle testamentet leser vi om flere store skred, eller rasulykker om du vil. Men her det ikke fjell som raser ut, det konger, politiske ledere og åndelige autoriteter som mister fotfeste. Det glipper, og I det store fallet som kommer følgende katastrofale. Vill og storslått natur kalles områdene rundt Loenvannet. Det også en passende beskrivelse på kong Salomo og sønnen hans, Rehabiam, vill og storslått natur. Men begge to falt fra Gud, og de falt dypt, både moralsk og religiøst. Fallet deres ble en katastrofe for Israel. Folket ble kastet inn I en ødeleggende borgerkrig, og resultatet var at riket nå ble delt I to. Nordrike Israel og sørrike Juda. I første kongebok 11.43 leser vi at Rehabiam ble konge da hans far Salomo døde, etter å ha vært Israels konge I 40 år. Bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen I dag forteller om det som hendte I det Rehabiam overtok kongemakten, mens riket ennå var samlet, altså før både borgerkrig og rikets deling. Ser vi etter så tror jeg vi finner fire forskjellige årsaker som forteller oss hvorfor og hvor det gikk galt for Rehabiam. Altså fire fatale feil I den nye kongens regjeringstid. I det vi akkurat har lest fra første kongebok 12 finner vi den første årsaken til at det gikk galt for Rehabiam. Han lyttet til ukloke råd fra sine jevnaldrende I stedet for å lytte til de gamle I folket. Vi leste om folket som kom til Rehabiam og ba han gjøre åket som faren Salomo hadde lagt på dem lettere. Rehabiam ber om betenkningstid, rådfører seg først med de gamle og siden med de unge, sine jevnaldrende. Rådene går I helt motsatt retning, og Rehabiam følger de unges råd. Det skulle Rehabiam aldri ha gjort. Men tre dager etter, når folk igjen kommer til han, bærer han fram et knallhardt og tøft svar. Kongen ville ikke høre på folket. I stedet fulgte han sin egen vilje og sine jevnaldrendes råd. Det skulle bli hans første store feil, og en ganske viktig årsak til at Rehabiam falt. Behandlingen av folket gjorde hjertene deres harde. Før vi nå går videre, så har jeg lyst til å gi deg et godt råd.
Vær forsiktig hvem du lytter til. Ikke minst når du opplever medgang, når du blir vist tillit og kanskje opplever forfremmelse eller blir satt inn I en høyere stilling. Den dagen du kanskje skal stå frem som leder, vær forsiktig hvem du lytter til. Vær forsiktig hvem du tar imot råd fra. Og sett gjerne pris på dem og lytte dem som har fått grått hår, I alle fall hvis de har levd med Gud gjennom livet. Gode rådgivere, uhyre viktig. Den andre årsaken til at det gikk galt for Rehabiam var dette. Han fulgte sine foreldres dårlige eksempel I stedet for de tidløse sannhetene I skriftene. I første kongebok 11, der vi leste fra I forrige program, og så hva som gikk galt I Salomos liv, så vi en del av farens problemer. I første kongebok 14 leser vi at Rehabiam gikk I den nøyaktig samme fellen som hans far Salomo hadde gjort. Hør her på vers 21 og 22. Rehabiam, Salomos sønn, var konge I Juda. Han var 41 år gammel da han ble konge, og han regjerte 17 år I Jerusalem, den by som Herren hadde utvalgt blant alle Israels stammer, for å la sitt navn bo der. Hans mor hette Naama og var fra Ammon. Juda gjorde det som var ondt I Herrens øyne, og med sine synder egget de ham til nidkjærhet mer enn deres fedre hadde gjort. Og hør nå videre, nå havner Rehabiam I nøyaktig de samme syndene som hans far hadde drevet med. De bygde seg offerhauger og gjorde seg støtter og astartebilder på hver høy bakke og under hvert grønt tre. Det var til og med folk I landet som drev tempelutukt. De tok etter de motbydelige skikkene hos alle de hedningefolk som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Avgudsdyrkelse, tempelprostitusjon, de gjorde det som Herren hadde kalt en styggedom, og som Herren ikke ville at Israels sønner skulle ha del I. Hvor I all verden hadde Rehabiam lært dette? Hvor hadde han tidligere sett en slik levemåte? Ikke fra sine forfedre David eller Saul eller noen av deres tidligere forfedre. De hadde dyrket den ene og sanne Gud hele tiden. Han hadde ikke engang lært det fra sin far Salomos tidligste regjeringstid. Han hadde lært det fra sin fars senere liv, og fra det forfallet som fant sted I de mange hedningefolkene, når avgudene skulle tilbes I Jerusalem. Hvis vi nå går til andre krønikebok, kapittel 11, skal vi få se hva slags liv og hva slags lederskap Rehabiam sto for. Vi leser litt fra vers 18 til 21. Rehabiam tok seg en hustru foruten Mahalat, datter av Jerimot, Davids sønn. Det var Abigail, datter av Eliab, Isais sønn. Etter henne tok han Maaka, Absaloms datter til hustru. Rehabiam elsket Maaka, Absaloms datter, mer enn alle sine andre hustruer og medhustruer, for han hadde tatt seg 18 hustruer og 60 medhustruer, og han fikk 28 sønner og 60 døtre. Hustruer, medhustruer, høres ikke dette kjent ut? Hvor hadde han lært dette? Han hadde lært det fra Salomo, fra sin egen far. Han hadde sett I sitt eget hjem. Han hadde sett hele haremet som liten gutt, som tenåring og som voksen. Han hadde vært vitne til sin fars vei mot fallet. Men han var helt ute av stand til selv å vurdere det han så I lys av Guds ord. Derfor tok han opp den samme livsstilen I sitt eget liv. Og fra moren hans var det ingen hjelp å få. Hun var ammonitt og altså hedningekvinne og kjente ingenting til de hellige skrifter. For Rehabiam
ble dette bare en naturlig måte å leve på. Og når han ble gammel nok, ble dette modellen for hans egen måte å føre livet på. 18 hustruer, 60 medhustruer, 28 sønner, 60 døtre. Dette kjente ting. Rehabeam fulgte sine foreldres dårlige eksempel hjemmefra, i stedet for å følge de tidløse sannhetene i skriften. Faren var avgudsdyrker og drev med flerkoneri. Rehabeam ble avgudsdyrker og drev med flerkoneri, akkurat som hans far hadde gjort. Ingenting av dette skjedde over natten. Det var en langsom, men ødeleggende prosess som en dag førte til den store rasulykken, akkurat som oppe ved Loenvannet. Først hans far, så Rehabeam, to forferdelige rasulykker. Jeg har lyst til å advare deg som vil leve med Jesus, og som vil vokse i troen på han. Ikke gjør deg selv den bjørnetjenesten og snu det døve øret til, eller det blinde øyet til, når det gjelder dine foreldres eller dine forbilders svakheter. Å ære sin far og sin mor er ikke det samme som å godta alt det de gjør. Vi kan takke Gud at vi har fått se mange gode ting også i våre foreldres liv. Sterke ting, viktige ting. Men vi trenger også å akseptere det faktum at også disse er mennesker med feil og med fall. Tenk om Rehabeam hadde greid å filtrere ut det som var galt i sin fars liv, i stedet for å bruke det som eksempel. Men det gjorde han altså ikke. Det tredje vi legger merke til er dette. Rehabeam begynte å erstatte det som var ekte, med noe kunstig og uekte. I andre krønikeboks 12. kapittel finner vi dette tredje, og det er et ganske interessant og talende moment når det gjelder kong Rehabeams forfall og frafall. Også her er det viktige ting å lære. Snakk om skjulte skatter, sier jeg bare. Vi leser vers 9 i 2. Krønikebok 12. Så dro da Sisak, kongen i Egypt, opp mot Jerusalem og tok skattene i Herrens hus og skattene i kongens hus. Alt sammen tok han. Han tok også de gullskjoldene som Salomo hadde laget. Sammenhengen er denne. Kongen i Egypt, Sisak, hadde angrepet den israelittiske hæren og beseiret den. Og som krigsbytte tok kong Sisak med seg alle de gullskjoldene Salomo hadde laget. Du husker kanskje det vi leste i forrige program. En hel formue av gull. Og Sisak tok det alt sammen. Hva gjorde Rehabeam? Hør nå på vers 10 og 11. I stedet for dem laget kong Rehabeam kobberskjold og overga dem til høvedsmennene for vaktmennene som voktet inngangen til kongens hus. Hver gang kongen gikk inn i Herrens hus, kom vaktmennene og bar dem og tok dem så med tilbake til vaktrommet. I stedet for å innrømme sitt enorme tap, i stedet for å si at gullet er borte, dekket Rehabeam over det hele, og så fikk han i stedet laget kobberskjold. Han dekket over tapet av det ekte og prøvde å lage noe kunstig. Jeg er sikker på at han måtte ansette egne vakter som ikke gjorde annet fra den dagen enn å pusse kobber. Men det er slik vi gjør når vi får ødelagt karakteren. Du erstatter det ekte med det kunstige. Det tilgjorte og det uekte blir erstatning for gullet. Du vil ikke innrømme det som gikk tapt. Du prøver å blankpusse det verdiløse og prøver å få det til å se ut som noe verdifullt. Rehabeam brukte kobber, eller for å sitere Paulus, han begynte med høy og halm og strå, i stedet for gull og sølv og kostbare stener. Hva med deg og meg? Har du begynt med dette? Erstatte det ekte og det edle med noe som bare er etterligning og imitasjon?
Du husker kanskje dagene da det var bare deg og Herren. Det var bare vandringen med han som betydde noe. Det var friskt, og det var vakkert. Nesten som en tidlig morgenvandring i Edens hage. Hvordan det nå? Er det fremdeles friskt og levende? Eller det blitt etterligninger og imitasjoner det hele? Du driver vel ikke bare på med å pusse kobber? Til slutt, Rehabeam ville ikke vende sitt hjerte til Herren. Det står et alvorlig vers i 2. Krønikebok 12, nemlig vers 14. Han gjorde det som var ondt, for han vendte ikke sitt hjerte til å søke Herren. Vi kan si det rett ut. Han rett og slett ville ikke gi sitt hjerte til Gud. Dermed skal vi ikke være så overrasket at han gjorde det han gjorde. Og det siste portrettet som males av kong Rehabeam, det tragiske bildet av et liv som faller sammen. En konge uten karakter, med svak vilje. Han bærer riktignok kongelig skrud, men det dekker bare til et uthulet og tomt liv. Tror du Rehabeam hadde fred? Tror du han kunne nyte livet? Kose seg dagen lang og være avslappet og rolig? Nei, du kan bare se på siste setningen her i vers 15. Mellom Rehabeam og Jeroboam var det krig hele tiden. Aldri fred. Bare bråk. Hva kan vi så lære av dette? La oss si det enkelt. Du skal ta vare på hjertet ditt. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. For livet utgår fra det, står det i ordspråkene 4. Vær forsiktig med det du ser på, det du lytter til, hvor du tilbringer tida di. Vær forsiktig med avgjørelsene du tar, og ikke dekk over det som galt. Sørg for å leve i lyset til enhver tid, så du oppdager de farlige tendensene før katastrofen kommer. Ellers kommer steinraset, uten at noen hadde ventet det. Men du vet at det som skjedde egentlig ikke var et uhell. Det var resultatet av noe som hadde pågått over lang, lang tid.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Bibelen taler mye om hjertet. Det ikke uten grunn. I Bibelen hjertet sentrum for personligheten. Ikke noe dypere I oss enn hjertet. Her viljens og følelsenes sentrum. Det I hjertet vi tar våre avgjørelser. Og det I hjertet vi gjemmer våre innerste tanker. Derfor sier Bibelen, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. Livet utgår fra det.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi vil fortsette å lete etter skjulte skatter i kongebøkene og krønikebøkene i Bibelen. Jeg synes det utrolig spennende på denne måten å gå på skattejakt i Det gamle testamentet. Jeg håper du blir med også en tur i dag. Vi skal finne fram til andre krønikebok og lese ett eneste vers fra kapitel 16. Vi leser første delen av vers 9. Jeg har kalt dagens program for «Et udelt hjerte». For Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som helt med ham.

På et av de mest anerkjente universitetene I USA var det en student som alltid ble lagt merke til, på grunn av sin vennlighet og enestående optimisme. Det spesielle var at denne gutten var sterkt fysisk funksjonshemma. Han kunne ikke bevege seg en meter uten å måtte bruke krykker. Denne kristne gutten var både elsket og respektert av de andre studentene. En dag spurte en av studiekameratene hans hva grunnen var til at han alltid måtte bruke krykker. Poliomyelitt, svarte gutten ganske kort. Men det var tydelig at han ikke ønsket å snakke så mye om sykdomssituasjonen. Men med en slik skjebne, hvordan kan du klare å møte livet på den måten du gjør, fortsatte kameraten. Jo, svarte gutten, poliomyelitt angriper aldri hjertet. En av de mange velsignelsene vi får ved å lese Bibelen, opplevelsen av at Guds ord berører hjertene våre. Det gjelder ikke bare det Nye Testamentet, der vi leser de mange historiene om Jesus. Det gjelder I like stor grad det Gamle Testamentet. Og grunnen til det ganske enkel.

historien, i generasjon etter generasjon. Vi ser hans ufattelige omsorg og kjærlighet til alle mennesker, fra første til siste side i Det gamle testamentet. Og det er her vi ser Gud strekke sin hånd ned midt i folkevrimlen for å velge ut en mann, Abraham, og gjennom han danne seg et nytt eiendomsfolk, jødefolket. Et folk som skulle bo i sitt eget land, bære Guds navn i verden, og være hans vitner og gjøre hans gjerninger. Det er i Det gamle testamentet vi finner Salmenes bok, der vi på en så fantastisk måte lærer å prise Gud, nettopp som vår himmelske far, og som skaperen og frelseren. Tenk hvor fattig gudslivet vårt hadde vært, om vi ikke hadde hatt disse gamle, herlige salmene som en hjelp til å synge Guds pris, uttrykke takknemlighet til Gud gjennom bønn og lovsang. Jo, sannelig, det er i Det gamle testamentet vi virkelig lærer hvem Gud er. Og det er på de samme sidene her i Det gamle testamentet vi også oppdager hva Gud vil, hvilke ønsker han har for våre liv. Hva er Guds plan for ditt og mitt liv? Dette vil Gud ikke holde skjult for oss. Hans vilje er ikke mystisk eller gjemt bort et sted. Det er av og til som Gud stiger rett ut av bladene i Det gamle testamentet, rett ut av sitt ord, for å forkynne oss sin vilje med vårt liv. Og la oss starte der i dag og stille det spørsmålet: hva er Guds vilje med vårt liv? Hva er det Gud ønsker av oss? Når vi leser Det gamle testamentet, tror jeg vi skal oppdage tre viktige ting. Tre viktige svar, om du vil. Hva er Guds vilje med vårt liv? Først av alt, Gud ønsker lydighet. Et sted i Det gamle testamentet gjør dette mer klart for oss, mer tydelig for oss enn noe annet sted. Det er i 2. Mosebok og kapittel 20. Her leser vi de 10 bud. Gud gir oss den komplette lista med konkrete ting som gjør det klart for oss hva Guds gode vilje går ut på. Dette er ikke en liste med forslag. Det er ikke en sånn fritt valgoversikt, ta til deg det som passer. Dette er en slags ordre. Det er Guds kommando. Du skal, du skal ikke. Og vi hører ord som kom i hu og gi akt. De 10 bud gir oss den totale oversikten hva vi som Guds folk skal gjøre og ikke gjøre. Og disse ordene er på flere måter like aktuelle i dag som de alltid har vært, like relevante for livet vårt. Det andre, Gud ønsker vår tilbedelse. Gud vil gjerne høre fra oss, både fra vårt hjerte og fra våre lepper. Det står et flott vers i Hebreerbrevet 12, det lyder slik: la oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud. Det betyr frukt av lepper som priser hans navn. Et herlig ord. Og jeg tenker på et kapittel i Det gamle testamentet som taler om nøyaktig samme sak. Vi har vært borte i dette kapittelet i et tidligere program, Første Krønikebok 29. Her setter kong David ord på sin lovprisning til Gud. Han priser og lovsynger Guds navn. Det er ikke mye jeg og meg og mitt og mine i disse ordene. Her er alt rettet mot Gud. Alle piler peker oppover, mot himmelen, mot han. Hør på vers 10-13. Lovet være du, Herre, vår far Israels Gud, fra evighet og til evighet. Herre, din er storheten og makten og æren og herligheten og høyheten, ja, alt i himmelen og på jorden. Herre, ditt er rike, og du er opphøyet over alt og har alt i din makt. Rikdom og ære kommer fra deg. Du råder over alle ting, og i din hånd er styrke og makt,
til å gi storhet og

kraft til alle. Så priser vi deg nå, vår Gud, og lover ditt herlige navn. Takk og pris, velsignelse og ære, det er hva Gud ønsker å høre fra oss. Ikke bare vår lydighet, men altså også vår tilbedelse, uttrykt på en sånn måte som viser at det kommer av hjertet. Og så er det en tredje ting Gud ønsker. Gud ber oss vandre i rettferdighet. Det er et herlig ord i profeten Mika som nå dukker opp i tankene. Mika er en av de små profetene, men i dette avsnittet summerer Mika opp på en genial måte hvordan et liv i lydighet og tilbedelse skal arte seg, skal se ut i hverdagsdrakt. Mika sier, «Hva skal jeg komme fram for Herren med? Bøye meg ned for Gud i det høye? Skal jeg komme fram for han med brennoffer, med årsgamle kalver? Vil Herren ha behag i tusener av værer, i titusener av oljebekker? Skal jeg gi min førstefødte for min overtredelse, mitt livs frukt, som syndoffer for min sjel?» Og så sier Mika videre, «Gud, han har åpenbart for deg, menneske, hva som er godt, og hva krever Herren av deg, uten at du skal gjøre rett, gjerne vise kjærlighet, og vandre ydmykt med din Gud.» Jeg synes du skal merke det, disse herlige tre uttrykkene, i slutten av det jeg nå leste. Gjør det som rett er. Vis gjerne kjærlighet, og vandre ydmykt med Gud. Hva forventer Gud av oss? Han forventer at vi skal gi andre mennesker rettferdig behandling, at vi skal være barmhjertige mot andre mennesker, bry oss, rett og slett være snille og gode mennesker, og så at vi skal vandre ydmykt med Gud, også når han velsigner oss og lar vårt liv lykkes. Ydmykt. Med det mener han ikke at vi skal sutre og klage eller gå med hodet senket omtrent som vi var slaver. Nei, løft hodet, sier Gud. Vær takknemlig. Pass bare på at du ikke holder alt for fast tak i alt det Gud har gitt deg. Ikke gå med nesa i været, stolt og skrytende, som om du har deg selv å takke for alle de velsignelser Gud har gitt deg, som om du skulle ha fortjent det alt sammen. Nei, vandre ydmykt med din Gud. Hva er kjernen i disse tre tingene? Lydighet, tilbedelse og rettferdighet. Dette var altså de tre viktige ting vi nå løftet fram, ting som Gud forventer av oss. Lydighet, tilbedelse og rettferdighet. Men så er spørsmålet, hva er kjernen i disse tingene? Hva er det egentlig det dreier seg om, når vi snakker om lydighet og tilbedelse og rettferdighet? Hvis vi skal koke det ned til én ting, hva dreier det seg om da? Ja, i det bibelverset vi leste fra begynnelsen i dag, finner vi svaret på det spørsmålet, tydelig og konkret og ikke til å misforstå. Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte. Her er svaret. Et helt hjerte, et udelt hjerte, det er det det handler om til sjuende og sist. Helhjertede mennesker. Det er dette Gud ønsker seg. Det er dette han krever av oss, forventer av oss. Det er dette Gud virkelig ønsker å finne. Det er dette han ser etter. Mennesker som er helt med Gud i sitt hjerte. Denne saken er beskrevet mange ganger og på mange måter i Det gamle testamentet. Det å ha et helt hjerte, et udelt hjerte. Det betyr altså at Gud vil vi skal være hans, helt og fullt, med alt det vi er og alt det vi har. Gud ønsker vi skulle leve et ekte og helt kristenliv.
Han vil ha hele vårt hjerte, alle våre tanker, våre ord, våre motiver og våre gjerninger. Gud ønsker at du og jeg helt og fullt skulle gjøre hans vilje. Han ville at alle våre tanker skulle være rettet på han, enten direkte eller indirekte. Skal vi ikke lese litt om det i Bibelen? Jeg tror 5. Mosebok og kapittel 6 kan være et bra sted å begynne. Hør nå på vers 4 og 5. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. Du legger merke til ordene her, gjør du ikke? Hele, hele og all. Det betyr jo at Gud vil vi skal leve hele vårt liv for han, elske han av hele vårt hjerte, av hele vår sjel og av all vår makt. Slik skulle kjærligheten til Gud dekke alle områdene av vårt liv, fra det minste lille området dypt inni oss, fra det mest skjulte, det mest private, og så hele veien utover, mot det som er mest synlig og åpent i våre omgivelser. Gud vil ha oss helt. Han ønsker vi skulle være bare hans. Og det er dette vi får høre om vi nå hadde lest videre i 5. Mosebok 6, fra vers 6 og utover. Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Du skal innprente dem i dine barn, du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. Igjen, dette handler om å leve helt og åpent med Gud, uansett hvordan omgivelsen er. I avslappende øyeblikk og i høytidelige anledninger, når du er sammen med andre mennesker og når du er hjemme. Altså hele vårt liv, alle livssituasjoner. Gud ønsket at de tingene vi snakket om tidligere, lydighet, tilbedelse og rettferdighet, skulle følge oss i hverdagen og fylle hele vårt liv, fordi vårt hjerte var helt med han. Gud vil selv være sentrum, selve kjernen i livet vårt. Har Gud fått lov til det i ditt liv? Er han dette hjerteslaget, dette naturlige sentrum, som alt i livet og alt i hverdagen orienteres ut fra? Det er et ganske viktig spørsmål. Bibelen taler mye om hjertet, og det er ikke uten grunn. I Bibelen er hjertet sentrum for personligheten. Ikke noe er dypere i oss enn hjertet. Her er viljens og følelsenes sentrum. Det er i vårt hjerte vi gjør våre viktigste avgjørelser, og det er i hjertet vi gjemmer våre innerste tanker. I Ordspråkene 4 skriver Salomo viktige og fine ord i vers 23. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Gud vil bo i våre hjerte. Han vil være Herren på hjertets trone, og vil gjerne være der uten noen konkurrent, noen rival eller noen sidemann. Derfor har jeg lyst til å si denne dagen, både til deg og til meg selv, gi deg Gud i vold. Overlat deg til Gud med alt det du er og alt det du har. Gi deg over uten reservasjoner. Først da er Gud tilfreds, for han ønsker ingen halvhjertede etterfølgere. Jeg tenker på enda en situasjon fra Det gamle testamentet. Du husker kanskje den dagen da speiderne skulle dra inn i Kanaans land for å undersøke hvordan det landet så ut som de var på vei til. Israelittene var jo på vei gjennom ørkenen. Denne historien står i 4. Mosebok 13. Jeg vet ikke om du husker hva Herren sa til Moses og hva som siden skjedde. Send noen menn av sted for å utspeide Kanaans land, sa Gud, som jeg nå vil gi til Israels barn. Men husker du hva som skjedde da speiderne kom tilbake
for å avlevere rapport. Ti av dem kom tilbake med dårlige nyheter. Bare to kom tilbake med gode nyheter. Jeg vet ikke om du husker situasjonen. Senere en gang henviser Gud til det som skjedde. I 4. Mosebok 32 står det slik, hør nå, vers 9-12. Der sier Gud, «Da de var dratt opp til Eskoldalen og hadde sett på landet, vendte de Israels barns hjerter bort, så de ikke ville gå inn i det landet Herren hadde gitt dem. Den dagen ble Herrens vrede opptent. Han sverget og sa, «Ingen av de menn som dro opp fra Egypt, fra 20-årsalderen oppover, skal få se det landet som jeg med ed lovte Abraham, Isak og Jakob. For de har ikke fulgt meg som de skulle. Ingen, bortsett fra Kaleb, Jefunnes sønn, Kenisitten, og Josva, Nuns sønn. For de fulgte Herren trofast.» Når de ti speiderne kom med dårlige nyheter, hadde det en bestemt grunn. De fulgte ikke Gud helhjertet, slik som Josva og Kaleb gjorde det, de som kom med gode nyheter. Vi ser altså det samme en gang til. Gud ber oss å følge hans ord, helt og fullt. De ti speiderne så bare kjempene i landet og ble redde. De to så Guds hånd og bevarte motet. Ti av speiderne regnet med at alle odds er imot oss. Vi makter aldri å gjøre dette. De to, Josva og Kaleb, ignorerte oddsen og sa, «Gud har lovt å kjempe for oss.» Og fordi deres hjerter var helt og fullt med Herren, prøvde de å oppmuntre folket. Ikke fordi de var urealistiske, men de så forbi kjempene. De så bakom stengslene. De stolte på Herren. Herrens øyne farer over hele jorden, leste vi, for kraftig å støtte dem som er helt med han i sitt hjerte. Dette bibelordet som vi leste fra begynnelsen i dag er hentet fra historien om kong Asa. Denne historien står her i 2. Krønikebok kapittel 15 og 16. I morgen skal vi snakke mer om dette å ha et helt og udelt hjerte, og da er det historien om kong Asa det handler om. Men nå i dag er det deg og meg det gjelder. Hva ser Gud i ditt og i mitt liv? Halvhjertede etterfølgere eller helhjertede kristne? Ingen av oss skulle være i tvil om hva Gud ønsker etter å ha lest det bibelordet vi har gjort i dag. Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som er helt med han i sitt hjerte. Derfor skulle vi nå gjøre en annen konges ord til vår bønn. Jeg tenker på kong Davids ord i salme 86. Lær meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn.

Du har lyttet til det programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

I et tidsskrift ble en mann sitert med følgende ord. I 30 år serverte min mor bare rester. Og så la han til, de opprinnelige måltidene ble aldri funnet. Det ble bare rester. Det finnes mennesker som ikke har gitt Gud annet enn rester. Kanskje både i 30 år og mer. Selve livet ga de aldri fra seg. Men Gud fortjener mer enn

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din

Også i dag skal vi dra på skattejakt, opp i den store fjellkjeden som kalles det gamle testamentet. Vi skal reise inn i et av de vanskeligst tilgjengelige områdene til andre krønikebok og kapittel 15. Her møter vi kong Asa, en av de mindre kjente kongene i det gamle testamentet. Og vi skal lese sammen avsnittet fra vers 1 til 15. Jeg har kalt dagens program for Hele hjertet. Da kom Guds ånd over Asarja, Odeds sønn. Han gikk ut mot Asa og sa til ham, «Hør på meg, Asa, og hele Juda og Benjamin. Herren er med dere, så sant dere er med han. Dersom dere søker han, så skal han la seg finne av dere. Men dersom dere forlater ham, skal han forlate dere.» I lange tider var Israel uten den sanne Gud, og uten prest som lærte dem, og uten lov. Men i sin trengsel omvendte de seg til Herren Israels Gud, de søkte han, og han lot seg finne av dem. I de tider kunne ingen ferdes trygt, hverken ute eller hjemme, for det rådde stor uro blant alle dem som bodde her i landene. Folk støtte mot folk, og by mot by, så de ble knust, for Gud valgte uro blant dem med alle slags trengsler. Men vær frimodige, og la ikke hendene synke. Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør. Da Asa hørte disse ord og denne profeti av profeten Oded, tok han mot til seg, og sørget for å få bort de motbydelige avgudsbildene i hele Judas og Benjamins land, og i de byene han hadde inntatt i Efraimfjellene. Han satte i stand Herrens alter, som sto foran Herrens forhall. Og så samlet han hele Juda og Benjamin, og de fremmede fra Efraim og Manasse og Simeon, som bodde blant dem. For mange gikk over til han fra Israel, fordi de så at Herren, hans Gud, var med han. I den tredje måneden i det 15. året av Asas regjering samlet de seg i Jerusalem. Samme dag offret de til Herren 700 stykker storfe og 7000 stykker småfe av det krigsbytte de hadde tatt med seg. Og de inngikk en pakt om at de ville søke Herren sine fedres Gud av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, og at hver den som ikke søkte Herren, Israels Gud, skulle dø, enten det var en liten eller en stor, mann eller kvinne. De sverget Herren troskap med høy røst og jubelrop, og til lyden av trompeter og basuner, og hele Juda gledet seg over eden, for de hadde sverget den av hele sitt hjerte, og de hadde søkt han med hele sin vilje. Og han lot seg finne av dem. Herren ga dem ro rundt

Nei, det nok ikke denne kongen vi kjenner best fra Bibelen, kong Asa. Men det står faktisk ikke rent lite om han i det gamle testamentet. Han hovedperson i fire kapitler i Bibelen, i første kongebok 15 og i andre krønikebok 14-16. Det står like mye om kong Asa i det gamle testamentet som det står i hele Filipperbrevet i det nye. Asa var konge i Sørriket i Juda i hele 41 år. Og her kong Asa en av de mest positive kongene vi møter, etter at Israels rike ble delt i to, da Salomo var død. Asas hjerte var helt med Herren, så lenge han levde, forteller første kongebok 15. Og det nettopp dette Asa taler til oss om nå i dag, om viktigheten av å gi hele sitt hjerte til Herren, så lenge du lever. Over det menneske som helhjertet følger Herrens ord, lyser nemlig et av Bibelens fineste løfter, også det hentet fra historien om kong Asa. Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som helt med han i sitt hjerte. Slik står det her i 2. Krønikebok 16 og vers 9. I det bibelavsnittet vi nå leste sammen, får vi høre en del ting om kong Asa, denne kongen som søkte Gud av hele sitt hjerte. Men det ikke bare kongen vi får høre om. Både i Asas eget folk i Juda og i nabofolk i nord, Israel, ble denne kongen lagt merke til. De så at Herren hans Gud var med ham, står det om folket fra Israel i nord. Derfor sluttet de seg til kong Asa, også mange av dem som egentlig tilhørte Nordriket, Israel. Og om folket her i sør, i Juda, Asas eget folk, om dem står det, de inngikk en pakt om at de ville søke Herren, sine fedres Gud, av hele sitt hjerte og av hele sin sjel. Og videre leste vi, hele Juda gledet seg over eden, for de hadde sverget den av hele sitt hjerte, og de hadde søkt Herren med hele sin vilje. Ganske sterke ord, men det tydelig hva det her dreier seg om. Det handler om betydningen av å søke Gud av et helt hjerte, og om den velsignelse som alltid følger med dem som helhjertet lever i fellesskapet med Gud. La oss nå stille følgende spørsmål. Hvorfor var det så om å gjøre for Gud å få kong Asa til å følge Herren og hans ord av hele sitt hjerte? Og hvorfor det så viktig for oss, vi som lever i dag, at vi har det på samme måten som kong Asa, at vårt hjerte helt med Herren så lenge vi lever? Jo, det finner vi svar på i bibelavsnittet vi akkurat har lest sammen. Jeg tror faktisk vi finner tre forskjellige svar, og kanskje kunne vi kalle dette de tre gode fruktene av å søke Gud av et helt hjerte. Tre gode frukter som det virkelig verdt å smake på. Den første frukten av det å følge Herren av hele sitt hjerte denne. Gud vil ha hele vårt hjerte, så han selv kan få være sentrum i vårt liv, og på den måten få vise oss alt det han for oss og vil være for oss. Gud vil altså velsigne oss med sitt nærvær. Han vil bo i vår midte. Han vil vise oss sin makt, sine planer, sitt mål, sine løfter og sine rikdommer. Profeten Asaria satte tydelige ord på hvordan livet ble den gangen folket ikke fulgte Herren og ikke vandret helt med han. Det leste vi tydelig om. Den sanne Gud var ikke der. Det fantes ingen sunn lære, og det fantes ingen som forkynte Guds ord og Guds lov. Det fantes ingen fred, det ble bråk og trøbbel for alle, og Gud selv sendte folket alle slags vanskeligheter. Slik vil det fortsatt være, også for oss,
om vi ikke helt og fullt søker Herren. Men dersom vi søker Gud av et helt hjerte, ja, så forsvinner de tingene som vi her har listet opp. Når vi søker Hans vilje, er lydige mot Hans ord, når vi er åpne for den planen Han har lagt for vårt liv, da velsigner Gud både vårt liv og vår hverdag. Ja, for er det noe Gud virkelig vil, så er det å vise oss sin plan for vårt liv, og så hjelpe oss så denne planen kunne bli virkeliggjort i den enkelte av våres liv. Gud er mye mer interessert i å lede deg enn du noen gang har vært i å bli ledet av Han. Dersom Gud ivrer etter å gjøre deg kjent med sine tanker. Du må aldri tenke at Gud er din motpart. Gud er din hjelper, din støtte. Gud er din beste venn. Men det er bare den som av et helt hjerte ønsker å gjøre Hans vilje, som lettest og best forstår hva Guds plan og vilje med livet går ut på. Den andre frukten er dette. Gud vil gi oss mot, så vi våger å virkeliggjøre de store og viktige tingene som Gud taler til oss om. Vær frimodig, fikk Asa høre. La ikke hendene synke. Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør. Vær frimodige. Mist ikke motet. Hadde slike ord noen virkning i kong Asas liv? Ja, det skulle jeg mene. Hør enda en gang på vers 8 og vers 9. Da Asa hørte disse ordene og denne profetien av profeten Oded, tok han mot til seg og sørget for å få bort de motbydelige avgudsbildene i hele Judas og Benjamins land, og i de byene han hadde inntatt i Efraimfjellene. Han satte i stand Herrens alter, som sto foran Herrens forhall. Kong Asa gjorde utrolige ting, og kongen utførte dem på Guds ords befaling. Gud var med han, og Gud lot det lykkes for han. Men ikke bare det, hele folket ble velsignet. De inngikk en pakt om at de ville søke Herren sine fedres Gud av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, leste vi. Og hele Juda gledet seg over eden, for de hadde sverget den av hele sitt hjerte, og de hadde søkt ham med hele sin vilje. Flott! Hele Juda gledet seg over eden. Ingen holdt noe tilbake. Alle menneskene som sto under kong Asas lederskap fant sammen i helhjertet lydighet til Gud, og så virkeliggjorde de sammen den Guds plan og vilje Gud hadde for hele landet og for folket. Den tredje frukten vi møter er denne. Gud vil gi oss fred på alle kanter. Det var slik vers 15 avsluttet, den siste setningen i det vi leste fra begynnelsen. Herren ga dem ro rundt omkring. La oss prøve å se litt nærmere på akkurat det uttrykket. For her ligger en av de skjulte skattene vi er på leiting etter. Her ligger et gullkorn vi ikke må gå glipp av. Rundt omkring, sto det. Det betyr på alle sider, på alle kanter. Herren vil altså gi oss noe som omgir oss, på alle kanter. Han gir oss sin fred, vi skal få hvile og trygghet i Gud, som i en trygg borg. Dersom Gud sier til oss, hvis du søker meg av hele ditt hjerte, skal jeg gi deg hvile, om du aldri så mye strever og har tungt å bære. Akkurat som Noas ark la seg til hvile da den strandet på fjellet Ararat etter vannflommen, slik skal du og jeg få hvile på hellig grunn. Ararat betyr jo hellig grunn. Og akkurat som israelittene fant fred og ro da de nådde Kanaans land etter 40 års ørkenvandring, slik kan også du og jeg finne hvile og ro i de mange Guds løfter som er gitt oss i Bibelen. Hvile er en måte å leve på. Du skal slippe å være bekymret.
Du skal få legge fra deg rastløsheten. Du skal få være trygg under alle forhold. Det går til seier. Det er framtid og håp for deg. Hvile. Det er her Gud vil ha deg og meg. Det er derfor Gud vil at du skal følge han av hele ditt hjerte. Han er selv den gode hyrden som vil lede deg til hvilens vann. Jeg har lyst til å sitere et par nydelige ord fra profeten Jesajas bok. I kapittel 26 og vers 3 leser vi: «Den som har et grunnfestet sinn, han lar du alltid ha fred.» Og i Jesaja 32, vers 17 og 18, der står det: «Rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid. Mitt folk skal bo i fredens bolig og i trygghetens telt og på sorgfrie hvilesteder.» Du ser hvor viktig det er, gjør du ikke, og hvor godt det er, det å søke Herren av hele ditt hjerte. Du ser hvor viktig det er helhjertet å overlate deg i Guds gode hånd. Prøv å gjøre det for første gang, eller om igjen, nå i dag. I lys av det vi nå har hørt at vi skal gjøre, hva er det så Gud lover å gjøre for oss? Et lite ord også om det nå mot slutten. Svaret finner vi i neste kapittel i 2. Krønikebok 16:9. Vi leste dette bibelord også i går, men nå siterer vi det om igjen også i dag. Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som er helt med han i sitt hjerte. Ser du hva Gud lover deg, du som søker Gud av hele ditt hjerte, og som overlater ditt liv til han? Gud vil se etter deg. Gud vil passe på deg alltid og alle steder. Gud har et våkent øye for hver eneste en av dem som overlater hele sitt hjerte og hele sitt liv til hans hånd. I USA bruker politiet en metode som ikke er så vanlig her i Norge når de skal lete etter forbrytere som er på flukt eller på frifot. Det kan være en biltyv som er på rømmen, en fange som har brutt seg ut av et fengsel, eller et par personer som er på flukt etter å ha begått et ran. I USA bruker de ofte helikopter. Og av og til kan vi se på TV hvordan et helikopter følger der oppe fra luften en bil som er ute på motorveien, eller vi ser et helikopter henge over et boligområde og en sterk lysstråle beveger seg rundt omkring på området, selvsagt i håp om å fange inn den eller de forbryterne de er på leiting etter. Jeg synes det er et lite, men likevel et ganske talende bilde. Akkurat slik som helikopter og lyskjeglen surfer over et område. Akkurat slik følger Guds øye oss når vi er ute på livsveien. Akkurat slik søker Guds blikk oss i alle livets forskjellige situasjoner. Herrens øyne farer over hele jorden. Hans øye leter etter de som har hjerter som er helt med han. Og Guds hjerte banker, nettopp for slike som søker han av hele sitt hjerte. Men bibelordet sier en ting til. Hvorfor farer Herrens øyne over hele jorden? Er det fordi han vil straffe oss og dømme oss? Nei. Er det som et slags himmelsk overvåkningskamera som hele tiden vil sjekke opp om vi gjør dumme ting? Langt ifra. Er det Guds nysgjerrighet det handler om? Nei. Nå skal du få en herlig tanke. La du merke til hva det sto? Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med han i sitt hjerte. Gud vil stå skulder ved skulder med deg. Han er på ditt parti. Gud har satt hele sitt allmakt inn på å komme deg til hjelp, slik du til enhver tid måtte ha bruk for det. For kraftig å støtte, sto det. Dette uttrykket
kraftig støtte brukt bare ett annet sted I Bibelen, nemlig I 1. Krønikebok kapittel 11. Her kan du selv lese om det I avsnittet fra vers 9 til 25. Der står det om Davids helter, 30 meget dyktige stridsmenn, krigere, som David hadde enorm stor hjelp og støtte av. I vers 9 og 10 så står det, David ble større og større, og Herren herskarenes Gud var med han. Det var det viktigste, Gud støttet han. Men så fortsetter bibelteksten, og dette de fremste av Davids helter. Sammen med Israel ga de han, hans kongedømme, kraftig støtte for å gjøre ham til konge etter Herrens ord om Israel. Og så kan du lese hvordan de gjorde det. De nedkjempet mektige fiender, de ga kongen vann og drikke, de berget kornavlinger fra ødeleggelse og sørget for å gi både kongen og folket hans den mat de trengte. Også du og jeg har en slik støtte. Vi skal bare nevne ett navn, Herren. Herren vil kraftig støtte dem som helt med han I sitt hjerte. Gud sterkere enn alle våre fiender, og han har både livets brød og levende vann for oss, I rikelig mål. Gud står helt og fullt på din og min side. Han helhjertet I sin støtte og omsorg for den enkelte av oss. Skulle ikke vi også da gi han hele vårt hjerte, og helhjertet følge han gjennom livet, slik kong Asa gjorde det? I et tidsskrift ble en mann sitert, I 30 år serverte min mor bare rester. Og så la han til, de opprinnelige måltidene ble aldri funnet. Derfor ble det bare servert rester, I 30 år. Jeg vet ikke hva du har gjort, du som hører på. Jeg vet ikke hva du ga Gud. Det finnes mennesker som ikke har gitt Gud annet enn rester, kanskje både I 30 år og mer. Det friske, helhjertede livet, har de aldri gitt fra seg. Men Gud fortjener mer enn resten av et liv. Han fortjener selve livet, mennesker som helhjertet søker ham, og som følger ham, koste hva det koste vil. Vi ikke I tvil om hva vår bønn skulle være, vi vel? Jesus, meg selv jeg deg bringer, legger meg ned for din fot, at du meg evig skal eie, jeg jo kjøpt med ditt blod. Slik synger den som vil gi Gud hele sitt hjerte.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Guds folk annerledes. Som en predikant sa, hvis noen kan finne et mer upopulært prekentema, så skal han få en premie. En kristen i verden, men ikke av verden.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Å være annerledes, å tenke annerledes, å snakke annerledes blir ikke lettere etter hvert som en har levd en stund med Gud. Men Herren ønsker å ha sitt folk for seg selv, utskilt fra verden, innviet til ham. Likevel er det ikke et negativt tema vi skal ta for oss i dag. Jesus taler som han gjør, for at vi skal ha vår glede i ham. Han vil forsikre oss om at vi er i hans hender. Og tre ganger i teksten vi skal lese kan vi høre bønnen fra Jesus: «Bevar dem!» «Ta vare på de kristne, på disiplene, så de alltid er dine.» Vi leser sammen fra Johannes 17, fra vers 9. «Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem, og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de kan være ett, liksom vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn, for at skriften skulle bli oppfylt. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, liksom jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, liksom jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Teksten vi leste er en del av Jesu ypperste prestelige bønn. Alle bibellesere er kjent med dette sterke kapitlet i Johannes evangeliets 17. kapittel. Ordene er dype og vidtrekkende. Store predikanter har ikke hatt mot til å tale om dette kapitlet, fordi det er så stort og opphøyet. For vi merker her at vi er del av en samtale. Sønnens samtale med Faderen. Hvordan kan vi forestille oss dette? Det er jo bare én Gud. Men de er tre samtidig. Det ligger langt over vår fatteevne. Jesu ypperste prestelige bønn er et utsnitt av den treenige Guds evige samtale med seg selv. Det er en samtale mellom Faderen og Sønnen i

overtar dette ansvaret. Han bærer ansvaret for dem han har fått av Faderen. Han ber for dem han har fått. Bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de kan være ett, liksom vi er ett. Hva tenker Jesus på når han sier «ditt navn som du har gitt meg»? Han ber om at de som Faderen har gitt, skal bevares i det navnet Faderen har gitt, Jesus. Han ber om at vi skal bli bevart i det navnet som er gitt til Sønnen. Det er vanskelig å bli bevart gjennom denne onde verden. Er du i verden, da er du i fare. Verden er ond, den er skapt av Gud, men har falt i det onde. Hvordan skal den kunne bli bevart? Hva skal vi ønske oss egentlig? Det er ikke lett å leve som en kristen. Hva skal vi be om? Bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, sier Jesus. Det kaster et merkelig lys over kristenlivet. Vi kan be om kraft til å takle vanskeligheter, sterk vilje til å gjennomføre løpet, lys over situasjonen, og så videre. Men én ting er viktig fremfor alt, å bli bevart i det navnet som er ditt navn og som du har gitt. Det kjære navnet Jesus er den kristnes tilflukt og opphengningspunkt. Hva innebærer det? Å se realistisk på seg selv, at jeg er en fattig synder i meg selv, men at jeg har alt jeg trenger i Jesus. På samme måte som du tok imot ham, skal du fortsette å vandre i ham. Da du tok imot ham, var du ikke stor i deg selv. Jesus har nok sett det, må du tro. Det ligger Jesus på hjertet at du skal bli bevart i denne holdningen. Du som freden meg forkynner. Du en frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen, å, hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede Guds sønn. Det er ikke uten grunn Jesus ber om at vi blir bevart i navnet. For det er lett å bli stor og stolt og selvhjulpen. Nå kan jeg det, nå vet jeg det, nå har jeg lært det. Israels barn sultet i ørkenen, de fikk mat fra himmelen, manna, og de berget livet på den måten. Men så begynte de å si, «Dette har vi smakt så lenge. Nå vil vi oppover og fremover. Nå må vi komme videre.» Men det gikk galt med Israels folk på grunn av denne innstillingen. Jesus tenker, «De skal ut og bli betrodd et oppdrag. Verden er imot dem. De vil komme til å svikte på samme måten som Peter.» Hva er hemmeligheten til å bli bevart? Å bli i utgangspunktet, i frelsen i Jesus. Jeg trenger stadig å bli fornyet i denne innstillingen. Ja, den norske kristenhet trenger å bli bevart i Jesu dyre navn. Det er ikke de vise og kloke som finnes i dette navnet, der hjertet er avhengig av ham. Vi er så effektive i dag. Vi har våre planer, våre tiltak og aktiviteter. Må Jesus bevare oss i Jesu dyrebare navn, slik at vi har alt i ham. Når noen ble kloke og sterke og fremragende i seg selv, så gikk det galt. Som en sa i struttende stolthet, «Jeg blir stadig mer imponert over meg selv.» Er vi selvhjulpne og hovmodige, så bærer det utforbakke med oss. Dette vil Jesus minne oss om. Har vi nok av denne enfoldige kjærlighet til Jesus som vår frelser? Så merker vi oss for det andre at Jesus ber, «Bevar dem i ditt navn, for at de kan være ett, liksom vi er ett.» Enhet er et stort tema i tiden. Vi tenker, det er forferdelig at vi er delt opp i kirker og forsamlinger og teologiske retninger. Vi vil gjerne ha én stor og synlig kirke. Jesus vil også ha én jord og én hyrde. Men merk hva denne enheten består i. Den skal sammenlignes med den enheten som er mellom Faderen og Sønnen og Ånden.

Vi skal være ett i Faderen, i Sønnen og den Hellige Ånd, ett i det som er grunnvollen for frelsen. Mange er opptatt av enhet, men det blir så fort drømmen om en enhet med papirer og juss og ett stort organisert fellesskap. Jesus er opptatt av de får som hører hyrderøsten. Selv om en nådde dette målet at vi fikk ett stort organisert konsern av alle kirker og forsamlinger, så er det likevel ikke det Jesus egentlig lengter etter i sin bønn til Faderen. Enheten oppstår mellom dem som tror på ham som heter Jesus, han som er synderes venn. Den sanne enhet består av hjerter som ber enfoldig: «La oss finne enheten i troen på deg.» Jesus ga sitt liv for å hellige sine. Han ønsker at de skal være ett, de som slik er helliget, og at de blir bevart i denne enheten. Jesus frykter at det som han har sammenføyd og gjort til ett, skal falle fra hverandre. Da tror jeg det blir som med eikene i et sykkelhjul: jo nærmere de kommer sentrum, jo nærmere kommer de hverandre. Enheten er størst når vi er ett med Jesus. Det er egentlig ikke mer enn én sann kirke på jorden i dag, men den kan vi ikke se. Vi kan i det hele tatt ikke se noe av det vi bekjenner i den tredje trosartikkel: «Jeg tror på den hellige ånd, én hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndernes forlatelse og det evige liv.» Alt er usynlig, men jeg får lov å tro det, at det er sant og virkelig, at det egentlig er en hellig allmenn kirke. Det største er det vi ikke ser, men som vi får lov å tro.

Det tredje poenget i teksten at Jesus ber om at vi blir bevart i ordet og sannheten. «Jeg har gitt dem ditt ord», sier Jesus til sin far. «Dette har vi avtalt fra evighet av, at ordet skulle være deres sikre holdepunkt. Jeg lærte dem respekt for åpenbaringen i det gamle testamentet. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Jeg ga min fullmakt til apostlene og sa, «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.» I dag blir det mer og mer snakk om hvor farlige fundamentalister og bokstavtro mennesker er. Blant de uopplyste blir kristne fundamentalister og muslimske fundamentalister sett på som en like stor fare for den offentlige trygghet, ja, for selveste verdensfreden. Vi må ikke bli overrasket over at slike tanker brer seg. Jesus forutså dette. Han sa om disiplene, «Verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, liksom jeg ikke er av verden. Har de forfulgt meg, skal de også forfølge dere», sa Jesus. La oss bare tåle spotten og mistroen. Ikke fordi vi fremstår som firkantede og vanskelige mennesker. Vi må ikke kunne beskyldes for å være kjærlighetsløse og vrangvillige. Men vi må regne med hån og spott og utfrysing fordi vi holder oss til Jesus. La oss stå frem som tro mot Guds ord og tro mot Guds kjærlighet i evangeliet om Jesus Kristus. Vi har ingen ambisjoner om makt i denne verden. Vi holder oss til ordet og vitnesbyrdet og forteller hva vi har hørt og sett. Så vil kanskje Gud bruke motstanden for at vi blir bevart i verden. Som en sa, «Egypten måtte ut av Moses, Moses måtte ut av Egypten, før Gud kunne bruke ham.» Så kan det være at et avgjort, annerledes kristenliv kan virke slik at det trekker på dem som står utenfor. Et annerledes folk kan virke provoserende, men det kan også lokke og dra. Jesus avslutter med å be, «Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet.» Det er noe merkelig med sannheten. Apostelen Paulus skriver, «For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. En liten sannhet kan slå ut alle de løgnene som vispes opp.» Jesus sa, «Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» Det er fryktelig slitsomt å leve på en løgn, leve i løgnen. Men det er herlig frigjørende å åpne for sannhetens lys inn i sitt liv og inn i sin tanke. Guds ord er sannheten. Ja, i Salme 119, vers 160, sier åpenbaringsvitnet i en lovprisning til Gud, «Summen av ditt ord er sannhet. Og til evig tid står all din rettferdslov fast.» Gud ønsker å bevare oss i Jesu navn, i ordet og i sannheten. La oss be med Landstads gamle salmevers, «O Jesus, gjør oss ganske små og fattige i ånden, så trang til ordet vi kan få, i lengsel rekke hånden mot deg og din rettferdighet, til du til bords oss setter, og oss metter med fred og salighet, og all vår sorg utsletter.»

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Den amerikanske forfatteren Robert Louis Stevenson, som levde på 1800-tallet, hadde allerede som 12-åring et poetisk blikk på det han så rundt seg. Fra vinduet i andre etasje så han en mann som tente gatelyktene. Stevensons guvernante kom inn på rommet og spurte hva han gjorde. 12-åringen svarte: «Jeg ser på en mann som skjærer ut huller av mørket.»
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.

tro om ikke dette de kristnes oppgave i denne verden, å tenne lys og skjære ut huller av mørket. Gud sier i Bibelen, «Dette Herrens bud til oss. Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender. I en mørk verden skal evangeliets lys skjære huller i mørket.» Lys noe merkelig. Lys stille. Det lager ikke bråk, ikke noe plasking, ingen plakater. Lyset bare skinner. Det som et enkelt fyr på en foreven kyst. Alt det gjør å la strålene gå ut dit det vender seg. Lyset har også en evne til å tiltrekke seg oppmerksomhet. Du trenger ikke be folk se når du tenner et lite lys i et mørkt rom. De flytter blikket automatisk. Hvis du en kristen familie i et ikke-kristent nabolag, du et lys i det mørket. Det samme tilfellet hvis du den eneste kristne sykepleieren i din avdeling, den eneste kristne i firma der du jobber, eller den eneste eleven på skolen. Du et lys i mørket, en Guds tjener som blir lagt merke til, en som gir fra seg et annerledes budskap, selv om du knapt sier et ord. I begynnelsen kan andre hate lyset, men de kan ikke la være å bli tiltrukket av det. Jødene i gammel tid forsto hvor viktig det å være et lys, men de hadde problemer med den tanken at lyset deres skulle skinne på noe mer enn deres eget folk. Hvor lett det ikke for et hvert folk til enhver tid å se på seg selv som Guds utvalgte, Guds favorittfolk. Vi kan lett gjøre narr av jødene i gammel tid, eller britene, eller tyskerne, eller amerikanere i nyere tid. Men Guds tjener, det gamle Israel, ble kalt til å forkynne til sitt eget folk. Men det sviktet til og med i å farte rundt til sine egne for å tenne lyset. Derfor sier Gud til dem, «Det for lite at du min tjener, til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake, så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende.» I utleggelsen av denne teksten har jeg hentet inspirasjon fra misjonslederen Waldron Scott. «Det for lite», sier Gud til folket sitt. «For et uttrykk. For en utfordring til alle som gjerne vil være tjenere for Gud. Vi pusler med så mange små ting, så lenge at de fyller livet vårt, så det ikke blir plass til de store og viktige tingene. Saken at du og jeg trenger å få misjonsbevissthet.» En legemisjonær som het Wilfred Grenfell virket en gang i Labrador. Da han kom tilbake fra en lang tjeneste der, ble han invitert til middag i London, sammen med mange sosialt høytstående menn og kvinner i Storbritannia. I løpet av middagen spurte en fin frue som satt ved siden av ham, det sant, Dr. Grenfell, at du misjonær?» Dr. Grenfell så på henne et øyeblikk og svarte, det sant, frue, at du ikke misjonær?» Det et sterkt spørsmål. Det sant at du ikke misjonær? Det sant at du lever bare for deg selv og eventuelt for familien? Det tilfelle at du har hatt anledning til å gi mat til sultne, drikke til de tørste, nærhet til de ensomme, evangeliet til alle, og så har du bare vært likegyldig?

Jødefolket før Jesu tid vendte seg innover generasjon etter generasjon. De var opptatt av velsignelsen ved å være utvalgt, i stedet for å se utover og feste oppmerksomheten mot verden. Noen av profetene deres, som Jesaja og Jeremia, hadde et videre perspektiv, men folket tok ikke innover seg profetenes brede perspektiv. Så kom Kristus, og vi ville vente at situasjonen ville bli annerledes. Et nytt folk ble dannet, Guds menighet. Men i begynnelsen var også Kristi kirke uforandret. De hørte misjonsbefalingen, gitt av Jesus selv, at de skulle vinne disipler fra alle folkeslag. Etter at de fikk den hellige ånd og kraften fra ham for å klare oppgaven, så holdt de seg likevel mest i Jerusalem. Til slutt måtte Gud sette inn med forfølgelse av de kristne, for at de skulle få farten på seg og komme seg ut. Apostelen Peter var den første lederen for apostlene. Men det er ikke noe som tyder på at han var opptatt av å nå hele verden. Gud ga ham et spesielt syn, en sterk opplevelse med urene dyr, som skulle vise at det ikke er forskjell på folk. Og han fikk oppleve at ånden falt på den romerske offiseren Cornelius. Heller ikke på grunnlag av dette klarte han å gripe profetens visjon: «Det er for lite, du skal være et lys for hedningene.» Men det var en mann som tenkte annerledes. Mens han var på vei til Damaskus for å kaste kristne i fengselet, viste Jesus seg for ham. «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» lød spørsmålet. Om apostelet Paulus ble overbevist da eller senere, vet vi ikke. Men det var nettopp denne erkejøden Paulus som ble kjent som hedningenes apostel. Gud sendte lyset inn i sinnet hans, og ved å forkynne evangeliet også for hedningene, begynte han å skjære ut huller i mørket. Det budskapet som åpnet øynene til Paulus har vi lest. «Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende.» Dette ordet siterte han i en av de store misjonstalene sine, og det er som om han vil si: «Det er her vi tok feil. Gud er ikke fornøyd med at vi bare gjør tjeneste overfor det gamle paktsfolket, overfor de nærmeste rundt oss. Han ønsker at vi skal nå ut til hele verden.» Legg merke til at Bibelen ikke nekter at vi skal ha en tjeneste blant våre nærmeste. Han sier bare at det er for lite. Guds tjenere er skapt for større ting. De er i stand til å ta på seg større oppgaver. Gudsfolket så hva som lå og ventet for deres føtter. De var bare ikke i stand til å se utover grensene. Det samme var tilfellet med urmenigheten i den aller første tid. Så langt vi kan se, var Paulus den første kristne som fikk bifokale briller, så å si. Han ble like fokusert på dem langt der ute som dem nær ved. Også du og jeg har i dag muligheter til å nå mye lenger ut enn bare å tjene folk her i Norge. Vi trenger en fornyelse av synet vårt, så vi ser hele verden. For en kristen gjelder det å få lagt på sitt hjerte det som ligger Gud på hjertet. Vi sier lett: «Verden er for stor, problemene er for sammensatt, mulighetene ligger for langt borte, og dessuten er det en masse muligheter nettopp der vi er.» Men husk at vi kristne tilhører den nye pakt. Der sies det: «For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Gud elsker verden. Ingen gave var for liten til å gi til dem han elsket. Han ga sin sønn. Da er det for lite om ikke vi tenker like stort om den verden som ligger Gud på hjertet.

Gang på gang ser vi at Gud gir kvinner og menn et kall. Vi har alle en bestemmelse her i livet. Den tjeneren som beskrives i Jesaja kapittel 49, sier at Gud hadde kalt ham fra mors liv av. Du og jeg kan også være sikre på at vi er kalt av Gud. Alle dagene vi får, fra vi blir født til vi dør, er formet og gjort klar av Gud selv. Det er dette som gjør livet ditt så meningsfylt. Den som Gud vil kalle til sin tjeneste hjemme eller ute i verden, trenger forberedelse. Og denne forberedelsen går langs tre linjer ifølge Jesaja 49. For det første, forberedelse i forhold til Bibelen. Han har gjort min munn til et skarpt sverd, står det der i vers 2. Dernest kommer forberedelsen i stillhet, de skjulte årene, kanskje preget av skolegang og utrustning. Han har skjult meg i sin hånds skygge, vers 2. År kan gå mens vi er ute av syne for andre mennesker, men vi er aldri utenfor Guds overblikk. Vi kan lure på om noen overhodet vet hva vi driver på med, men slike skjulte dager er en del av forberedelsen, og de skal vi ikke ta lett på. Det tredje området Gud forbereder oss på handler om kvalitet. Han har gjort meg til en blank pil og gjemt meg i sitt kogger. Mange ord, både i Det gamle og Det nye testamentet, oppfordrer oss til vekst og fremgang. Gud vil at vi skal være skarpe, polerte og bevisste. Men det må finnes noe mer enn det rette kallet og de rette forberedelsene for at vi skal lykkes. Gud gir en garanti, han gir et løfte. Gud talte til tjeneren og sa, «Du er min tjener, du er Israel. På deg vil jeg åpenbare min herlighet. Jeg vil vise min herlighet på deg og gjennom deg. Den som har med Gud å gjøre vil før eller senere høre dette støttende og oppmuntrende ordet bli hvisket inn i øret. Jeg vil vise fram min herlighet gjennom deg.» Dette er ikke enkelt som fot i hose. Det er også stor avstand mellom hva jeg føler jeg er kalt til, og hva jeg faktisk opplever akkurat nå. Men Gud vil ikke svikte sitt løfte. På deg vil jeg åpenbare eller vise min herlighet. Peter har nok slike løfter i sikte i det han sier. Gjennom dette har han, altså Gud, gitt oss de største og mest dyrebare løfter. Ved dem kan vi unngå å bli ødelagt og i stedet få del i Guds natur. Vi har altså, som Guds utvalgte misjonsvenner, et kall, en rett forberedelse og et løfte fra Gud. Hva så? Da kan vi også oppleve prøvelser. Vi kan si som det står i det samme skriftavsnittet i Jesaja 49, «Forgjeves har jeg arbeidet med trett, og til ingen nytte har jeg fortært min kraft.» Kanskje alle som vil tjene Gud på en eller annen måte, kan fortelle at disse ordene ble dekkende i spesielle tider. Men så vil det før eller senere lykkes. Naturligvis ikke for lykke i den vanlige betydningen av ordet. Nei, det handler om å fullføre Guds plan for livet vårt. Fullføre det Gud har skapt oss til. Nå målet vi har for livet på denne planeten.

Denne innstillingen har særpreget de ekte misjonærene gjennom alle tider. Et eksempel er den britiske misjonæren til Kina, Jonathan Goforth. Han hadde arbeidet i Kina i mange år, men det sviktet med rekrutteringen, og han hadde ikke lenger noe misjonsselskap som ville sende ham ut. Men selv i høy alder var han opptatt av dette ordet: det er for lite. Kona hans var svekket av sykdom, han ble fulgt av to kvinnelige misjonærer som var skrøpelige, og en ung mann som ikke hadde lært seg språket. Stengte dører og vanskeligheter møtte ham hele tiden. Men 70 år gammel reiste han til Kina, for å nå inn i distrikter der Jesus ennå var ukjent. Goforth prøvde å komme inn i 5 forskjellige områder i Manchuria, og stengt var det overalt. Men han var fast i sin tro, og han levde opp til navnet sitt, Goforth, gå fram. Da kom det et kall til nordvest Manchuria, og et mirakel i nyere misjonshistorie fant sted. Blant andre samarbeidet han med den norske misjonæren Marie Monsen, og i løpet av noen få år ble nesten 2000 mennesker kristne, mens alle dører syntes stengt. De som har innviet seg til å støtte misjonen der ute, enten ved å reise ut selv, eller ved å gi og be og hjelpe dem som reiser, kan ta i sin munn ordene Jesus sa da han ba mot slutten av livet her på jorden: «Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre.» Paulus sa noe lignende: «Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.» Og tjeneren i Jesaja 49 sa flere hundre år tidligere: «Min rett er likevel hos Herren, og min lønn er hos min Gud. Jeg er æret i Herrens øyne, og min Gud er blitt min styrke.» Legg merke til uttrykksmåten: Gud er blitt min styrke. Han har lært noe gjennom opplevelsene i livet og tjenesten. Mye av det vi driver med i livet er for smått. I Det gamle testamentet fortelles det om en person som het Jabes. Han ba: «Å, om du ville velsigne meg og utvide mine landområder, og la din hånd være med meg.» Han hadde sansen for utvidelse, grensesprenging, nytt land og Guds velsignelse ved å nå videre ut. Gud sier: «Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender.» Og Jesus sa selv ved begynnelsen av sin tjeneste: «Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.» Men senere sa han: «Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne kven. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli én jord og én hyrde.» Så gjelder det for deg og meg å finne en plass i dette, å være en tjener for Gud i vår tid. Slippe det som er for lite for oss. Være et lys for Gud. Lytte til et kall. Støtte og be for dem som går. Se muligheten for misjonen like til verdens ende. Her ligger Guds mening og velsignelse.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En dame måtte vente litt på en flyplass, så hun kjøpte en avis og en pakke småkaker og satte seg i en trang kafeteria. Mens hun leste avisen, hørte hun en raslende lyd. På den andre siden av bordet satt en velkledd mann og forsynte seg av småkakene hennes. Men hun ville ikke lage noe bråk, så hun bøyde seg bare fram og tok en kake selv. Så gikk det et minutt eller to, og så hørte hun ny rasling. Han forsynte seg med enda en kake. Og snart var pakken tom. Men nå var damen så sint at hun fant det best å ikke si noe. Men tror du ikke at mannen var frekk nok til å brekke den siste kaken i to, skjøv den over til henne, spiste den andre halvdelen selv, og gikk sin vei? Hun var rykende sint. Men litt etter så skulle hun ta opp billetten sin, og da oppdaget hun at nede i vesken lå pakken med kaker uåpnet. Flau og sjokkert måtte hun innse at det var hun som hadde spist av mannens kaker, og ikke motsatt. Historien viser hvordan vi kan gjøre tabber og ta feil. Vi dømmer andre, ja, vi blir sinte på andre, men i virkeligheten kan andre ha grunn til å dømme oss, ja, rett og slett bli sinte på oss. Så i dag vil jeg peke på en viktig verdi, varsomhet i det å dømme andre. Det er klart vi skal vurdere og bedømme, i rett forstand skal vi være kritiske. Vi skal ikke ta alt for god fisk. Men vi har lett for å slippe løs en slags tretrinnsrakett. Vi bedømmer, og så dømmer vi, og til slutt så fordømmer vi. Og den negative dom og den vonde fordømmelsen kommer inn når vi blir preget av forakt og skadefryd og stolthet på egne vegne. Da er vi smittet av en av denne verdens farlige sykdommer, nemlig dømmesyken. I et gammelt vers heter det: «Døm du stolte, aldri den som snublet med forakt. Du har ikke veiet byrden som ble på hans skuldre lagt. Du har ikke talt de kamper som han i det stille stred. Du vet ikke hva han under bot og lengsler led.» Er det ikke på sin plass med stor varsomhet overfor den som snublet? Bibelen sier: «Derfor bør vi heller ikke lenger dømme hverandre. Fell heller den dom at ingen må legge noen anstøtstein eller felle for sin bror.» Det siste er også et poeng. Vi kan lett legge ut snublesteiner for hverandre. I utspekulert ondskap kan vi sette opp en felle, så andre tråkker feil eller dummer seg ut. Så kan skadefryden bli desto større når den andre spreller i garnet. Derfor skal vi passe på at vi dømmer oss selv før vi dømmer andre. Vi dømmer ofte om ting, ikke ut fra hvordan

Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Lørdag etter 7. søndag etter trefoldighet. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus, Jesus, vår Herre. Romerbrevet 6:23. At man skal gi lønn til og med til dem som gjør ondt, som om de har handlet rett og gjort seg vel fortjent til det, er virkelig en underlig talemåte. For ordet lønn betyr noe godt som man gir til dem som oppfører seg redelig og kjemper mandig. Men apostelen taler slik for nettopp å ergre dem som fordreier hans lære ved å si, Paulus taler jo bare om nåde og lover lønn også til dem som synder. Ja, spottbare, vil han si, men en lønn skal du få, nemlig døden og helvedes ild. Den lønnen skal du sant og visst ha i vente, siden du tolker evangeliet dit hen, at Gud til og med skal gi deg lønn for at du tjener synden. Med en slik tale vil han i størst mulig grad avskrekke dem som hevder slike ting, slike som innbiller seg at man kan tjene Gud også med å synde, og attpåtil forvente lønn for det. På denne måten snur han ordene etter deres tanker og tale og sier, «Når dere mener det slik, når saken skal forstås slik at hver den som er i en tjeneste skal ha en lønn, så får dere vel det, og den lønnen heter død og helvede. Den som har lyst på denne lønnen og holder den for verdifull, må gjerne beholde den.» «Opp imot dette», sier han, Guds nådegave er evig liv. Se nå hvordan han ordlegger seg. Her bruker han ikke ordet lønn, for han har tidligere lært at vi ikke får det evige liv på grunn av våre gjerninger, som om det var en lønn vi hadde fortjent, men at det skjer av bare nåde, for Kristi skyld ved troen. Derfor kaller han det en Guds nådegave i Kristus Jesus. De som har denne nådegaven, har allerede hovedsaken. Ved den blir slangens hode knust, og mottakerne er nå så rike og salige, at ingen kan ta fra dem dette livet. I tillegg har de en slik kraft at de kan unngå synden, og alltid drepe den i deres eget kjød. Dette makter de ikke verken gjennom noen lov, eller gjennom menneskelig kraft, men ved troen. Ved den blir vi innpodet i Kristus, og forent med ham, til syndens død, til det evige liv, og til ærbare gode gjerninger. Landstad nummer 494, vers 8 og 9.

Da leser vi aftenbønnen, slik det står bak I Landstad reviderte salmebok. Lørdag kveld. La oss be. Jeg priser og tilber deg, Herre Jesus Kristus, du verdens lys. Jeg takker deg fordi du har gitt også meg å kjenne at du I sannhet verdens lys, og at den som følger deg ikke skal vandre I mørket. Jeg takker deg for lys over min vei I dag, og hva jeg har feilet, fordi det ennå så mørkt hos meg, det tilgir du I nåde, og la din evige kjærlighetslys skinne I meg, så mørket det viker bort, og jeg blir mer lys og lysende. Vær mitt lys, Herre, I natten som kommer, og mitt lys I dødens natt. Nå det den stille lørdagsaften etter ukens gjerning, og jeg tenker på at du, Herre Jesus, etter at du hadde fullbrakt alt, hvilte I graven en hellig sabbatsaften for å stå opp på den tredje dag. Så vil heller ikke jeg frykte for dødens mørke og for gravens natt, men vite for visst at der hvor du har gått forut, kan jeg trygt følge etter, og det skal ikke skje meg noe ondt. Gi meg kun å leve I deg, for at jeg også en gang må dø I deg. Gi meg I din tro å leve meg lengre bort fra den egentlige død som synden, for at jeg, når timen kommer, ikke skal dø, men gå inn til deg I livet. Så være det din sak om jeg skal leve lenge her eller kun kort, om jeg skal kalles brått bort eller først prøves I sykdomsnød, om jeg skal være ved min sans eller fra min sans, som du vil, Herre, la meg kun dø I deg og bli salig. Ta min sjel til deg I det evige liv, og gi mitt dødelige legeme en god hvile I jordens skjød, hos dem jeg har kjær. Og oppvekk oss på den store søndagmorgen til å prise deg med nye tunger I de levendes land. O Herre Jesus Kristus, du verdens lys, du la ditt lys skinne langt utover jorden for alle dem som sitter I mørke og dødsskygge. Du som også for ned til de dødes rike for å være lys for de I vankundigheten bortgangne slekter. Samle inn til deg alle som av sannheten. Du som stod oppe fra de døde og I evighet verdens lys. La oss komme til deg I den hellige stad, I det nye Jerusalem, I gleden. Amen.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg I dag. Det lest inn av Inger Holter I kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 25. juli. Et ord skal fullføres. Har kristendommen noen fremtid? Vil den kristne kirke overleve? Det kommer ikke an på fine bygninger og en effektiv organisasjon. Viktigst at det finnes et trosliv I hjertene. Da Luther I sin tid kjempet kampen for en sann og rett tro, skrev han. Vi sier rett ut til Gud at hvis han vil ha sin kirke, så må han se etter den og holde den oppe og forsvare den, for vi kan ikke holde den oppe eller beskytte den, og hvis vi kunne, ville vi blitt de stolteste esler under himmelen. Guds kirke på jorden lykkes best når den blir hjelpeløs og ydmyk I seg selv og avhengig av Herren. Mennesket spår, men Gud rår. Han vil selv ta seg av sitt folk. Han vil fullføre sin plan uansett. For sitt ord skal Herren sette I verk og hastig fullføre på jorden. Romerbrevet 9, 28.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 25. juli. Teksten er hentet fra Lukas evangeliet, det 22. kapittel, og det tredje verset lyder slik. Da for Satan inn i Judas, med tilnavnet Iskariot, som var en av de tolv. Rosenius sier, det vi særlig skal lære av denne forferdelige hendelsen, er at ingen må føle seg trygg og si, hyklere er hyklere, men ingen kristen, oppriktig kristen, har noen grunn til å frykte. Nei, historien om Judas lærer oss noe ganske annet. Da frelseren utvalgte Judas til apostel, var han nok en ganske annen enn han senere ble. Og hvor mange er det ikke som har begynt i ånden, men har fullført i kjødet? Se bare her hvordan det gikk Judas, og på alle andre fall i synd. Hvor fort og lett er det ikke gjort at en kristen går fortapt, spesielt når det virkelig onde øyeblikket inntreffer. Når djevelen setter inn med sine listige og sterke angrep på deg, tenner opp kjødets begjær og blender din forstand, da ser plutselig den mest forferdelige synd ikke det minste farlig ut, men tvert imot så uendelig skjønn, ja til og med helt nødvendig. Og da er det fort gjort å falle. Det er særlig tre forhold som er karakteristiske for fristelsens time. Først, at synden rett og slett tiltaler deg som noe godt og fint. Dernest, at uansett hvor mye du studerer den, så kan du på ingen måte se at den er farlig. Tvert imot vil du oppfatte den som ubetydelig og ufarlig. Og for det tredje, at du begynner i en begrenset grad å synde, og tenker at så lite kan det umulig gjøre noe. Det var akkurat slik slangen også forførte Eva med sin sluhet. Han sa, dere skal slett ikke dø, det er jo bare snakk om å ta et eple. Og et eple er ganske enkelt bare et eple. Tvert imot skal dere da oppnå veldige ting. Først få nyte den herlige frukten, og deretter få større forstand. På samme måte da han forførte Judas. Det begynte bare med at han stakk til seg litt. Da het det nok at det er jo bare en bagatell jeg stikker unna, bare denne ene gangen. Og det het det hver eneste gang. Og det er heller ikke urimelig at jeg selv skal ha noe for min innsats. Når så djevelen sådde den tanken i ham at han skulle forråde Jesus, var det svært så naturlig for ham å tenke at 30 sølvpinger er sannelig ikke å forakte, og det betyr da slett ingen fare. Jesus er jo for det første uskyldig, og dernest er han allmektig, og dette kan umulig bli livsfarlig for ham, og her har jeg jo selv en god fortjeneste. Slik har Judas helt sikkert resonert. Hvem skulle tenkt at han dagen etter ville være så fortvilet at han gikk bort og hengte seg? Det var langt fra hans tanker, som da bare drejede sig om, hvordan han bedst kunne få utnyttet pengene sine. Hvis han på torsdagen, da Jesus advarte ham, hadde trodd det han dagen etter fikk oppleve, hadde han sannelig skjelvet for å gå inn i den handelen som for selveste helvede. Men han så det ikke selv, og djevelen fylte ham med alle andre slags tanker. Dette må enhver av oss tenke over i tide. Vi må lære hva som er syndens og djevelens rette kjennetegn, som først og fremst er at hvis du bare en eneste gang åpner for synd og for hykleri, så blir du snart så beruset, så bedradd og forblindet, at du ikke er i stand til å se at det er noen som helst fare på ferde. Og da vil du etter hvert gå steg for steg mot din evige fortapelse. Ja, når du står overfor Satans enorme bedrag, virker det slik at selv om du er innstilt på inngående å vurdere den synden du fristes av, så er det umulig for deg å se annet enn at den slett ikke er farlig, men tvert imot bare en bagatell. Og samtidig vil den også fortone seg uendelig skjønn og herlig for deg. Dette er de rette fargene på syndens framside i prøvelsens time, og de rette tegn på at du nå står overfor en fristelse der din udødelige sjels framtid kanskje skal avgjøres. Og begynner du nå bare å hykle, unnskylde synden, eller å skjule den, så er det ute med deg. Hykleriet, det er syndens og djevelens hemmelige kamuflasjedrakt. Uten den kommer de ingen vei. Fjerner du hykleriet, vil du garantert aldri kunne bli eller fortsette i synd. Da vil du tvert imot alltid bli reist opp fra den og bli frelst. Hvis bare Judas hadde bekjent, om det så var overfor en av disiplene, hva djevelen hadde sådd for en fristelse i ham, ja, så hadde djevelen straks vært avvæpnet, og Judas hadde ikke lenger vært fanget i synd. Dette er et middel hardt fristede kristne til alle tider har benyttet mot djevelen, og alltid med stort og velsignet utbytte. Derfor gjelder akkurat her apostelens formaning: bekjenn syndene deres for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Men alt dette er noe en sjelden virkelig tror og tar inn over seg, før en av egen sørgelig erfaring har lært det. Og da er det ofte for sent, i alle fall i enkelte konkrete situasjoner. Og hva er det så vi ikke tror? Jo, at det i fristelsens time virkelig skjer en forblindelse og et bedrag, så en føler seg fullstendig trygg, selvsikker, dristig. En oppfatter det som om en slett ikke står overfor noen som helst fare, mens det virkelig er vår sjel og vårt evige liv som står på spill. Og selv om noen på forhånd kanskje tror dette kan skje, hender det likevel at selv når disse fristes til synd, så synes den synden ikke å være så farlig. Her skulle vi da lett kunne frykte og si som disiplene: hvem kan da bli frelst? Men Jesus svarte dem og sa: for mennesker er det umulig, men alt er mulig for Gud. Så lenge vi lever i denne frykten og med denne trøsten, kan vi aldri gå fortapt, men skal alltid få være i Guds hånd. Han er en trofast hjelper og hyrde, og sier selv: ingen skal rive dem ut av min hånd.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En dame måtte vente litt på en flyplass, så hun kjøpte en avis og en pakke småkaker og satte seg i en trang kafeteria. Mens hun leste avisen, hørte hun en raslende lyd. På den andre siden av bordet satt en velkledd mann og forsynte seg av småkakene hennes. Men hun ville ikke lage noe bråk, så hun bøyde seg bare fram og tok en kake selv. Så gikk det et minutt eller to, og så hørte hun ny rasling. Han forsynte seg med enda en kake. Og snart var pakken tom. Men nå var damen så sint at hun fant det best å ikke si noe. Men tror du ikke at mannen var frekk nok til å brekke den siste kaken i to, skjøv den over til henne, spiste den andre halvdelen selv, og gikk sin vei? Hun var rykende sint. Men litt etter så skulle hun ta opp billetten sin, og da oppdaget hun at nede i vesken lå pakken med kaker uåpnet. Flau og sjokkert måtte hun innse at det var hun som hadde spist av mannens kaker, og ikke motsatt. Historien viser hvordan vi kan gjøre tabber og ta feil. Vi dømmer andre, ja, vi blir sinte på andre, men i virkeligheten kan andre ha grunn til å dømme oss, ja, rett og slett bli sinte på oss. Så i dag vil jeg peke på en viktig verdi, varsomhet i det å dømme andre. Det er klart vi skal vurdere og bedømme, i rett forstand skal vi være kritiske. Vi skal ikke ta alt for god fisk. Men vi har lett for å slippe løs en slags tretrinnsrakett. Vi bedømmer, og så dømmer vi, og til slutt så fordømmer vi. Og den negative dom og den vonde fordømmelsen kommer inn når vi blir preget av forakt og skadefryd og stolthet på egne vegne. Da er vi smittet av en av denne verdens farlige sykdommer, nemlig dømmesyken. I et gammelt vers heter det: «Døm du stolte, aldri den som snublet med forakt. Du har ikke veiet byrden som ble på hans skuldre lagt. Du har ikke talt de kamper som han i det stille stred. Du vet ikke hva han under bot og lengsler led.» Er det ikke på sin plass med stor varsomhet overfor den som snublet? Bibelen sier: «Derfor bør vi heller ikke lenger dømme hverandre. Fell heller den dom at ingen må legge noen anstøtstein eller felle for sin bror.» Det siste er også et poeng. Vi kan lett legge ut snublesteiner for hverandre. I utspekulert ondskap kan vi sette opp en felle, så andre tråkker feil eller dummer seg ut. Så kan skadefryden bli desto større når den andre spreller i garnet. Derfor skal vi passe på at vi dømmer oss selv før vi dømmer andre. Vi dømmer ofte om ting, ikke ut fra hvordan de er, men hvordan vi selv er. Og vi dømmer som regel galt hvis vi ikke føler og tenker rett i forhold til den andre. For når vi dømmer andre, så ligger det alltid en viss overvurdering av oss selv. Jeg trenger selv en mild dommer på den store dagen, så gjelder det å være varsom og mild i min dom mot andre på de små dagene. Så ikke døm en annen fordi han spiser kakene dine. Kanskje det egentlig er du som spiser kakene hans.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

En predikant gikk sammen med en barberer bortover gaten. Barbereren trodde ikke på Gud, og han sa, «Dette er grunnen til at jeg ikke kan tro på den Gud som du snakker om, han som skulle være så full av kjærlighet. Hvis han er slik som du sier at han er, så vil han ikke ha tillatt all den fattigdommen vi ser, alle disse sykdommene og all denne skitten. Han vil ikke tillatt at alle disse fattige gatens mennesker blir avhengige av narkotika. Nei, jeg klarer ikke å tro på en Gud som tillater slike ting.» Predikanten tidde stille en stund, helt til de møtte en mann som var usedvanlig lurvete på håret. Håret hans hang ned i nakken, og han hadde lange og ustelte skjeggstubber i ansiktet. Predikanten sa til sin venn, «Du kan ikke være noen god barberer, for hvis du var det, så ville du ikke tillatt at en mann som dette fortsatte å bo her uten å klippe håret og barbere seg.» Barbereren svarte snurt, «Hvorfor kaster du skylden på meg for hvordan det står til med denne mannen? Han har aldri kommet inn i frisørsalongen min. Hvis han hadde gjort det, ville jeg ha fikset ham opp og fått ham til å se ut som en gentleman.» Predikanten sa, «Da må du slutte å kritisere Gud for at han tillater folk å gå på sine onde veier. Han inviterer dem jo til å komme til ham og bli frelst.» Dette minner meg om en annen fortelling. En professor som underviste prester i Amerika tok med seg gutten sin på fisketur. Mens de ventet på at fisken skulle bite, pratet de sammen. Sønnen spurte, «Pappa, hva er det vanskeligste Gud noen gang har prøvd å gjøre?» Faren svarte med et spørsmål, siden han var en ekte lærer. «Hva tror du var det vanskeligste Gud prøvde å gjøre?» Gutten svarte, «Da vi hadde fysikk og kjemi på skolen, tenkte jeg at det var å skape verden. Det måtte være det vanskeligste Gud gjorde. Men på søndagsskolen snakket vi om under og mirakler, og da tenkte jeg at kanskje oppstandelsen var det vanskeligste for Gud å få til. Men så tenkte jeg videre på det. Ingen av oss kjenner Gud virkelig godt. Nå tror jeg at det aller vanskeligste for Gud var å få oss til å forstå hvem han virkelig er, og at han elsker oss.» «Du har helt rett, gutten min», svarte faren, «og det krevde Guds egen sønn for å oppnå det.» Ja, Guds kjærlighet krevde mest. Dr. Harry Emerson Fosdick har skrevet, «En gang sa jeg at jeg ikke kunne tro på Guds godhet når det var så mye vondt i verden. Men da skjønte jeg at jeg stanget rett inn i et annet og enda vanskeligere spørsmål. Hvordan skal vi forstå all godheten som finnes i verden, hvis det ikke finnes noen Gud? Solnedganger og symfonier, mødre, musikk, barnelatter, storartede bøker, skjønn kunst, fantastisk vitenskap, store personligheter. Hvordan kan vi, hvis vi utelukker Gud, forklare at alt er produkter av fysiske krefter som opptrer i blinde? Det ondes problem er meget stort på bakgrunn av en god Gud. Men mysteriet om det gode er umulig å løse hvis vi ikke tror det finnes en Gud», sa Fosdick.

En gift kvinne satt ved frokostbordet og spurte mannen sin, «Hvis noe hendte meg, og jeg døde først, ville du da gifte deg igjen?» Han tenkte seg om litt og svarte, «Ja, antagelig.» Så spurte hun, «Ville du invitere din nye kone inn i dette huset og la henne sove i sengen vår?» «Vel, jeg har ikke tenkt på det, men det ville jeg nok antagelig.» Hun spurte enda mer pågående, «Ville du latt henne bruke golfkøllene mine?» Da svarte han, «Nei, for hun er keivhent.» Det lurer en bedrager i de fleste. Profeten Jeremia sa, «Svikefullt er hjertet, mer enn noe annet. Det kan ikke leges. Hvem kjenner det?» Men Gud er annerledes, og lever vi nær til ham, kan vi lære av ham. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løftet.

La oss be. Ja, Herre, vi takker for en ny morgen. Takk fordi du samler oss om ditt ord, om livet du har gitt oss. Og vi ber om lys inn over våre tanker og veiledning. Amen. Hvis noen er her og ikke har fått materiale, oppgaven som jeg har delt ut, så ligger et par eksemplarer bak. Vi er altså inne i temaet følelser og formidling. En kort repetisjon fra i går, fra side 5 i heftet. Følelsenes plass i et kristent menneskesyn. Mennesket er skapt i Guds bilde med følelsene som en del av sin personlighet, som sjel, ånd, kropp og hjerte. Alle fire begrepene rommer også følelseslivet, selv om de er mest knyttet til kroppen. Alt i mennesket er rammet av syndefallet, også følelseslivet, og må nyskapes når ånden ved troen på Jesus har plass i hjertet. Det nye mennesket i oss, det må utfoldes også i alt det som har med følelseslivets plass å gjøre. Relasjonene blir viktige, slik vi er skapt i forhold til Gud, andre og oss selv, så er også relasjonene skadet. Men de er der. Et liv i relasjoner. Så fra 3.2, bevissthet om følelser og kommunikasjon. Først litt om hva er følelser. Det er som et signalsystem i kroppen som sier fra, et reaksjonsmønster som alle mennesker har med seg. Side 7. Hva er god formidling? Nei, nå hoppet jeg over, skal vi se. Jo, det var rett. God formidling. Det handler først om å skape kontakt, både innover med seg selv og utover med en annen. Og kjernen i dette, det er å få tak i hva jeg føler. Forfatteren Satir bruker uttrykket kongruent språk. Det vil si at det jeg signaliserer utover, gjennom det jeg sier, og kroppsspråket mitt, er i samsvar med det som skjer inni meg, hva jeg føler. Da kommuniserer vi kongruent. At disse signalene er samstemt, altså. Side 8. Hvordan bli bevisst hva jeg føler? Hva ting betyr er viktig for hva slags utslag følelsene gir. Det vi føler for, det styrer vår atferd. Og det vi føler for, det springer ut av våre verdier, hva som er viktig for oss. Forfatteren Berglund
sier da, å bli bevisst sine følelser handler om å bevisstgjøre verdier. Hva er viktig for meg? Det bestemmer i stor grad hvordan jeg reagerer. Ansvar for egne følelser, det betyr at jeg må tenke ut fra jeg-synsvinkelen. Hva føler jeg? Ikke hva andre mennesker tenker og føler, skal bestemme det jeg føler. Side 10. Styrket selvfølelse er en viktig del av følelseslivet for at det skal fungere godt. Den er ikke medfødt. Jeg siterer Gunnar Elstad i første avsnittet her, på side 9. Selvfølelsen vår er ikke medfødt. Den er blitt til i møte med de speilene andre har holdt opp for oss. Guds uendelige kjærlighet er et godt grunnlag for trygg selvfølelse. Nå skal jeg gå videre.

forhold mellom psykologien og den kristne tro, altså det kristne menneskesyn. Men ikke alle har anledning kanskje til å være med, også i morgen, så derfor hadde jeg lyst til å i hvert fall gi noe plass for det i dag. Opplevelsesevne og ekspressivitet. Hvis dere føler at akkurat dette avsnittet er litt vanskelig, så må jeg bare si at det synes jeg det har vært. Men ikke for bare å berøre det i forhold til dere som lytter og ikke har teksten, så prøver jeg å referere kort. Det er forfatteren, Monsen, som bruker to begrep for å bevisstgjøre følelser. Opplevelsesevne, det handler om å tenke over det jeg føler. Altså gi plass for å reflektere over det jeg kjenner. Denne opplevelsesevnen beskriver han med to kjennetegn. Oppmerksomhet på følelsene og å tolerere dem. At jeg tåler å ha dem, så å si. Altså bli oppmerksom på dem, og at jeg tåler å kjenne at, ja, sånn har jeg det nå. Det er opplevelsesevnen. Og så er det ekspressivitet. Det er altså det å gi uttrykk for, ekspress. I hvilken grad klarer jeg å gi uttrykk for det jeg føler, både emosjonelt ved kroppsspråket mitt, og ved det jeg klarer å sette ord på. I begrep. Og disse to momentene, opplevelsesevne og evne til å uttrykke det i kroppsspråk og med ord, altså ekspressivitet, de sier han er de sentrale psykologiske dimensjonene i følelsesbevisstheten. De karakteriserer hvordan en person har det følelsesmessig, og hvordan vedkommende selv tar det holdningsmessig, altså hva jeg gjør med følelsene mine. Holdningen. En godt utviklet opplevelsesevne og evnen til ekspressivitet tilsier høy grad av psykisk sunnhet. Å bli bevisst sine følelser på denne måten bidrar til en dypere kontakt med seg selv og til å møte andre på det følelsesmessige planet. Ja. Med dette har vi sett på noe av det bibelske grunnlaget og den psykologiske prosessen omkring følelsesbevissthet og formidling. Så går jeg et skritt videre når jeg spør hvordan denne kunnskapen kan brukes i sjelesorgens tjeneste. Følelser som språk i sjelesorgen. Først noe om sjelesørgerens person. Og første punktet her, å kjenne seg selv. Ifølge Tor Johan Grevo, professor i sjelesorg, er sjelesørgeren selv det viktigste instrumentet i sjelesorgen. En sjelesørger trenger å bli kjent med seg selv for å bli trygg i sitt eget følelsesliv. Bare slik kan han eller hun lære å skjelne sitt eget fra den andres i møte med konfidentens livsfortelling. Å kjenne seg selv, fordi min person er et instrument i møte med en annen person. Så jeg må være kjent noe i mitt eget landskap, også i følelseslivet, for å kunne gå inn i et annet menneskes fortelling, livshistorie. Og neste punktet under dette,

0: sjelesørgerens person, fra opplevelse til erfaring. Da siterer jeg Anders Bergen, som legger vekt på sjelesørgerens evne til å skjelne mellom opplevelse og erfaring. Med begrepet opplevelse forstår Bergen hvordan en person reagerer følelsesmessig på noe han har opplevd, ofte spontant. Altså, hvordan de reagerer. Erfaring betegner at den emosjonelle opplevelsen blir tankemessig bearbeidet, så den reflekterer over det som har skjedd. Bare en slik kognitiv prosess, der en klarer å sette ord på og vurdere opplevelsene, kan gi erfaring som fører til en endring. Personen kan ellers bli et offer for ubearbeidede følelser. Det å lære av opplevelsen er ikke noe uunngåelig. Sitat fra en annen forfatter. Slik kan sjelesørgeren selv modnes og bistå konfidenten, den en samtale med, i å oversette opplevelser til et kognitivt språk som bevisstgjør følelsene og styrer dem i ønsket retning. Altså, å snakke om det jeg har opplevd, følelsene mine, slik at jeg blir mer bevisst, reflektere over dem. Da først kan jeg få erfaring som gjør at jeg også kan handle annerledes, kanskje. Bli bevisst følelsene mot endret atferd. Og det siste momentet her, under sjelesørgerens person, en empatisk holdning. Sjelesørgerens evne til å sette seg inn i konfidentens følelsespråk betyr mye for å skape god kommunikasjon. Monsen forstår empati som å oppleve kvaliteten i en følelse eller stemning uten å ta stilling for eller mot. Det betyr ikke å være nøytral, men å delta med en aktiv følelsesmessig holdning. En slik holdning innebærer ifølge Anders Bergen i å være nær den andre følelsesmessig og samtidig holde den nødvendige avstand. Sverre Stoltenberg sier det slik: i sjelesorg trenger vi noen ganger å gi trøst, men vi trenger også å se på situasjonen litt på avstand og hjelpe den andre til å få perspektiv på den. Noen ord i tillegg her. Sympati. Det betyr jo å føle sammen med. Da går vi veldig langt inn i å føles slik som en annen. Empati prøver å få fram et viktig moment i tillegg, nemlig ikke bare nærhet, men også avstanden. Du skal være med inn i det en annen forteller, kvaliteten i den følelsen. Men samtidig så må du øve opp evne til ikke å bli dratt med. Du må kjenne at du har ditt følelsesliv. For bare slik kan vi bli i stand til også etterpå å vurdere, få perspektiv på en empatisk holdning. Helt og fullt til stede, og likevel være bevisst på at man ikke blir oppslukt av det som man lytter til. Noen spørsmål til det? Empatisk holdning. Medfølelse kan jo være et godt, enkelt ord. Vi bare er klar over, ikke sant? Nærhet og samtidig avstand. Sympati betyr å føle med.
1: Ja, men sånn at du blir enig med
0: vi tenker vel ikke egentlig det. Når vi snakker om sympati, så tenker vi vel på at det er lett å føles det samme med den personen, en sympatisk person, ikke sant? En som du føler at her er den du kommer nær. du har sympati med noen som er rammet, nær følelsesmessig. Så det er ikke veldig stor forskjell mellom disse ordene. Sympati betyr jo å føle med, sammen med. Mens empati, sånn faglig i hvert fall, da har man inn også det med avstandsmomentet i tillegg til nærheten. Det er egentlig det som er kanskje det vesentlige her. For litt større perspektiv. Da er det neste punktet, sjelesorgsamtalen som relasjon. Oppmerksomhet og tid. Sjelesorgsamtalen handler om å utvikle en best mulig relasjon mellom en sjelesørger og en konfident. Selve relasjonen og det emosjonelle klima er avgjørende forutsetning for at konfidenten skal kunne ta med seg noe av varig verdi og betydning. Sitat fra Bergem. En sjelesørger skal ifølge Bergem gi konfidenten en følelsesmessig opplevelse av å være verdifull, ja, enestående. Det skjer ved å gi aktiv oppmerksomhet og tid, som skaper en ytre ro og indre konsentrasjon til beste for begge parter. Altså relasjonen, møte mellom en sjelesørger og et annet menneske, det er viktig for samtalens forløp. Oppmerksomhet og tid. Det andre, hva kommuniserer sansene i sjelesorgsamtalen? Å være oppmerksom, fortsetter Anders Bergen, betyr også å prøve å få tak i konfidentens budskap. Den ikke-verbale kommunikasjonen som vi har stanset ved ovenfor, gjennom kroppsspråk og følelser, blir særlig viktig. Et menneske kommuniserer alltid mer om seg selv enn det vedkommende bevisst ønsker å gi fra seg. Kroppsspråket kan formidle følelser som kanskje ubevisst skjules, og som samtalen kan spore opp. Det gjelder å holde sammen ordene og følelsene og få tak i kjernen i budskapet, eller bunnlinjen, som en forfatter har kalt dette. Altså, hva er det jeg hører? Hva er det jeg ser? Hva er det samlede budskapet, bunnlinjen? Ja. Sjelesørget må lytte med hele seg, også til det ordløse språket, og med en undrende holdning sette ord på det sanseinntrykket han eller hun hører. Konfidenten kan så bekrefte eller avkrefte tolkningen. Slik styrkes den relasjonelle sjelesorgen og den gode kommunikasjonen. Ikke sant? Når du har hørt, så kan du spørre, er det slik at? Og så kan vedkommende bekrefte eller korrigere det du har hørt. Bergem er opptatt av at sjelesørgen skal være en god lytter og en engasjert samtalepartner. Når vi kommuniserer, gjør vi antagelser, og det er lett å misforstå hverandre. Virginia Satir bruker her uttrykket å sjekke sin oppmerksomhet. Kanskje var stemmen svak hos den som fortalte, eller ordene utydelige. Eller sjelesørgeren er så opptatt av hva en skal si etterpå, at en hører bare bruddstykker. Satir griper tak i dette i det hun betoner. Når vi sier, jeg forstår deg, hva bygger vi det på? Kanskje vil vi ikke såre den andre ved å si at jeg ikke forstår. Men det jeg ikke hører, det tenker jeg meg til, og jeg lar deg få ansvaret for det. Ved å gjengi hva jeg har hørt, eller be den andre om å gjenta det siste, hjelper vi også personen til å klarne tankene og velge et enda mer presist språk. Her kan vi kanskje kjenne oss igjen. I hverdagssituasjonen i hjemme, ikke sant? Noen, en av de andre i familien, forteller noe, og du kan kanskje si det, hørte ikke hva du sa. Så forteller du en gang til, og da tror du at du har hørt det, selv om du ikke var helt sikker. Sant? Så kan det skape misforståelser. Det var ikke det jeg sa. Så det å sjekke sin oppmerksomhet og spørre på nytt om du kan gjenta det eller sånn, det kan føles kanskje ikke alltid like lett. Men det kan være viktig for å unngå misforståelser. Siste momentet her, under sjelesorgssamtalen som relasjon, det er å ha realistiske mål. Å dele følelsesmessige opplevelser kan være forbundet med sterke uttrykksformer. Gunnar Elstad har her et viktig momento til hva sjelesorgen kan bidra med. Han sier, vi trenger ikke så store kunnskaper for å avdekke følelser, men vi trenger betydelige kunnskaper for å vite hvilke følelser som bør avdekkes, når de skal avdekkes, og hva vi skal gjøre etter at de har kommet fram. Altså, det vi hører, det vi fanger opp, hva betyr det videre? Vi må ha noe tid hvis vi skal bli sant til å lytte til følelser som kommer fram, og se hvordan skal vi ta hånd om dette i fortsettelsen. Opplevelser i sjelesorgrommet må relateres til konfidentens liv og hverdag videre, understreker Bergen. Det krever evne til å være nøktern og realistisk med tanke på hva en sjelesørger kan utrette. Relasjonen mellom sjelesørgeren og konfident varer bare en tid. Kunsten for en sjelesørger er ifølge Bergen å bidra til å styrke konfidentens tro på seg selv som ansvarlig i sitt eget liv. Slik tydeliggjør forfatteren balansen mellom sjelesorgens mulighet og begrensninger. Dette er viktig. Vi skal ikke gå inn og overta ansvaret for et annet menneske. Vi er med et lite stykke som medvandrer, kanskje gjennom flere samtaler, men vedkommende person må ta ansvar for fortsettelsen i sin hverdag. Og det er her man må være realistisk til hva vi kan bidra med på veien. Bergem minner om at sjelesorgen utøves innenfor Guds skaperverk, hvor det som var fullkomment og helt, nå er avløst av en fragmentert virkelighet, altså i biter. Her vises det Romerne 8:22, som handler om at det Gud har skapt, hele skapningen, lengter og sukker etter forløsning. Ikke sant? Det er noe som har gått i stykker i Guds skaperverk. Dette bildet omfatter også bitene som ikke lenger passer sammen i følelsenes verden. Målet for kristen sjelesorg, sier Bergen, er å bygge opp og styrke det fellesskapet som på denne måten gikk i stykker mellom mennesker innbyrdes og mellom mennesker og Gud. Et slikt mål ivaretar det Bergen betegner som sjelesorgens egenart, der relasjonen til Gud er grunnleggende. Altså, sjelesorgen da i forhold til terapi, psykologi, relasjon til Gud. Bygge opp og styrke det som har gått i stykker i syndefallet. Og der stanser jeg i oppgavegjennomgåelsen denne timen. Vi har da noen sider igjen til morgen om faglig drøfting og en avslutning. Og da ønsker jeg å bruke de siste minuttene nå på spørsmålet om følelsene i forhold til kristen tro og veiledning. Vi har altså sett på at følelser, det er signaler som kroppen gir. Et signalsystem. Det er viktig å lytte til, for de forteller hvordan en person har det. Men følelsene, som altså ikke i seg selv gale eller riktige, de kan ikke fortelle oss hva som sant objektivt. De forteller om det som sant for denne personen, hvordan den har det. Men de kan ikke, de ikke kompetent til å styre og bestemme valg og atferd. Vi husker vi var inne om dette med å bevisstgjøre verdier, for det viktig for følelsenes utløp. Det som viktig for meg, det reagerer jeg på. Sånn at også de da som ikke har en kristen forståelse av livet og verden, som ikke forpliktet på Bibelen, de må da prøve å bevisstgjøre hvilke verdier et menneske har når hun skal ta tak i følelseslivet, og hva hun gjør med dem. Mens vi da har Bibelen som en autoritet, som et lys, som vi skal orientere oss ut fra. Vi skal ta noen få bibelsteder. Hvis dere leder opp Efeserbrevet 4, der Paulus underviser om forholdet mellom det gamle og det nye mennesket, helliggjørelsen, fornyelsen, der vi skal avlegge det gamle mennesket og ikle oss det nye, bildet av Kristus som skal vinne skikkelse i oss. Efeserbrevet 4. Så blir han konkret. Hva betyr det? Hva skal vi legge av? Hva skal vi ikle oss? I vers 26. Bli vred, men synd ikke. Altså, oversatt litt på følelsesspråket. Også sinne er en del av det følelsesregisteret som Gud har utstyrt oss med. Å kunne reagere med sinne, og gi plass for det. At det lov å ha slike følelser, det ikke en forbudt følelse. Men hva jeg gjør med den, det her Guds ord og Guds ånd må veilede oss. Synd ikke. Paulus føyer til, la ikke solen gå ned over deres vrede. Det betyr vel da å gjøre opp mens det dag. Ikke sant? Ta det fram. Prøv å få ryddet det ut av verden. Ha plass for sinne. Men hvordan reaksjonsmønstret blir i forhold til andre, her må vi være oppmerksom. Her kommer andre hensyn inn. Og videre nedover, vers 29, la ikke råttent snakk gå ut fra deres munn. Ikke sant? Følelsene, de gir seg uttrykk også i hva jeg sier. Jeg kan føle ganske mye vondt, kanskje, for et menneske, men jeg må tenke over språket mitt. Så igjen er det viktig med det følelsesmessige og det kognitive, ikke sant? Men følelsene står ikke alene i vår personlighet. Vi har viljen, vi har vår forstand, vi har samvittighet. Som kanskje samvittigheten fanger jo litt opp av flere av disse organene, kan vi si. Vilje, forstand, følelser. Samvittigheten, det er jo, det betyr jo å vite sammen med, altså det at jeg har en overbevisning om hvordan jeg bør handle eller leve. Lite med seg selv. Det er en domstol som forteller meg hva som rett eller galt for meg. Men samvittigheten ikke lovgiver. I et kristens lys så kommer Bibelen inn og forteller meg det skal, som samvittigheten må justeres etter. Ikke sant? Det blir som kart og kompass. Samvittigheten kan være som en kompassnål som jeg styrer i stor grad livet mitt etter, men den kan ta feil hvis ikke den lagt opp, kursen lagt opp etter kartet mot det målet jeg skal. Så Bibelen Guds ord. Salme 119-105. Ditt ord en lykt for min fot, et lys på min sti. Jeg trenger det for å bli veiledet rett. Og slik også med følelseslivet mitt. Det sant. Ja, jeg føler det sånn. Men hvordan jeg da skal leve og handle og velge, der må Guds ord veilede meg. Et par momenter til. Vi har gjennomgått Filipperbrevet. Husk kapittel 1 og vers 6. Paulus ber om at kjærligheten, at den må bli fylt av kunnskap og innsikt, slik at vi kan dømme rett. Veldig fort så forbinder vi følelser med kjærlighet, ikke sant? Det jeg føler for, det bestemmer kjærlighetens vei. Paulus viser, kjærligheten må være fylt av kunnskap, sånn at jeg kan ha rett dømmekraft, eller visdom til å bruke kunnskapen, slik at jeg gjør det som rett. Så kan vi vise til et par avsnitt ellers, for eksempel Romerbrevet kapittel 1, hvor Paulus skildrer hvordan det går når kunnskapen om Gud blir forkastet. Da vil også det moralske forfall komme. Og det rammer også følelseslivet, tomheten i hjertet, slik at den ikke har noe fast orienteringspunkt. Sviktende dømmekraft, Romerne 1, 28. Så kunnskap trenger jeg for at også følelseslivet skal slå ut i riktig atferd. 2. Korinterbrev 10, vers 3-5. Der taler Paulus om våre åndelige våpen. Han taler spesielt om tankelivet vårt, at det må tas til fange under lydigheten mot Kristus. Vi tar en 2. Korinterbrev 10. Alt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, det må tas til fange under lydigheten mot Kristus. Vi kan jo også tenke følelseslivet som en bit av det, som må justeres når det kommer til hvordan det skal brukes, ikke sant? Og så til slutt må jeg ha med også noe om dette å bygge på følelser i forhold til ordet. Frelsesvissheten kan ikke bygge på det jeg føler, men på det som Gud har sagt i sitt ord. Første Johannes 5, vers 13, der Johannes snakker om det evige liv, og avslutter slik: dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. 1. Johannes 5, 13 og 1. Johannes 3, 20. Selv om vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. 1. Johannes 3, 20.

283 i sangboken. På nåden i Guds hjerte, som Jesus frem har brakt, ved korsets død og smerte, som han for oss har smakt, jeg nå alene bygger min tro og sjelefred, i alt han dermed trygger den onde til fortred. På nåden i mitt hjerte, en tid jeg støttet meg, men snart ved syndens smerte min trygghet tapte seg. Jeg var da vel fornøyet når rørt jeg hjertet fant, men var jeg mindre bøyet, min tro med ett forsvant. Men Gud skje takk som sa meg, min feil så jeg den så, og bedre grunnvoll ga meg å bo og bygge på. På nåden i Guds hjerte, som Jesus frem har brakt, ved korsets død og smerte, som han for oss har smakt. Vel skifter sol og skyer i hjertet ofte om, snart ordet meg fornyer, snart kald jeg er og tom. Men jeg har lært forakte, jeg har lært betrakte, hos Gud det skifter ei. Jeg har nå lært forakte mitt hjertes ja og nei. Min tro er vel anfektet, men er dog nå en tro, avmektig og forsmektet, jeg dog med den har ro. Og kan jeg rett meg dølge i Kristus og bli still, må kjærlighet og følge, skjønt ikke som jeg vil. Den eiendom som kjøptes med Jesu Kristi blod, fikk innseil da jeg døptes, kun den er fast og god. Den ligger i Guds hjerte og i det gavebrev, som midt i dødens smerte Guds sønn med blodet skrev. Nå er det vel der oven, jeg intet enser her, se oppfylt er nå loven, og gaven given er. Den tid vi var uvenner, hvor Gud forsonet ble, om enn jeg intet kjenner, jeg tror Guds gavebrev. Halleluja. Da har vi siste timen i morgen.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på

Han het Jeremias og var 12 år gammel. Nok så tilbakestående var han, og derfor ingen lett elev for frøken Møller. Faktisk var han den vanskeligste eleven hun hadde, og han var aldri kommet over andreklassestadiet. Hun hadde gang på gang prøvd å få Jeremias inn i en spesialklasse, men foreldrene hans ville ikke godta det. Han skulle ha kontakt med de andre 18 klassekameratene. Men de skulle jo ha sin undervisning, og Jeremias krevde mye oppmerksomhet. Det var i en kristen skole i USA dette hendte, og det er Joni Eriksson Tada som forteller historien. En dag fortalte frøken Møller barna om oppstandelsen. Etterpå fikk de en oppgave. Alle fikk utdelt et stort plastegg. Når de hadde det med på skolen dagen etter, skulle de ha med seg et eller annet som var et tegn på nytt liv. Alle, unntatt Jeremias, var begeistret, og læreren lurte litt på om han egentlig hadde forstått oppgaven. Neste morgen kom elevene på skolen fulle av forventninger. De lo og snakket om hva de hadde i eggene. I ett lå det en blomst, i et annet et sommerfugl av plast. Et egg inneholdt en stein med mose. Da frøken Møller åpnet egget til Jeremias, var det tomt. Hun regnet med at han ikke hadde forstått hva han skulle gjøre. Læreren var redd for at han skulle bli flau, så hun la bare egget forsiktig til side. «Frøken Møller», ropte Jeremias, «skal du ikke si noe om egget mitt?» Læreren svarte at egget var tomt. «Ja visst, graven til Jesus var jo også tom.» Da elevene løp ut i skolegården for å leke, ble frøken Møller stående i klasserommet. Hun gråt. I lang tid hadde hun trodd at det var nytteløst å få Jeremias til å forstå. Så hadde han fattet mer enn noen av de andre klassekameratene. 3 måneder senere døde Jeremias. De som kom for å vise familien støtte og medfølelse ble overrasket over å se 19 egg på kistelokket. Alle var tomme. En barnesang lyder slik. På Golgata sto det et kors. Jesus hang på det korset. I hagen var det en grav. Jesus lå i den graven. Men korset er tomt. Graven er tom. Jesus sto opp, og han lever. Korset er tomt. Graven er tom. Jesus sto opp, og han lever. Jesus har sagt, «Jeg lever, og dere skal leve.» Jeremias skjønte ikke mye, men han hadde skjønt det viktigste. Jeg har lest om en turist som besøkte et isolert kloster og kom i samtale med en munk der, som mange sa var et geni. Turisten spurte, «Hva er det ved et menneske som gjør at noen kan si at han er et geni?» Munken svarte, «Evnen til å gjenkjenne.» «Gjenkjenne hva?» «Evnen til å gjenkjenne og se sommerfuglen i en larve, ørnen i et egg og en helgen i et selvopptatt menneske.» Frøken Møller lærte å gjenkjenne en gutt med dyp åndelig innsikt i en tilbakestående elev.

Han gikk ombord I en ferge på øya Macao, en liten koloni ved Kina. Michael Patrick O'Brien hadde ikke noe pass, og derfor kunne han ikke gå I land I Hong Kong. Heller ikke fikk han komme inn I Macao da fergen kom tilbake dit. I flere uker reiste han med fergen frem og tilbake mellom de to byene, men saken hans ble sendt mellom forskjellige ambassader. Noen mente han var ungarer, andre holdt ham for å være fra Irland eller Amerika. Tro om det mange mennesker I verden som pendler frem og tilbake mellom meninger, fremtiden og profil. De nærmest statsløse åndelig sett, har ikke ville ta til seg den sannheten som Jesus har forkynt inn I verden. For Jesus sa, «I min fars hus det mange rom. Jeg går bort for å gjøre I stand et sted for dere, for at også dere skal være der jeg.»